וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

0: עכשיו הרב נפתלי וסרמן בתוכנית דף יומי ב-10 דקות.
1: מסכת שבועות דף למד זין. הסוגיה שלנו מתחילה בסיום דף למד וב לאחר המשנה. אומרת הגמרא, רב אחי בר אונה ורב שמואל בריידי רבי בר בר חנה ורב יצחוק בריידי רב יהודה למדו מסכת שבועות בישיבה של רבי. הוא פגש בהם רב כהנא ושאל אותם, מה הדין אם אדם הזיד בשבועת הפיקדון ויתרו בו לפני שהוא נשבע לשקר? האם הוא חייב מלכות ולא קורבן? או שהוא חייב מכות וקורבן? או רק מכות ככל שבועת הפיקדון ללא התראה? דיינו, אם יש נפקמינה בהתראה? הגמרא מסבירה את צדדי הספק. שאולי כיוון שזה חידוש שבשבועת הפיקדון המזיד מביא קורבן, אם כן זה גם כשיתרו בו. ואו שכשיתרו בו לוקה כמו כל האדם שעובר עליו ובזה הוא לא יביא קורבן. ואו שגם לוקה וגם חייב קורבן כי הייתה פה התראה. הם אמרו לרב כהנא, תנינה בברייתא, חמורה שבועת הפיקדון משבועת העדות, שחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה חייבים אשם בכסף שקלים, ומשמע שכשיתרו בו חייב מלכות ולא אשם, וזה נחשב לחומרה, כי יותר נוח לאדם להביא קורבן שזה חוסר ממוני ולא מלכות שזה חוסר גופני. אמר להם רב בר איתי שהתנא בברייתא, אז הוא סבר שזדון שבועת הפיקדון אינו ניתן לכפרה. ומי הוא התנא בברייתא הזה של הברייתא הזאת? הוא רבי שמעון, ואילו לחכמים הביא גם קורבן בנוסף למלכות. אבל דחה אותם רב כהנא, אין לו הוכח מהברייתא הזו, משום שאני למדתי אותה מרבותי את הברייתא הזו, וכך למדתי שחמורה שבועת הפיקדון משבועת העדות, שבין בזדונה, בין שנשבע אותה בזדון ובין בשגגה, מביא אשם בכסף שקלים, ואם כן זה כחכמים ולא מוזכר בחיוב מלכות בכלל. ואז במה היא חמורה? כי שבועת העדות יכול להביא חטאת ששווה אפילו שישית דינר, ואילו כאן צריך אשם בשווי שני שקלים לפחות. ומדוע מכל מקום לא נוכיח שמביא קורבן ולא לוקה, אלא שייתכן שמדובר כשלא יתרו בו, אז אין ראיה מהברייתא הזו. לישנה אחרינה לפשוט את שאלת רב כהנא, תושמע ממשנתנו ששבועת הפיקדון אין חייבים על שגיגתה, והזדונה חייבים אשם בכסף שקלים. ולכאורה זה מדובר כשיתרו בו. אומרת הגמרא שגם כאן מדובר שלא יתרו בו, אז אין ראיה מהברייתא הזו. תושמע שלמדנו שאין ללמוד לשבועת הפיקדון מנזיר תמי. כי בנזיר לוקה על זה שהוא נטמע, ובפיקדון אינו לוקה על שנשבע לשקר. ומשמע שמדובר כשיתרו בו, כי הרי אין מלכות בלי התראה, ובכל זאת כתוב שפיקדון אינו לוקה אבל מביא קורבן. אבל דוחה הגמרא שהכוונה שלא מספיק לו המלכות. אבל אם כן, בנזיר מדוע מספיק לו מלכות? הרי כתוב במפורש שחייב להביא קורבן כשנתאר מתאומתו. אלא שהקורבן הוא רק כדי שתחול עליו נזירות בתארה, סוף סוף הוא נטמע מהנזירות שלו, צריך למנות שוב נזירות. ולא כדי לחפר לו על זה שהוא נטמע. ממילא אין ראיה מנזיר. אמרו החכמים את השאלה של רב כהנא לפני הרב שלהם רבי, ואמר להם שרב כהנא שאל על מקרה שיש עדים על מסירת הפיקדון, ויתרו בו שלא להישבע. ומשמע שסבר שאם לא יתרו בו חייב קורבן אפילו שיש עדים על מסירת הפיקדון. אז עכשיו הוא שואל רב כהנא מדוע? הרי כיוון שיש עדים שיכולים להכחיש אותו, נמצא שכפירת הפיקדון היא כפירת דברים באלמה, זה דיבור בלבד, והרי אין חיוב על כפירת דיבור, אלא רק על כפירת חיוב ממוני. ומשמע מכך שרבי סובר, שהכופר בממון שיש עליו עדים, הוא פטור מהשם. ובעוד כמה שורות הגמרא תקשה על דעת רבי, ובסופו של דבר נשארים בטיובתא על דעת רבי. אמר רב חנינא שיש להוכיח כדבריו של רבי מברייתא, שכתוב בפסוק וכיחש בה השם. וכיחש בה, ופרט למודה לאחד מהאחים, אבל הוא כן כפר לאח השני, ואו, למעט שמודה לאחד מהשותפים בלבד, וכתוב, ונשבע על שקר, פרט ללווה בשטר וללווה בעדים, שאז לא תועיל השבועה שלו נגד השטר או נגד העדים. אז לכאורה ראיה לרבי, אמר לו רבי, אם משום כך, אין להוכיח כדבריי, כי אפשר לומר שלא מדובר באדם שכופר בגוף הממון כשיש עדים שמכחישים אותו, אלא רק באדם שאומר לוויתי, אבל לא לוויתי בפני עדים, או לוויתי ולא לוויתי בשטר, שבזה הכפירה שלו היא שוב כפירת דברים בלבד, ועל זה פטור, כיוון שכל הכפירה היא רק על דבר ממוני. הוא מסביר רבי שלמד את הסברה הזו ממה שמובא ברישה של הברייתא שם, שהרי בוודאי לא מדובר כשהודה לאחד מהשותפים רק בחצי ששייך לו, כי אם כן שיתחייב משום החצי ששייך לשני, אלא כשאמרו לו אחים או שותפים, לבית המשנהינו, וענה להם, אכן לביתי הכל, אבל רק מאחד מכם, וזו כפירת דברים בלבד. הוא מסתבר שגם הסיפה עוסקת במקרה שמודה, ורק שכופר בכפירת דברים בלבד. כעת הגמרא מביאה בסוגריים סימן לחמש קושיות מהברייתא על דעת רבי, שאמר, שהרי עכשיו ראינו שלמד רבי, שהכופר בממון שיש עליו עדים, פטור מקורבן. כי הכפירה שלו רק כפירת דברים ולא כפירה ממונית. מקשה הגמרא תושמע ממשנתנו שאינו חייב על שגיגתה של שבועת הפיקדון, ועל זדונה, אם נשבע בזדון, חייב אשם בכסף שקלים. לכאורה מדובר גם בזדון העדים, והיינו כשהיו עדים שהממון של חברו נמצא בידו, והם היתרו בו, הוא מוכח שגם בזה אם כפר ונשבע חייב. דוחה הגמרא שמדובר בזדון עצמו, שהודע שנשבע לשקר במזיד, ואין על זה עדים. ובתחתית עמוד א' מביאה הגמרא תושמע מהמשנה בדף למד א', שאם היו שתי קטעי עדים וכפרה הקט הראשונה ואחר כך כפרה הקט השנייה, אז שתיהן חייבות, מפני שהעדות יכולה להתקיים בכל אחד מכיתות העדים. ואומנם על הקט השנייה מובן שהיא חייבת כי כבר כפרה הקט הראשונה, וממילא כל העדות נבנית על ידי הקט השנייה. אבל הקט הראשונה מדוע חייבת? הרי בזמן שהיא כפרה עדיין הייתה הקט השנייה קיימת וראויה להעיד, אז מה פתאום הם חייבים? הרי הם לא הפסידו או הרוויחו ולא הזיקו לאף אחד ממון. אמר רבינה שמדובר כשבשעת כפירת הקט הראשונה היו העדים של הקט השנייה נשואים לשתי אחיות ולכן הם פסולים לעדות. אבל לכאורה שהדגמה אם הם פסולים להעיד, מה החידוש שהקט הראשונה חייבת? הרי הקט השנייה בכלל לא נספרת. אלא אומרת הגמרא צריך להעמיד שהיו אותם אחיות, אותם נשותיהם של אותם עדים היו גססות. ולכן הייתה והמינה שכיוון שרוב גוססים למיטה, אז נחשבים אותם עדי הקת השנייה ראויים להעיד, ולכן תיפטר הקת הראשונה, כמה שמונה שסוף סוף נשותיהם עוד בחיים, וממילא הם פסולים. ואם כן, אין כאן בכלל קת שנייה,

היו עדים קרובים זה לזה, והיה הווה אמינא שכיוון שהן גוססות אותם נשים של העדים, אז נחשב שרוב גוססים במיתה, כמה שמענה שסוף סוף הם פסולים להעיד. אמר רבינא לרבה שיטו שמה שלמדנו שחמורה שבועת הפיקדון משבועת העדות, שכשנשבעים שבועת הפיקדון חייבים בזדוניים, אם נשבעו אותו בזדון חייבים מכות, ואם נשבעו אותו בשוגג, אז אשם בכסף שקלים. ואם הוא לוקה, מוכרח שיש עדים, כי הרי אין מלכות בלי עדים, ובכל זאת חייב בקורבן. אמר להם רב מרדכי, אי אפשר להוכיח מהברייתא הזו, כי כך ראינו בדף למדבר, שאמר רב כהנא לתלמידי רבי, אני הוא שלמדתי את הברייתא הזו, וכך למדתי בה, שחמורה שבועת הפיקדון משבועת העדות, שבין בזדונה כשנשבעו אותה בזדון, ובין בשגגה מביא אשם בכסף שקלים, ולא הוזכר בכלל חיוב מלכות באותה ברייתא. וממילא אין הכרח שהיו עדים. עוד תושמה שלמדנו שאי אפשר ללמוד מנזיר לשבועת הפיקדון. שלכאורה, לא אם אמרת בנזיר תמה שכן לוקה על שנטמע במזיד, תאמר בשבועת הפיקדון שאינו לוקה ומכך שלוקה, מוכח שמדובר שיש עדים, ובכל זאת בשבועת הפיקדון למרות שאינו לוקה הוא מביא קורבן. ואם כן, נדחו דברי רבי, והגמרא נשארת בטיובתא על רבי. ואכן רבי יוחנן אמר, הוא חולק על רבי, שהכופר בממון שיש עליו עדים ונשבע לשקר חייב, אבל הכופר בממון שכתוב עליו שטר פטור, ואמר רב פופה שהטעם של רבי יוחנן משום שעדים יכולים למות, ולכן ייתכן שהכפירה שלו תועיל. ואילו השטר, הרי הוא מונח בידיים של התובע, ולא תועיל ללווה שום כפירה. העיר לו רב אונה ברית רבי יהושע, הרי גם שטר יכול להיאבד, אז מדוע שהכפירה לא תועיל? אלא טעמו של רבי יוחנן הוא שחוב שכתוב בשטר, אז כל הקרקעות של הלווה החייב משועבדות באותו שטר. ורבי יוחנן סובר שאין מביאים קורבן על כפירת שעבוד קרקעות, כי אין שבועה על קרקעות. אומרת הגמרא, איתמר במשביע עדי קרקע, שתובע מעידים שהעידו לזכותו בעניין קרקע, נחלקו רבי יוחנן ורב לוזור עם חייב או פטור. לכאורה אפשר להוכיח שרבי יוחנן הוא שאמר שפטור, כמו שביארנו קודם במה שאמר רבי יוחנן, שהכופר בממון שיש עליו שטר פטור. אמר רב ירמיה לרבי אבאו, לכאורה אפשר לומר שמחלוקת רבי יוחנן ורב לוזור תלויה במחלוקת אחרת, דתניא. הגוזל שדה מחברו ושטפה נהר, וכרגע השדה אינה בעין שאפשר להשיב אותה. רבי אליעזר אומר שחייב להעמיד לו שדה אחרת, ולחכמים הגזלן אומר לו הרי שלך לפניך. והוסבר שנחלקו בדרשת הפסוק כיצד לדרוש, שלרבי אליעזר הוא דרש ריבוי ומיעוט, ולחכמים בכלל ופרט. רבי אליעזר שהרי כתוב בפסוק נפש כי תחתר מעלה מעל בה השם וכיחש בה עמיתו. רבי אליעזר דרש שכתוב וכיחש בה עמיתו זה ריבוי בכל דבר שהוא כיחש, בפיקדון זה מיעוט שרק מדובר בפיקדון. מכל אשר שווה עליו לשקר חזר וריבה ונתרבה הכל ואפילו קרקע שנגזלה, אבל כשמרבים משהו בדרך כלל ממעטים משהו ולכן ממעטים רק שטרות, ואילו לחכמים הם דרשו את הפסוק הזה בכלל לא פרט וכלל, ונתרבה רק דבר שמטלטל וגופו ממון והוא כעין הפרט, אבל יצאו קרקעות ועבדים ושטרות כי הם הוקשו לקרקעות. ואם כן צריך לומר שרב לא, לכאורה שרב לא זורקה רבי אליעזר בברייתא הזו שקרקע נגזלת, וכמו שלדעתו לא נתמעתה קרקע מחיוב השווה, כך גם לא נתמעתה מזה שחייבים להביא חומש ואשם. ואילו רבי יוחנן כחכמים שכן נתמעתה הקרקע, אז לכאורה המחלוקות תלויות. אבל אומרת הגמרא שדחה רבי אבאו, שאומנם רבי לוזור ודאי סבר כרבי אליעזר, אבל רבי יוחנן יכול להסביר דבריו שגם רבי אליעזר מודה שגם קרקע נתרבתה לעניין תורת גזל וחיוב השווה ב, ובכל זאת נתמעתה קרקע מחיוב השווה, מחיוב חומש ואשם, כי כתוב מכל אשר היא שווה עליו ולא הכל. וכמו שהכופר בקרקע ונשבע פטור מחומש ואשם ואשם גזלות, ככה משביע ידי קרקע הם פטורים מקורבן של שבועת העדות. אומר פופה בשם רובה שגם ממשנתנו אפשר לדייק שאין קורבן שבועה בכפירת קרקע, שכתוב שאם טען גנבת את שורי והשביע אותו על כפירתו בזה והודה ששיקר, חייב להביא אשם גזלות. ואילו בתובע גנבת את עבדי, לא כתוב שחייב, ובוודאי שזה בגלל שעבד הוא קש לקרקעות ולא מביא קורבן על כפירת שעבוד קרקע. דחה רב פופי בשם רובה שהרי בספר במשנה כתוב זה הכלל, כל המשלם על פי עצמו חייב, וכשלא משלם על פי עצמו פטור. לכאורה מה בא הכלל הזה לרבות? כשאמר שגנב את עבדו, שחייב שם גזלות, וזה למרות שעבדים הוקשו.

לקרקעות, וזה לא קרה ביוחנן, אלא בהכרח שאין להוכיח מהמשנה הזו. עד כאן הדף היומי של דף ל"ז. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד.

תחזיק רק להיום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח, תעוף הכי רחוק ש...

מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. הפסקת לחלום, אתה מנצח, כאילו אין מחר לחיות היום. תחזיק רק ליום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, בעזרת השם נלמד קצת מספר הזוהר ומעניין התפילה נלמד כמה עניינים חשובים מאוד שיש סיכום לכמה שבועות האחרונים שדיברנו עניין התפילה, עניין הדיבור אנחנו בעניין בית המקדש עכשיו צריך לראות מה איבדנו, מה חסר לנו מה אנחנו רוצים לבנות, מה רוצים לתקן כמה דברים שבעזרת השם נסה את כולם להכניס בזמן שיש לנו רבי זרע נכנס לרבי אלעזר בן ערך וראה אותו בוכה הלב ונשתיה, תכף נקרא את זה מבפנים שממנה הושתת העולם עליה הניח יעקב אבינו את ראשו ועליה נבנה בית קודש הקודשים שהוא רמז ליעקב אבינו כי כמו שממנה הושתת העולם מהאבן כן ממנו הושתת כל עם ישראל מיעקב אבינו ועליה אמר יעקב אבינו, והאבן הזאת אשר שמתי, מצבה יהיה בית אלוהים. איך וכיצד תימו אותה ישמעאלים וכל הגויים, אנחנו רואים מה הולך היום אפילו, על בית המקדש, על הר הבית. אנחנו מחכים לבניין בית המקדש, בינתיים רואים מה קורה בירושלים, גויים סביב, מתאמים את בית המקדש. אומר פה רבי זרע, על כמר רבי אלעזר בן ערך, רבי זרע נכנס לפני רבי אלעזר בן ערך, אשכחה דעה ויתיב, ואינו נבעין מיה, מצאו שהיה יושב, ועיניו נובות מים של דמעות. ראה אותו בוכה. ואהבה מרחש בשפתיו ובכה, והיה מדבר בלחש בשפתיו ובוכה. חזר לאחורי רבי זרע, חזר לאחוריו רבי זרע, כאילו יכל לדבר עם רבי אלעזר בן ערך, שהיה בוכה מאוד. אמר לשמשה, רבי זרע אומר לשמשה, לא מה היה דעתיב מרובכה, מה, על מה אתה בוכה? על מה הרב בוכה כל כך?

אמר תרי זימנה אלינה לקרב הגבוי. אמר המשמש, שתי פעמים נכנסתי להתקרב אצלו ולשאול ממנו מדוע בוכה, ולא אכלנה, לא יכולתי. עד דעה ויד ועד שהיו יושבים, חמול לדעה לאידרי ראו את רבי נזר שנכנס לחדרו. עד שעה יורד לחדרו, אבקה לאזל בית האובך, היה קולו הולך ונשמע בבית שהוא בוכה. שמע דעה ואמר, שמע רבי זרע שהיה אומר, אבנה, אבנה, אבנה, קדישה הילה על כל עלמה. אבן, אבן, אבן הקדושה ועליונה על כל העולם. בקודשה דמרח, את מקודשת בקדושת קונך, והיא אבן השתייה שממנה הושתת העולם. זימני בני הממיה להתזלזלה בך. איי, איי, איי, הנה זה הסיפור יהיה שלנו. עתידים בני האומות לזלזל בך, ולאותובה גולמי מסעבין עלך, להושיב גופים טמאים עלייך. לסעבה אתרך קדישה, לתמה מקומך הגדוש, וכל מסעבין יקרבון בך, וכל הטמאים והרשעים יתקרבו אלייך. ואי אלמה באוזימנה, אוי לעולם באותו הזמן. כמה יושבים ובוכים על העניין הזה, איך מטעמים את אבן השתייה, את קודש הקודשים, עתידים בני האומות לזלזל בך. אמר רבי זרע, היי דמר דעה ובחר מי חזה. אמר רבי זרע, זה שכבודו היה בוכה, מה ראה שגרם לו כל כך לבכות? אמר, כבתד תבירה סגיע דחולה מחזנה. אמר רבי אלעזר, מרכבה שבורה גדולה, והיא המרכבה של כל העולם ראיתי. כלומר, ראיתי את המחזה על אבן השתייה, שהיא מרכבה של כל העולם, איך שיתאמו אותה הגויים, והיא בצרה גדולה ובשבר גדול. הוא אבנה הכירה קדישה, אותה אבן היקרה והמכובדת הקדושה, דבינה אשתי ללמה, שממנו הושתה לעולם, והיא אבן השתייה שעליה עומד העולם. והוא אבנה אבא דשא ויעקב רשע עליה. ואותה אבן הייתה זו ששם יעקב אבינו ראשו עליה, כמו שכתוב, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. זאת אבן השתייה, זאת האבן שיעקב אבינו שם עליה את ראשו. והאבן הזאת ששמתי מצבה עליה מדובר, הייתה עיקר לכולם, כי הייתה עיקר ושורש לכל האבנים, והייתה עולה עד מקום שהיה שם בית המקדש, כיוון שהיה עיקר ועליה אבני קודש הקודשים. ויעקב לא הייתה כוונתו על שום אחת מהם מאותן האבנים שהיו בתום, אלא עליה, אלא אך ורק עליה, על אבן השתייה, משום דרמיזה לרמיזה, היות ואותו אבן רמזה לו ליעקב אבינו רמז. מהי הכל השתיל מנה, דיינו כמו שהאבן הזאת כל העולם נשתל ממנה, כך יעקב כל אלמה ישתל מנה, כך יעקב אבינו כל העולם נשתל ממנו, כלומר כל השבטים יצאו ממנו, וכל הסיפור יתן דרך יעקב אבינו. אבל אנחנו רואים, האבן השתייה הזאת עליה הושתת העולם, יש בה סיפור מיוחד שכתוב, שעתידים בני האומות העולם לזלזל בך. זה הסיפור, שעתידים לזלזל באבן השתייה הזאת. עכשיו באמת אנחנו נראה מה זה האבן השתייה הזאת. קודם כל נלמד בתורת צד ג', אומר שמעתי בשמו שאמר על עניין המחלוקת שהיו חולקים עליו על רבנו, כאמור רבותינו ז"ל, קרום זולות לבני האדם. אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם. ומה עינינו? תפילה. על כן מחמת שכל עסקו תפילה, כל עסקו של רבנו היה תפילה, כי בין התפילה הם הרבה לדבר עם אנשיו, והיא זהירה מאוד להרבות בתפילה ובהתיידדות ושיחה בינו ובין קונו, כמבואר בספריו הקדושים, ויותר מזה הרבה לדבר עמנו וחיזק אותנו בהתחזקות בלי שיעור, להרבות בתפילה ובהתבודדות. על כל בני האדם מזלזלים בו, מזלזלים אותו וחולקים עליו, כל מי שהוא בחינת בית המקדש. צדיק זה בחינת בית המקדש, היכל הקודש, ממנו שואבים כולם. זה יעקב אבינו, תכף נראה מה יעקב אבינו אמר. רבנו נביא תורה בתורה י' מה אומר שם, שכל העניין של יעקב היה תפילה, כל העניין של רבנו היה תפילה. ומה היה קורה? בני אדם מזלזלים, הגמרא אומרת, תפילה כמו זולות לבני אדם. דברים העומדים ברומו של אדם, ובני אדם מזלזלים בהם. זה מדובר עלינו, וזה מדובר על כל אומות העולם. כמו שראינו שהזוהר אומר, שהעתידים הרשעים האלה לזלזל בבית המקדש הזה, בתפילה. ובני העמידה, בני אדם מזלזלים בהם. זה העניין התפילה. צריך לדעת כמה הוא כוח התפילה. כל השבועות האחרונים דיברנו על העניין הזה של התפילה. כמה התפילה חשובה. והאבן השתייה שמדובר עליה, אנחנו נראה
מביאים את זה בהרבה מקומות, ורבנו מביא בתורה אינטט, על פסוק שם, וישכב במקום יעקב אבינו, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו. מה זה המקום? מה זה אבני המקום? אבנים זה האותיות. יעקב אבינו, האבן הזאת, אבן השתייה, זה הייתה האבן, זאת הייתה התפילה, אבני התפילה, זה מה שרבנו אומר פה, אבנים זה האותיות, האותיות של התפילה, ממנה נברא העולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם בדיבור. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בדיבור. כוח מאסף, את כוח הדיבור הזה, יעקב אבינו שהגיע לחרן, ביציאה ויצא יעקב מבאר שבע, והיה לחרנה, כתוב וישכב במקום, וגילה שם את בית המקדש. הוא גילה שם במקום הזה, במקום שנפל. אמרנו שבוע שעבר, שהיה לו ממש זעזוע מוח מהנפילה, שהוא יצא ממקום של לימוד תורה, והגיע לחרן, ובדרך נפל, וראה שהמוח שלו מסתלק, כי באה השמש. מה אפשר לעשות במצב של ירידה? מה אפשר במצב שאדם בלחץ, אין לו שום ברירה? הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, זה להתפלל. וכאן הוא בונה את בית המקדש. זאת אומרת, למדנו מהזוהר הזה, ולמדנו מהתורות האלה של רבנו, ורבנו אמר, כמו דוד המלך, אני תפילה, כל העניין שלי זה תפילה. סליחה, אנחנו צריכים לדעת שזה כל הסיפור, כל בניין בית המקדש, זה הבניין של התפילה. אדם שיודע להתפלל, אדם שיודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא בנה את היכל הקודש, הוא בנה את בית המקדש. וזה אמר, הגמרא אומרת, קרום זולות לבני אדם. דבר עצום וגדול שאנשים מזלזלים בהם. וזה הקושי. ברגע שאתה עוזב את התפילה, עוזב את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה ההתרחקות. זה אנחנו רואים היום את הישמעאלים. דבר פלא מעל הטבע. אי אפשר להבין את זה. זה נראה לנו, אנחנו בשנת תשעין עין זין. 2017. העולם היום מדבר שזה עולם נאור. עולם של נאורות, שכל, הבנות, אנשים מאמינים הם קצת כנראה לא נורמליים, חס ושלום, ככה מתייחסים. ותראו דבר פלא, כשיהודי עולה להר הבית, לא מדבר מותר או אסור, אסור לעלות להר הבית, אבל יהודי שעולה להר הבית, אסור לו לדבר שם, אסור לו להתפלל, אסור לו להוציא מילה. ישמעאלים רואים אותו מדבר, ישר קופצים עליו, עוצרים אותו, היום שוטרים, עוצרים אדם שיושב ומתפלל, יגיד כמה מילים, אסור ללחוש. מאיפה זה בא? אתם עולם נאור, זה נשמע נורמלי, בן אדם לא יכול להגיד כמה מילים. יהודי שרוצה להגיד כמה מילים בתפילה בהר הבית, קופצים עליו. כן, זה, הנה אותו בלק בלעם, 3,500 שנה עברו, אבל אנחנו אמרנו שהעולם זה שנה, הכל חוזר, אורות חוזרים, אנחנו רואים שהנה אותו דבר, כמו שאלה ידעו בלק ובלעם, אין כוחם של אלו, אלה בפיהם, אותו דבר פה יודעים היום את זה. יודעים שהכוח של היהודי זה תפילה. אם יהודי יתפלל תפילה אמיתית, הוא יכול לבנות את בית המקדש בפה. זה הבית המקדש, זה הפה של היהודי. זה מה שלמדנו היום. דבר עצום. הפה שלך זה בית המקדש, הדיבור שלך זה בונה את המקדש, זה בית המקדש בעצמו. זה האבנים שיעקב אבינו לקח, האבן אחת שלקח מראשותיו, לקח והבין. זה התפילה. ויעקב שנלחם בעשיו. מי יכול ללחם בעשיו? איזה עוצמה? מה כתוב שם? בחרבי וקשתי. בצלותי ובאותי, הכל בתפילה היה. החרב של פנחס, חרב של התפילה. והתפלל, פילל פנחס. משה רבנו תפילה. שיעקב אבינו, שמשה רבנו הגיע ליתרו, אמר לבנות שלו, מזרע יעקב הוא, שהמים הולכים לפניו, עולים לפניו, שהם באו שם בחזרה עם הדליים מהר הביתה. מה זה המים? איך המים עלו לפניו? תפילה. משה רבנו רואה קשה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תעלה לי את המים, לא מצליח לשאוף פה את הכל מכה אחת. הכל בדיבור, הכל בתפילה. זה היה הסוד של משה רבנו, ובאמת, משה רבנו עושה את הספר דברים עכשיו, תיקון הדיבור. כל הסיפור של ספר דברים בעניין הדיבור. משה רבנו מלמד אותם, אלה הדברים אשר דיבר משה. בשביל שהתפילה שלנו תהיה תפילה אמיתית, בשביל שנוכל לבנות בית המקדש, בשביל שדיבור שלנו יהיה דיבור, משה רבנו מלמד לנו סוד גדול. אתם צריכים לדבר, אבל כל הדיבור צריך להיות דיבור אמיתי, דיבור קודש, דיבור אמת. זה שמתחיל פה הפסוק, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אומר פה רש"י, פירש רע לפי שאין דברי תוכחות, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל.
משה רבנו מלמד אותנו סוד עצום. חיכיתי 40 שנה לדבר איתכם. אלה הדברים, משה רבנו 40 שנה לא דיבר, לא הוכיח, רק התפלל. זה אותו דבר גם התפילה. אבל מלמד אותנו משה רבנו, שאתה רוצה שהתפילה שלך בתיקון אמיתי, אם אתה רוצה להגיד משהו למישהו, אם אתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה צריך שיהיה לך פה נקי. אתה רוצה להוכיח מישהו שזה תוכחה של אהבה, של אחדות. כי הדיבור זה משער החמישים. הדיבור זה שער החמישים, זה השער שעושה לנו דבקות בקדוש ברוך הוא. משה רבנו יכול לדבר אל כולם, איך? בדרך של אהבה. משה רבנו דיבר עם כולם, נתן להם תוכחה, אף אחד לא אוהב לשמוע תוכחות. דיברנו על זה, מי רוצה לשמוע? רבנו אומר שמי שלא יודע להוכיח, פה כופר, רבי נתן כותב, אף על פי שתוכחה היא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב, הוכח תוכח את עמיתך, אף על פי כן, לאו כל אדם ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא, טעמי עניים יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אז לא יודע שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא אביש ריח של הנשמות השומעים בתוכחתו. אם אדם לא יודע להוכיח, הוא יכול להזיק לצד השני, כי על ידי תוכחתו הוא מורח ריח רע של המעשים הרעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיח אותם. אי אפשר להוכיח מישהו אם אתה לא ראוי. אם אתה לא משה רבנו בדרגות האלה, אתה לא יכול להוכיח. ומשה רבנו מלמד אותנו פה, אפילו שזה דבר גדול להוכיח, אני אומר את הדברים רק ברמז, אני לא אומר אותם ישירות, אני אומר לכם רק את זה ככה מאחורי הגב. בפרט אם אומר על איזו תוכחה שהיא תוכחה חזקה, להגיד להם מה עושה משה. הוא מזכיר להם המדבר שנתן להם הקדוש ברוך הוא טובה. הוא לא הולך איתם ישירות. הוא אומר להם, נותן לכם לחם מן השמיים. והם היו יודעים שהלחם יקר מאוד שנתן להם משה רבנו במדבר. והיה אחרי שחטאו בדיבור, מתי? הלא הם התלוננו במרה, ביקשו והתלוננו. משה רבנו מזכיר להם את המקום הזה. איפה שקיבלו את הטובה הכי טוב של הלחם במדבר. אחרי שהתלוננו. שקלטה הצדה שלנו, כן, כשזכר להם הטובה של הלחם שנתן להם במדבר, ממילא הם זוכרים את החטא שחטאו בדיבור. הוא הזכיר להם את הטובה, ואחרי זה הם נזכרו דרך הטובה הזאת, יאללה, אנחנו בכלל התלוננו פה. ותראה מה זה, משה רבנו לא אומר לנו למה התלוננתם, הפוך, מראה להם את הטובה שהם קיבלו, ודרך הטובה הוא מדבר אליהם. כי במדבר הוא גם כן משמעות של דיבור, נמצא כי יש כאן דבש ומתוק ביחד. מתי? הוא הזכרת הטובה של הלחם שהוריד להם מהמדבר מן השמיים. ויש גם גזר, יש דבש, מתוק ועוקץ. משה רבנו נותן להם את האב, ומה העוקץ? מזכיר להם את החטא שחטאו בדיבור שבעבורו נתן להם הלחם. זה מה שרבנו אומר. שאם אדם רוצה להוכיח, צריך לדעת איך להוכיח. תזכיר לאנשים רק את הדברים הרעים. אתה מבאיש את רוחו, אתה לא עושה לו חשק לשמוע. אתה לא עושה חשק להבין אותך, הוא לא רוצה, אתה מבאיש ריח רע. כאילו רבנו אומר, כשמתחילים להזיז אותו הדבר הזה, מעורים הריח רע, כמו כן על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה מזיזים ומעורים הריח רע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם, ועל כן הוא מבאיש רחם, לא רק שהוא לא עוזר להם, ועל ידי זה הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועל ידי זה נפסק השפע מכל העולמות התלויים באלו הנשמות, זה השפע שאנחנו רוצים לבנות בית המקדש, ירד שפע לכל אחד ואחד, אז על ידי דיבור טוב, אתה יכול לבנות את הלב שלה, דיברנו תורה נותנת רבנו היכל הקודש, אתה רוצה לבנות את בית המקדש שלך, של האחרים, של החברים, של העולם כולו, איך תבנה בית המקדש אם אתה תרד על אנשים, איך תבנה להם את בית המקדש אם אתה תוכיח אותם תוכחה שלא ראויה, איך התפילה שלך תהיה תפילה אם אתה לא ראוי, אתה חייב ללמוד מה שאנחנו מדברים פה, דיבורים של משה רבנו, שאתה צריך לראות טוב בכל אחד, לעשות את זה באהבה, זה מה שאמרנו שער החמישים, משה מחזיר אותם מהשער החמישים, תורה של אהבה, של תפילה, של... זה אומנות, זה דבר שזה אומנות לדבר. אדם שרוצה להוכיח מישהו, צריך, כמו שרבנו מדבר, זה, צריך לעשות את זה בחן. אם אין חן לדברים, לא מתקע. תורה יעלת חן. שמעלה חן הנומדה, אתה צריך לתת תורה, אתה צריך דבר של אהבה, כאיש אחד בלב אחד. אם העם ישראל במצב של אהבה אחד לשני, באחדות, זה עובד. ומשה רבנו בימים האחרונים שלו, לפני שהוא עוזב את העולם, בין 120 שנה אנוכי, פתאום מדבר להם דיבורים כאלה של אהבה עם תוכחה לפני הכניסה לארץ ישראל. הוא רצה לתת לנו את בית המקדש. מה הוא רצה לתת לנו משה רבנו?
לבנות לנו את המקדש, לבנות לנו את העולם הבא, את החיים, את הכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל זה נקרא גם עולם הבא. מה זה ארץ ישראל? זה ארץ השם, עיני השם ילחקך הבא. ארץ של דבקות בקדוש ברוך הוא. כניסה לארץ ישראל מדביקה אותך לקדוש ברוך הוא. בית המקדש מדביק אותך לקדוש ברוך הוא. זה חיי נצח. משה רבנו את זה רוצה לתת לך. את המדרגה הכי גבוהה שיש בעולם. ראה, נתתי לבניכם את הארץ. בואו, הורשו את הארץ. אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, יצחק ויעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. זה מדרגת ארץ ישראל. לראות את ארץ ישראל, לדבק בארץ ישראל. זה דבקות בקדוש ברוך הוא. זה מטרת משה. אי אפשר להגיע לסיפור הזה אם אתה לא יודע לעשות את הדברים באהבה. אם התפילה שלך לא תפילה באמת. אם התוכחה שלך לא תוכחה של אהבה של מישהו אחר. זה נקרא תיקון הדיבור, תיקון התפילה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אלה הדברים, זה אלה הדיבורים. משה רבנו רוצה להגיד לך איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא. איך מוכיחים, איך מתפללים, איך בונים מבית המקדש. זה מה שהתחלנו, מה שדיברנו בהתחלה. שיעקב את האבן הזאת שהוא שם, הוא גילה לעולם, תדעו לכם בניי, אנחנו בני יעקב אבינו. אין שום דבר אחר בעולם, בשיא הנפילה, בשיא הירידה למטה, יש דבר אחד שיכול להחזיק אתכם. תיקחו את האבן, תיקחו את התפילה, וישכב במקום, ישכב בית אותיות לתורה. תעשו תפילה והתבודדות, רבנו היום מביא את זה לעולם. אנחנו בזמן שממש יכולים לבנות את המקדש השלישי כרגע. לבנות את הלב שלנו, שיהיה לנו לב אלוקי, לב אוהב, לב רחמן, יהיה לנו פה, זה הכל תלוי בדיבור. אם נצליח לדבר כמו יעקב, כמו משה, הכל בתפילה, כמו רבנו, שתיקן את התפילה בעולם, גמרנו, הכניס את ההתבודדות לעולם. היום כל ילד כבר יוצא להתבודדות, אנשים מדברים עם השם, ברוך השם אנחנו רואים איך זה פועל. אני רואה על הילדים, שתבח שמו. אנשים פשוטים, אתה רואה ילדים קטנים היום, הלך, מדבר עם השם. איפה היית? הלכתי להתבודדות. פלא פלאים. בידם יש לו בעיה, הולך, עולה לה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. איפה אתה הולך? דבר עם השם. היה לי קשה עכשיו בישיבה, היה לי קשה פה. לך, צא, דבר עם השם. אין, זה דבקות נפלאה. אם אנחנו נצליח לתקן את הדיבור, אם אנחנו נצליח לתקן את התפילה, אם אנחנו נצליח להיות באמת אוהבים אחד את השני, אני רוצה להוכיח מישהו לגלל זה, רק אני אוהב אותך. בפשוט, אני רוצה טובתך, באמת נבנה את בית המקדש. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. רואים מה שאמרנו קודם, 3500 שנה עבר, ותראו את הגויים יחושבים על ירושלים, כולם עולים על למעלה, רוצים לעשות רשעים, יושבים על המקדש. פלא פלאים יודעים, הכוח שלנו התפילה. עכשיו אם אנחנו נאהב אחד את השני, נוריד את השנאה בינינו, בית המקדש נחרב משנאת חינם. אם אנחנו נוריד את השנאה בינינו, אם אנחנו נאהב אחד את השני, זה ישפיע גם על הגויים. הלחץ והשיגעון שלהם זה נובע מזה שבינינו יש מתח. בין אחד לשני אין אהבה, בין אחד לאיש לאשתו, ההורים עם הילדים, החברים עם השכנים, יש מתח, שנאה. אם אנחנו נקלף את כל הקליפה הזאת של השנאה וניקח את כל האבנים האלה לאבן אחת, י"ב שבטים אמיתיים שאוהבים אחד את השני, אתם תראו דבר פלא. כי רבנו אומר, תיקון הדיבור יהיה. נקרא לכם תורה ס"ו. וצריך שיהיו אותיות הדיבור בשלמות, וזה נעשה על ידי בחינות אלמא דעתי, שעל ידי זה נשלם אותיות הדיבור. זה לא התורה שלנו, אבל אני רוצה להגיע לקטע הזה, כי לעתיד לבוא יהיה הדיבור בשלמות. אם אנחנו יהיה לנו דיבור בשלמות, שזה יבוא מהאהבה של אחד לשני, שנדע לאסוף את האבנים, את התפילה, ולחבר אותם אחד לאחד, זה לחבר את המשפחה, את הילדים, את הבית, את השכנים, לאהבה שלמה, אז אפילו העקום יקראו את השם יתברך עם הדיבור. כמו שכתוב, כי אז אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, לא רק אתה. כל אלה שהדרות הם עכשיו קופצים ומשתגעים ולא נותנים לך לפתוח את הפה, הם בעצמם, אפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ויהיה נמצא שיהיה דיבור שלמות. וזה מה שדיברנו, יעקב אבינו עשה, שלקח את האבן, כי רבנו אומר בתורה יהוד, אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. זה בית המקדש, זה התפילה, שאפשר להכניס התפילה ממש לבית המקדש, לבית שלך, ללב שלך, לחבר שלך, תלמד אותו להתפלל, תלמד אותו. וזה העניין של המשיח, כל אחד ואחד יכול להיות משיח. מה זה משיח? משיח, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה תדבר עם הקדוש ברוך הוא והשני יתפלל כמו שצריך, יהיה מצב שיהיה לדיבור שלמות, ולעתיד לבוא שיהיה דיבור שלמות אפילו עקום.
כל הגויים פה שעושים את כל הרעש הזה היום בעולם, אז אפוך אל העמים, שפה ברורה, נקרוא כולם בשם השם. אנחנו בעזרת השם מתפללים, מבקשים הקדוש ברוך הוא, שבאמת נהיה כולם בשפה ברורה, שכולם יקרו בשם השם, יתפסקו ותגיד די לצרותינו, כל הבעיות שיש היום, כל המחלוקות, כל הניסיונות שעם ישראל עובר, הכל יעלם מהעולם על ידי אהבה שתהיה בינינו, זה התפילה שנוכל להתפלל, ובעזרת השם יהיה שפע רב לכל העולמות, בעזרת השם ויבנה בית המקדש, אמן ואמן.

0: שבוע טוב, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם, איך אתם, משתבח שמו לעד. הנה, שוב אנחנו נפגשים, וברוך השם, אחרי הרבה זמן שלא הייתי פה, אבל הגעגועים ותמיד הרצון תמיד לעלות לשידור, אבל לא תמיד זה מסתדר, אבל הנה אנחנו פה, ברוך השם, שיחת חברים.
1: אבל הנה זה מסתדר.
0: כן, הנה, בסוף זה מסתדר איכשהו, אתה יודע. מה איתך? רגע, אני אמריך פה קצת.
1: אוקיי, נו, אתה יכול גם מכאן, שיהיה לנו קצת יותר מהם.
0: כן, תראה לי איפה הזה שלך, אוקיי. יופי, איזה כיף. אי רצון שבאמת יהיו דיבורים טובים ו...
1: השתבח שם.
0: נכונים ומדויקים, בעזרת השם.
1: אז טוב, מאזינים יקרים, יש לנו הפתעה טובה. אני קורא לשיעור הזה המסורת בידינו.
0: המסורת, וואו.
1: שי, תרשי לי לעשות את הפתיח, אוקיי?
0: וואי, איזה פתיח.
1: תמיד אתה עושה את הפתיח, עכשיו אני עושה את הפתיח.
0: אוקיי, טוב.
1: אני רוצה לשתף אתכם, מאזינים יקרים, במשהו גדול ששי עובד עליו כבר בסיום, בפינישים האחרונים.
0: שתבח הבורא.
1: התיקון הכללי, תיקון הכללי מיוחד בניגון, בהפקה מוזיקלית נפלאה, שהיא לוקחת כבר הרבה זמן, אבל אני מבין.
0: יחסית זה לא הרבה זמן, אבל כן, זה לוקח הרבה זמן.
1: אני אגיד לכם למה אני אומר הרבה זמן, כי אני כבר משתוקק שזה יצא. אז בשבילי זה הרבה זמן, אבל כל הקווה לטובה.
0: קודם כל, תודה רבה.
1: אבל שי לקח פרויקט מכל הלב, לעשות תיקון הכללי בניגון, בהפקה של גיטריסטים, והפקה, סקסופון,
0: חליל צד,
1: וכינור,
0: ויוקללה, וחשמלית, וקלאסית, ואקוסטית.
1: את האמת שבהתחלה...
0: גם כלים כמובן שהם...
1: אני אגיד לכם את האמת למה אני מרשה לעצמי להגיד אנחנו ולא שי, כי הוא שיתף אותי בכל המהלך. כל המהלך הוא שיתף אותי. וכל פעם הייתי שומע איזה קטע. ואני כל כך מודה לבורא עולם... שיש לי חלק בדבר הזה, אפילו מעט דמעט, אבל יש לי חלק בדבר הזה.
0: כן, ברוך השם, תודה.
1: את האמת שגם, אתם יודעים, מנקודת החבר, אני קצת יותר מדי, הייתי אומר לשי, שי, תעשה ככה, תוסיף ככה, יש לך את זה, תוציא עוד קצת, שחתי ממנו הרבה...
0: שחת, כן.
1: עד שהיה שלב שהוא כבר אמר לי, תשמע, אני לא יודע, זה צריך כוחות, אני לא יודע אם אני יכול, אני אומר לו, שי, יש פה עוד כמה פינישים אחרינים מצוינים, יוצא ממך אורות נפלאים, ובאמת זה משהו חדש שעוד לא היה בסגנון,
0: באמת, אני מתפלא בך שאתה מדבר על זה, לא הכנת אותי, ובכלל לא ידעתי שאנחנו הולכים לדבר על זה.
1: כן,
0: אז זה כיף.
1: הפתעת יום הולדת.
0: הפתעת אותי, כן, ממש.
1: אבל הדבר הכל כך משמח שאת האמת, בהתחלה זה היה נראה, לפי מה ששמענו והכל והסגנון, זה היה נראה שזה מאוד מאוד הולך לתפוס, הולך יותר לקו של החבר'ה הצעירים, הבני נוער, אבל... במשך הזמן הבנו שזה שווה לכל נפש, מאיר לכל נפש. יש בזה את הקצב, יש לזה את העדינות, יש בזה את האנרגיה, יש לזה את ההרפיה, את התרפיה שאנחנו צריכים.
0: אתה יודע, זה פלא, כמה שלא מדברים על זה, זה פשוט, זה לא... זה עוצמות רוחניות שאני לא תיארתי לעצמי שזה יגיע לרמה כזאת. אני לא צוחק, אני אומר לכם, מי שהולך לשמוע את זה, זה פשוט, זה גן עדן עלי אדמות, לא בגלל שזה אני.
1: כן.
0: עוד הפעם, אני לא נמצא במקום הזה. זה כל כך קדוש ברמות שאני, אתה זוכר, היו פרויקטים שהייתי יושב עליהם ובוכה דמעות. תשאל את אופר. ואופר שלחתי לו, הגיטריסט,
1: כן.
0: שלחתי לו שתמיד אנחנו, כאילו, אחרי שאני עובד על מיקס מאסטר, שולח לו שגם הוא ישמע, כי הוא מאוד מאוד עבד איתי, מאוד על הזה. הוא אומר לי, שמע, שי, והוא בחור לא דתי, אבל יש לו אמונה, יהודי נפלא ביותר. והוא שולח לי הודעה, שי, אני לא מפסיק לשמוע את זה, איזה התרגשות, הוא אומר לי, אשריך. אני אומר לך, יש כמה מזמורים בולטים, שאני, איך שאני שומע אותם, לא משנה כמה זמן עובר, או צמרמורות, או רגע שבא לפקוט, דמעות בלי סוף, אחי. יש שירים בלי סוף. אני יושב עליהם, שר אותם, או עובד עליהם. פשוט, אני לא יודע מה ירד לעולם. זה, קודם כל, ברוך השם, זה נפלא שהשם זיכה אותי. ובלי שום קשר, גם שזה מזמורי תהילים, זה בכלל קודש קודשים. וגם שזה התיקון שרבנו גילה, אז בכלל, כל הצירוף הזה של כל המזמורים, היום אני מעריך אותם הרבה יותר. אחרי שהתחלתי לעבוד על התיקון הכללי, אתה יודע, אני שומע פתאום שירים רגילים שהם לא קשורים דווקא ל... אתה יודע, מזמורים, או שירים רגילים, אפילו תורניים, זה... אני כאילו אומר, אין בזה את ה... וזה פלא שאני אומר את זה, אתה מבין?
1: כן.
0: שאני אחד ששר גם, אתה יודע, רב, משחקי מילים, זה דברים כמובן, הכל בקדושה וזה, אבל פתאום... אתה שומע שירים רגילים, אתה אומר, מה זה, אין בזה כאילו איפה, זה כלום לעומת תהילים. ככה, כן. זה כזה עוצמות, זה השתבח שמה, אני באמת מודה לשם. תשמע, הרצון שלי בתקווה, שזה יצא מיד אחרי תשעה באב, זה אנשים לא יודעים את הדדליין הזה, אבל זה מה שהקצבתי לעצמי, ובאמת הלוואי ואני אספיק. זה מתקדם יפה אבל עכשיו, ברוך השם. אחרי מניעות עצומות ועיכובים ומה לא.
1: אני חייב לציין שבכל התהליך, למרות שאנחנו עדיין לא בפיניש, אבל בכל התהליך לקחתי מוסר גדול לחיים. באמת לקחתי מוסר גדול לחיים. שהודעת לי שאתה הולך להיכנס לפרויקט על זה, אז אני בתוך הלב, אומר לך את האמת, אמרתי, בוא נה, זה הולך להיות כבד.
0: אתה ידעת לאן אני הולך.
1: אמרתי, זה הולך להיות כבד. וואי, וואי, זה הולך להיות כבד, ואני אומר לך, שייר הולך על זה, רוץ על זה, הולך על זה, הולך על זה, הולך על זה, ואני בפנים אומר, בוא נושא, תן לו כוחות, זה הולך להיות כבד, זה, יש לזה משקל.
0: כי זה להתעסק עם תיקון העולם, הדבר הזה.
1: אבל אני אגיד לך, אחד הדברים שאמרתי לשי בדרך,
0: ואתה זוכר מה אמרתי לך, אבל אגב?
1: לא.
0: אתה זוכר איך הגישה שלי הייתה, בכניסה לזה, לפרויקט הזה?
1: אני אגיד לך מה אני ראיתי.
0: אתה לא זוכר מה אמרתי לך?
1: לא, לא.
0: אמרתי לך, אני חייל של השם בעניין הזה, קיבלתי פקודה, לא משנה מה יהיה, אני מתאבד על זה.
1: כן, זה אני זוכר את ה...
0: וזה גישה שעזרה לי. זה עזר לי כי הבנתי שאני פה במשימה, אתה מבין? כמו חייל שנכנס לשדה קרב, יש לו משימה בראש, אין. הוא נעול.
1: וזה מה שאמרתי גם, אמרתי גם לך בהמשך, אמרתי לך, שי, אתה יודע, זה נגעת, נסעת. זה לא לעבוד עכשיו על איזה מזמור ולהגיד אין לי כוח, בוא נתחל. זה לא הזמן, זה לא הזמן להגיד יש לי זמן. כי אין זמן, והציבור צריכים את זה, כל הציבור. אתם תראו, אתם תשמעו, אתם תראו, אתם תבינו על מה מדובר. כל הציבור צריך את זה, כל האנשים צריכים את זה. ואחד הדברים שכל הזמן רץ לי בדמיון, איך אני רואה אנשים ששומעים את זה ורוקדים את זה ושרים את זה ומדקלמים את זה ושרים את זה, וזה הופך להיות כל מזמור שיר בפני עצמו שהאדם ישמע וישיר אותו ברכב, ברחוב, בכל אתר, שבאמת התיקון הכללי יהיה שגור בפה של האנשים. תראה, אני כבר מכיר כמה אנשים, אני מכיר כמה חברים שלי שהם בעבודה, בנסיעות וכו', הוא יודע כבר להגיד תיקון הכללי בעל פה. בעל פה, בעל פה, בעל פה. ממש ככה בעל פה, בנסיעה אומר תיקון הכללי. ואחד היכולות של הכושר של המוזיקה זה לגרות את המוח שיהיה מרוכז, שבאמת יוכלו להגיד את המזמורים האלה בעל פה, וזה דבר גדול. דבר גדול, אם באמת אנשים מתאפס להם העניין הזה פה של המוזיקה בראש, להגיד את זה בעל פה גם, זה דבר נפלא שיש שגור בפיו.
0: נכון.
1: זה דבר נפלא, ואחד הדברים שראיתי, שהייתי נכנס בלילות לפה, והייתי רואה אותך עובד על זה וכו', אז... אתם רואים, כמו שרבנו תמיד מדריך אותנו, יש את העליות, יש את הירידות, יש את הקטעים שכבר שי אמר לי, מאור, אני עייף, אני עייף.
0: זוכרת ההודעה הזאת, אני לא אשכח אותה.
1: ושלחת לי גם הודעה ואמרת לי, מאור, אני עייף, אמרתי לך, שי, רד לתרפיה, רד להרפיה, קח רגע את הזמן, קח לך את כמה ימים שלך, אבל אתה ממשיך. אתה ממשיך כי זה דבר שצריך לצאת. ואמרתי לך, זה דבר שצריך להגיע לכולם, לכולם, לכולם, לכולם, בכל גיל, בכל זמן. ועוד פעם אתם רואים ששי נכנס לאולפן ועוד פעם מקליט, ממש כמו בעבודת השם, ממש אחד על אחד, חלק מעבודת השם הבלתי נפרדת,
0: ממש ככה.
1: ומקבל אנרגיה. אחד הדברים שאני ראיתי זה כל הזמן את ההתחדשות שרבנו העיר בך. עוד הפעם התחדשות, עוד הפעם התחדשות, ועוד הפעם עייפות, ועוד פעם התחדשות. עכשיו היה לנו קטע ששי ביקש ממני להגיע לאיזה מקום, להביא לו מדבקות, כי היה צריך לעשות איזה כמה תמונות וכו'. ואמרתי לו, וואלה, מצוין, וזה, תשמע, נראה לי המדבקות האלה, המדבקות האלה, חלק הטוב, אני מוכן לצלם אותך, אני מוכן לעזור, וזה. עליתי למקום, אני מגיע, ואני רואה את המדבקות, ואני אומר, אוי, זה לא מה שהתכוונו, היו מאוד קטנות כאלה.
0: קטנות, כן, האלה, הקטנות.
1: אני מתקשר לשי, ואני אומר לו, אלה המדבקות שהזמנת? עכשיו, אני נמצא במקום.
0: איזה קטעים, יאללה.
1: ואני רואה את המדבקות ואני אומר, וואי, מסכן, מה אני הולך, איך אני מספר לו עכשיו? כאילו, הוא חיכה לזה כבר איזה שבועיים.
0: אתה יודע, אני קניתי שתי נגלות.
1: אני זוכר את היום, שי, שהייתי שם במבנה.
0: וראית את הקטנות האלה, אמרת, אתה אומר, איך הוא יסגור עם זה?
1: ואני אומר, מה? הוא התבלבל לגמרי, זה לא המדבקות וזה. עכשיו, אני יושב איזה 5-7 דקות, בינתיים אני מעמיס עוד ספרים גם.
0: אבל צריך להסביר מה המדבקות. הרעיון שלי היה...
1: רגע, לפני שאתה מסביר, תן לי קצת להצחיק אותם, אתה יודע. ואני עומד שם ואני... אני מצד אחד אני צוחק ואני אומר כאילו, זה לא... הוא צריך לשים פה כמויות של איזה 2,000 מדבקות. זה לא בדיוק יעבוד. ועכשיו אני כבר אומר, פשוט לי שאני אהיה חלק מהעניין שאני הולך להדביק את המדבקות האלה, ואני אומר, אין מצב שאני הולך להדביק את המדבקות האלה. זה ייקח לי יום שלם. אז אמרתי, תשמע, אני פשוט מתקשר בפשיטות, ואני אומר לו, שי, אני פה ליד הקרטון.
0: גם ביקשתי קצת, כי היה חסר לי רק קצת. כן, ואני... ולא הבנת שזה...
1: אני אומר לך, שי, לא נראה לי...
0: לא, זה לא, הם קטנות.
1: לא נראה לי שזה הכיוון, ואז אתה אומר לי, מה זאת אומרת, אבל וזה, אבל אני הזמנתי, אני חיכיתי, שי, זה לא... אני אומר לך, זה לא נראה לי הכיוון וזה. ואני זוכר שבדיוק נסעתי, ואני אומר, וואו, וואו, טוב, שי, תזמין
0: אחרי. נסעת במיוחד, אה?
1: נסעתי במיוחד, וזה, אבל...
0: תודה רבה, אחי, שהלכת.
1: אבל ברוך השם, משם התהפך לנו לטובה.
0: אבל תשמע, אני הזמנתי 100 מדבקות, אחי, ועלה לי 500 שקל. השקעתי פה רק בשביל שיהיה שמח לעם ישראל, שיראו את זה, את התמונות האלה. אבל יצא הכל סיוט הדשמה, את האמת, אני אגיד לך, תקופה מדהימה. אבל אני רוצה לדבר רגע, האמת שלא תכננו לדבר, אולי אפשר גם לדבר על זה בהמשך עוד, כתוספת, אחרי שזה יצא, ואנשים ישמעו ויבינו על מה אנחנו מדברים, אבל הנושא הזה של מה שהיה פה קשה בתיקון הכללי, זה לא שיר רגיל, אתה מבין? זה לא שיר שאתה כותב אתה את המילים, כמו שאני רגיל. זה לא שיר שיש לו בתים ופזמונים, זאת אומרת שהפזמון הוא חוזר על עצמו, כמו בשיר סטנדרטי. פה הייתי צריך ללכת מילה במילה, בלי לחזור על מילה פעמיים, ובדרך כלל, על פי רוב בשירים, חוזרים על כמה מילים, כמה פעמים, אם זה קשור למקצב מסוים, אתה מבין, אם זה מוסיף בלחן, אז אתה צריך לפעמים לחזור על מילה שתיים, או פזמון שחוזר על עצמו פה, פשוט ללכת עם המזמור, מילה אחר מילה, ומה מה שמגיע בטיימינג של פזמון, זה צריך להיות אלה המילים. אתה לא יכול להמציא מילים. אתה צריך לעשות פזמון עם מה שיש לך. אתה מבין?
1: אתה ממש נכנס להגדרות.
0: אתה קובע שמפסוק זה עד פסוק זה, זה הפזמון. אחרי זה יש בית, אחרי שאתה מסיים את הקטע של הפסוקים של הבית, יש לך פסוקים אחרים שאיתם אתה צריך לעבוד לעשות פזמון.
1: כן, אני זוכר שהיה לנו אגב איזה קטע שרצית להכפיל, ואמרנו זה לא מתאים כל כך. היה איזה משהו שזה,
0: שאמרנו זה... שאני חשבתי אולי אני זה... אבל תשמע, זה לא שיר רגיל, גם התיקוני... נגיד ארז יחיאל, קודם כל, אני יש לי הכרת הטוב עצומה אליו, בכללי, מה שהוא עשה לי עם התיקון הכללי הזה. בגלל זה אגב אני עושה את זה.
1: כן.
0: כחלק מהרצון שלי, להביע הערכה, זה הדבר העצום הזה, התיקון, עם זה חזרתי בתשובה. אתה מבין, סיפרתי את זה כבר.
1: נכון.
0: שהתגעסתי והיה לי קשה ונכנסתי לחדר, פתאום כולם שומעים תיקון הכללי. תשמע, זה ליווה אותי המון, המון, המון, זה רפואות. כל פעם, עד היום, כל פעם שאני קצת מרגיש לא טוב או משהו, אם זה בנפש או בגוף, לא יודע, לא משנה, יושב, שומע את זה, נרגע, זה עושה לי רוגע נפשי. אמרתי, אני חייב לעשות אותו דבר, רק שיהיה קצת בסגנון אחר. זה הסגנון שלי, שי, עם עוד איזה כמה שילובים, אפרוביט, מי שמכיר וכל זה. זהו, אמרתי, אני חייב. עכשיו, חשוב לציין, זה לא ראפ 100%, וזה גם לא... יש שם מגוון, אתה מכיר את זה, שמעת הכל שיר. הוא מאוד מאוד מגוון. וזהו, וההבדל ש... סתם דוגמה, ארז יחיאל, שהוא עשה את התיקון הכללי, זה היה כזה מאוד, כזה, נקרא לזה פיוטי. אתה מבין?
1: כן, היה לו את הנישה שלו המאוד יפה, עד היום כמובן.
0: עד היום, ברור, אני פשוט לא יכול שלא לשמוע אותו. וגם אגב, אני לוקח הרבה ממנו בקטע של ההגייה. אני שומע איך הוא עשה את זה, איך זה, ואני באמת הרבה, זה מאוד עוזר. אני אומר שפה ממש עשיתי כמו שיר, כל מזמור זה שיר. אני יכול להוציא... שירים ככה, כאילו אם אני שולף שיר מתוך התיקון הכללי, זה שיר שמצליח. הוא כל כך יפה, כל דבר, וזה מדהים שבסייעתא דשמיא התעקשתי על זה שזה יהיה בית, פזמון, בית פזמון, או הפוך, לפעמים זה מתחיל לפעמים זה מתחיל מפזמון ואחרי זה בית, וזהו, כמובן הנגנים שהשתתפו פה. אבל עוד חזון למועד, נדבר, אנחנו עוד נדבר על זה אחרי שזה יצא, ואז אנשים גם יבינו במה מדובר, אבל אני שמח, אני באמת מודה לשם.
1: בוא ניקח את זה אבל ככה, אתה יודע, אתה יודע.
0: כן, אבל הייתי שמח באמת שנדבר על באמת על על כל מה שקורה מאחורי הקלעים, שאתה יוצר משהו,
1: מאחורי הקלעים,
0: שאתה מחליט.
1: אתה יודע, כל המסע הזה, זה, אנחנו עדיין, אנחנו אומרים, זה לא גמור, אבל כל העבודה הזאת של לעשות והכל, אתה יודע, התיקון הכללי, זה, כל הנושא הזה של תהילים, זה המסורת שבידינו, מה שנקרא. זה תמיד ליווה את עם ישראל בערך כל השנים. ואמרת פה איזה נקודה, שלא יכלתי להכפיל מילים ולא יכלתי כך, זאת אומרת, יש איזה שבלונה מסוימת, יש איזה הגדרה מסוימת, שמרגישים אותה בתהילים, בעבודת הקודש והכל. אתה יודע, אני קורא לזה המסורת שבידינו. מה הכוונה היא? נכון שהיית צריך לצמצם את עצמך ולהגביל את עצמך לשירה והכל, אבל זה בעצם עבודת הקודש שלנו. אבל דווקא המגבלה הזאת וההגדרות האלה, שלא לצאת מהפשיטות ומהתמימות וממה שמעביר לנו חז"ל,
0: זה הדבר הגדול.
1: זה הדבר שבאמת שווה להתאמץ עליו, והוא באמת מכניס את האדם להגדרות, ומוצאים לנו דברים כל כך, כל כך יפים.
0: אני יכול להגיד עוד איזה משהו קטן לגבי זה מה שאתה אומר. גם אופר, ששמעתי לו הרבה על הפרויקט הזה, יש לי גם הכרת הטוב עצומה אליו על כל מה שהוא עשה. החידוש הגדול פה זה שאין בזה כמעט חרוזים. ובכל זאת, שאתה שומע כל שיר ושיר, אתה יכול להעיד על זה. אתה לא מרגיש שאין חרוזים. וזה הגדולה של דוד המלך.
1: זה רץ, כן.
0: זה הגדולה של דוד המלך, שאתה... זה לא... זה מזמור שהוא לא... זה הוא לא יושב על חרוזים, זה הרבה יותר עמוק.
1: נכון, זה
0: הכוח... זה הרבה יותר מעל זה.
1: זה הכוח של הצדיק, לקחת את כל הגוונים. ולחרז את כולם.
0: חבל על הזמן.
1: לאחד את כולם, אפילו שזה לא נראה חרוזים.
0: זה מראה לך שזה, כן, זה מראה לך שזה לא... זה לא... זה הרבה מעל החרוזים. למה? אבל גם אני יכול להבין למה. אני זה קורה לי לפעמים, שאני עובד על שיר, אני מרגיש שהחרוזים, בגלל שאני צריך לעשות חרוזים, זה מצמצם אותי, אני רוצה להתבטא כאילו.
1: כן.
0: עכשיו אתה מכניס אותי לחרוז, איך אני, ואם אין לי חרוז ואני רוצה להגיד את מה שאני רוצה להגיד, זה בעיה, זה קשה. קשה למוזיקה אם תקל בזה. תבין, לפעמים...
1: לפעד שאתה רואה את המזמורים עצמה, מכתם לדוד, שומרי ניקל, כי חסיתי בך.
0: זה המזמור שלי, אגב,
1: אתה יודע, המילים האלה של דוד המלך, שלוקחות אותך למקום של שומרי ניקל, כי חסיתי בך. זאת אומרת, אני רק חוסה בך. אין לי אף אחד, יש לי רק אותך. אתה יודע, כי חסיתי בך, זה הובצל כנפך את הסתירני, זה כמו עמי שפיר שעוטפים את הוולד. כמו שדוד המלך אומר, שומרי ניקל, כי חסיתי בך. אמרת להשם, השם אתה טובתי בעל עליך.
0: זה המזמור שלי, אגב, בתיקון הכללי, זה מזמור שפירק אותי, שאתה נכנס אליו למילים, וואי וואי, איזה עצמות יש בו.
1: ממש. אחד הדברים שראיתי שרבי נתן אומר, לקדושים אשר בארץ אמה, שהצדיקי אמת, גדולים בצדיקים במיטתם יותר מבחייהם, שהאור של הצדיק הולך ומשתבח ומשתבח ומשתבח, לקדושים אשר בארץ אמה. זה דבר שקורה כל כך בדור עכשיו, שהאור של רבנו פורץ במימדים, בפרט עם הנושא של התיקון הכללי, שאין היום אחד שלא מכיר את התיקון הכללי. שאני זוכר שבתקופה, לפני 25 שנה, עדיין היית אומר, מה זה התיקון הכללי? זוכר שם אחד משאמר לי, רבנו, מי זה רבנו? רבי נחמן, מה אתה לא יודע? כאילו, משהו פה, אתה יודע, כל כך פורץ, וזה יפה לראות גם, השבוע אמרתי את זה, אגב, בשיעור ביום חמישי, שרבנו, הוא עושה כל אחד מאיתנו אומן באמונה. אתה יודע, ייחודי. אתה יודע, אתה שומע את ארז יחיאל בסגנון של התיקון הכללי, ואתה שומע את שי גז בסגנון של התיקון הכללי, ואתה שומע את יוסף קרדונר גם בנושא שלה, וכל אחד אתה שומע אותו בצבע שלו, ואתה אומר, היופי פה זה שאין תחרות, אין קנאה, ואתה לא יכול גם להגיד שזה יותר יפה מזה.
0: לא, כי זה סגנון.
1: כי זה בסגנון הזה הוא יפה, וזה הסגנון הזה הוא יפה, ואתה יכול לשמוע את הכל.
0: נכון.
1: אני חושב שזה בדיוק הטעם הקדוש שמאיר בעולם, אתה מבין? ואותו דבר גם ששמעתי אצלך. אמרתי, יאללה, איזה כיף שיהיה לי גם קרדונר, ויהיה לי גם את ארז יחיאל, ויהיה לי גם את שי. אתה יודע, לגוון, פעם זה, פעם זה, פעם זה, ואין פה איזה תחרות ממקום ראשון, מי ייקח מקום ראשון, את מי יותר אוהבים, את מי פחות אוהבים.
0: אדרבה, ככל שישמעו, לא משנה גם איזה סגנון, יביא תיקון לעולם. כי זה תיקון.
1: זה אור של הטעם הקדוש
0: שיורד לעולם. אתה יודע מה זה התיקון הכללי, מה רבנו, וואי, מה רבנו אומר שם, שזה זורק ניקיון לכל המקומות שאי אפשר להגיע אליהם ולעשות תשובה. אתה יודע מה זה?
1: כן, כנגד העשרה חיצים של הסתרה.
0: כן. ועזוב את זה שבכלל השאר החמישים של התשובה זה התהילים, ועוד התמצית של התהילים, זה עוצמות, עוצמות, עוצמות, חבל.
1: בכלל ככה, אני מציע לאנשים באמת, מי שיכול ללמוד, סתם דוגמה, הלקוט מעם לועז של תהילים, זה עולם. עולם, עולם.
0: מה, יש על כל התהילים?
1: כן, כן.
0: יפה,
1: ממש,
0: וואו.
1: ממש, כיף ותענוג. יש מצודות דוד על תהילים, יש מלבים על תהילים, רשי על תהילים, יש
0: ספון. זה פותח, זה פותח שם דברים.
1: ממש, ממש, וואי, ממש. וואי. עולמות של מפרשים רק על התהילים, ואתה יודע, אחד הדברים שאני אוהב מאוד ללמוד את המפרשים על התהילים, כי אתה נכנס שם לתוך החיים של דוד המלך.
0: בדיוק. זה מחבר אותך.
1: זה מחבר
0: למה
1: אותך.
0: למה הוא אמר את זה, ומה, על מה הוא התכוון בך שהוא אמר את זה?
1: זה מתיקות שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. אחד הדברים שאני כל כך אוהב, זה הנושא של ללמוד את המפרשים על תהילים על דוד המלך.
0: כמה זה מרגש. אז, אויביי אמרו רע לי, מתי ימות ואהבת שמו. איזה דבר, איזה יהודי לא מרגיש ככה.
1: שדוד
0: המלך. שעצרה כן. אומר לך, מתי כבר זה, אתה סתם רחוק מהשם. מתי ימות, מתי הוא ימות. מתי עבד שמו?
1: לראות את זה, לראות את התהילים במפרשים והכל, זה עולם, עולם, עולם, שאתה, לא סתם רבנו אמר, זה ממש ההתבודדות של דוד המלך, כפשוטו.
0: כן, שכל אחד גם הוא אמר, שכל אחד צריך להרגיש כאילו זה דוד המלך, והמלחמות שלו זה המלחמות עם היצר הרע. ואחד שאל אותו, ומה עם מה שדוד המלך אומר, חסיד אני, שומרני אל כחסיד אני, מה אני חסיד? אז רבנו אומר, שאם אדם שימצא בעצמו את הטוב שיש בו שהוא בחינת חסיד. אז אין אחד שהוא לא חסיד.
1: זה מדהים, מדהים.
0: רק צריך למצוא את ה...
1: זה מדהים פשוט לראות את זה, את הדרך של דוד המלך, מה שהוא עבר, וכמובן שאנחנו מזדהים בזה, ואתה יודע, אחד הדברים שפעם ככה עלה לי, לא ראיתי את זה כתוב, אני אומר את זה ככה מרעיון, שרבנו הרי ליקט את הלב של התהילים, שזה 10 מזמורים, הלב של תהילים, ובפרט שאמר שהרבה צדיקים רצו לגלות את זה לעולם, ולא עלה בידם, וחלק נסתלקו קודם זמנם, ואצלי ברוך השם ככה אמר רבנו שפעלתי שהתיקון הכלל יצא לעולם, ואחד הדברים שם, שאתה אומר, אם זה הלב של התהילים, אז בתוך 10 מזמורים, אם לומדים אותם, והכל רואים שם את הלב של הדרך של דוד המלך. שזה משם זה גם, לא שאתה תלמד רק את זה, אתה תלמד את כל התהילים, אבל זה מפרש לך את כל, את כל, את כל השורש, מה בעצם דוד המלך אמר, למרות שכל הספר תהילים התחיל כבר עוד מאברהם אבינו, ומהאדם הראשון.
0: כן, גם יש מזמורים שלו, הוא שר אותם.
1: אבל לראות את זה, ולחוות את זה, חוץ מזה, שמה התיקון הכללי פועל בנפש. חוץ מזה שהתיקון הכללי, משהו פועל בנפש, יש לו כוח, אנחנו נדבר על זה בהמשך, בעזרת השם, בשיעורים.
0: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה.
1: מה הכוח?
0: אני מאוד הייתי רוצה שנעשה איזה שיחה, אני ואתה, שעה שלמה, ביחד עם המאזינים, רק על התיקון הכללי.
1: רק על התיקון הכללי.
0: מה זה התיקון הכללי, ונתחזק בזה ביחד, כי אני... לא סתם רבנו הביא את זה, וגם לא סתם רבנו אומר שמי שיגיע אליו, ויגיד תיקון הכללי, ויתן פרוטה, זה נשמע כאילו זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות לתיקון העולם. אתה מבין?
1: לטהרה ולקדושה, כן. ולהגיע באמת לתיקון וכו' וכו', אז ודאי, תראה עוד הפעם, יש כאלה שחושבים שעכשיו אדם יעשה את כל העברות, תגיד תיקון הכללי וככה, זה לא הכוונה, וגם אין יהודי כזה. גם אין יהודי כזה, זה אנשים שאומרים לי את זה, אני לא יודע, אני אומר לו, לא יודע איפה שמעת איזה ש... אני לא ראיתי יהודי שאומר, וואלה יופי, אני אעשה את כל העברות שבו למה יגיד תיקון הכללי, לא יודע איפה אתה ראית, אני לא ראיתי, ואתה יודע כמה הקטע שהם גם לא רואים עצמם לא ראו. אלא באמת זה משהו שהם חיי. ובאנש היו אומרים שמרוב שזה דבר כל כך קל יעשייה, יש עליו כל כך יצרה גדול, שיותר קל לאדם לסיים כל ספר תהילים אשר יגיד תיקון הכללי. עד כדי כך, עד כדי כך. יש לזה יצרה מאוד מאוד גדול. אבל שתופסים את זה, ואני מכיר אנשים שכבר שנים רגילים, יום, יום, יום, יום, תיקון הכללי, ואומר לי, תקשיב, אי אפשר לעבור יום בלי זה. לא שיש חובה לקרוא כל יום, אבל אומר לי, אי אפשר לעבור יום בלי זה. וזה באמת, התיקון הזה, הרפיה לנפש.
0: כן, זה גם כל יום לפגוש את התהילים.
1: אנשים אמרו לי שהיה קשה להם בלימוד. וזה ריפא אותם בזה, ונתן להם כוחות ללימוד, וכוחות לתפילה. ומישהו אפילו אמר לי, אני ראיתי בחוש, זה פעל ישועות, זה פעל ישועות בפרנסה, כי גם רבנו אומר שאם חס שלום יש לו פגם, עדיין את הפגם הידוע, אז זה פוגע בפרנסה, והוא אומר לי, ממש ראיתי איך הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות על ידי תיקון הכללי, להתגבר על תאוות, להתגבר על יצרים, למשוך רפואות, למשוך שמחה, למשוך חיות.
0: זה ממש ככה.
1: חוץ מזה שגם רבנו רוצה שנהיה רגילים באמירת תהילים. אז כן. יש את הרגילות של האמירת תהילים, נכון. ויש את התיקון הכללי שזה גם הופך להיות רגילות ולאמירת תהילים. תראה, הקטע שדיברתי על זה המון המון בשיעורים, ועם כל זה תמיד אנשים אומרים לי, דבר עוד.
0: כן, כן.
1: דבר עוד, זה כיף לשמוע.
0: זה מאוד מאוד, זה דבר שהוא גם, כמו שאתה אומר, זה כליל, כאילו, כביכול, אמנם יש איזה יצר הרע, ומצד שני, זה ספרון אחד, שאתה כאילו יודע שאני מתחיל פה, אני מסיים פה. זה לא כאילו כמו תהילים, סתם דוגמה, כן? ברור שצריך את הכל, כן? גם תהילים, אבל כשאתה פותח ספר תהילים, זה כאילו תהילים, זה ארוך, ועד שאני אסיים, ויקח לי כמה ימים, אם הולכים לפי הסדר, ופה זה, אתה יודע, שרה מזמורים, אתה גם מתרגל אליהם, אז זה רץ. זה לא שזה... אני מאוד אהבתי גם את המזמורים, יש בהם איזשהו סדר מופתי, כאילו... שמתי לב לזה.
1: עכשיו שמת לב יותר.
0: שמתי לב יותר, הרבה יותר, וגם למילים, אחי, שמתי לב יותר.
1: כן, יאללה, תשתף אותנו, תכניס אותנו לזה.
0: תשמע, קודם כל, אתה רואה שבעיקר בהתחלה יש את הכאב הזה של ה... שבן אדם הוא שבור, ואחרי שכמובן, אחרי שהוא נפל או פגם, או נלך על הקטע הקיצוני רגע, אתה מרגיש שיש כאב בהתחלה במזמורים הראשונים, כמו המזמור השלישי שאמרת מקודם. אויבי אמרו, רע לי מתי עמוד ועבד שמו, שבן אדם ממש נמצא במקום מאוד מאוד נמוך ברגשות האלה השליליים. ולעומת זאת, תורא בסוף, יש את ההודו לשם, ואחרי הודו לשם, שזה מזמור מדהים הודו לשם, והיה לי איתו הכי קשה, היה לי איתו קשה, למה? כי הוא ארוך. ולך תעשה ממנו שיר עכשיו. וזה, ויצא לי כמעט 4 דקות. אתה מבין? זה מדהים, אחי. והוא עובר כל כך, לא משנה, ואתה רואה בסוף הללויה, שבן אדם כבר השתחרר, נמצא במקום הרבה יותר טוב, אחרי שהוא סיים, ו... יש איזה עניין במזמורים, אני לא יודע, זה דבר עמוק ונסתר מאיתנו, מה, למה נבחרו דווקא אלה, אבל אני מאמין שיש בהם סוג של השתלשלות של דברים, זה מה שאני חשבתי וזה גם מה ששמתי לנגד עיניי, זה הנושא הזה שאדם הוא בא והוא בא שבור או כואב אחרי שהוא, אני אלך על הצד הזה שהוא נפל או משהו, אתה רואה שבהתחלה יש את הצד הכואב ואחרי זה משם הוא הולך ומתרומם ויוצא. אתה מבין? יוצא מהמקום הזה, עד שהוא מגיע למצב שהוא שר לשם, הללויה ומודה לשם על כל מה שקורה איתו. וזה יפה, זה יפה לראות את זה.
1: באמת, זה דבר יפה שבלי שום קשר אדם ילמד את המזמורים האלה, את 10 מזמורים, גם קצת עם מפרשים וזה, ויראה שמה שלא סתם רבנו בחר את זה. כמובן שאפשר לדבר על זה בלי סוף.
0: יצא לך אתה להתבונן לראות דברים?
1: כן, בפרט. מה למשל? כן, יצא לי בפרט. אני אגיד לך מה. אני אקח את המאזינים, אולי משהו שהם לא ציפו. אבל מעשה מהשיבת בטלרס, בסוף עם הבטלרס השביעי, עם הבטלרס השישי, ששם הוא הוציא את 10 חיצים מהבת מלך, שנכנסה כן. לתוך כן. חומות של מים. אז כשאתה מבין, כשאתה מתחיל ללמוד את הסיפור הזה, וחוזר עליו ומשנן אותו, ומתחיל להתחבר שהבת מלך זה הנשמה שלך, שברחה מהעץ שערה, שהוא המלך האכזר, ועכשיו היא נכנסה לתוך החומות של המים, והוא ירה עליה 10 חיצים, ואז אתה, היה לי המון פעמים קטעים שבכיתי על זה, בכיתי בקטע הזה, כי אתה מבין ש10 חיצים זה מי שמושך עכשיו את 10 חיצים עם הרעלים, זה בעצם הבטלרס השישי, שזה, כל הבטלרס שם זה נקודת הצדיק אגב, כן, אבל כן. הבטלרס השישי הוא מהווה שם את היסוד, את ספירת
0: כן,
1: היסוד.
0: ספירת היסוד, שמאוד קשור,
1: זה קשור לדור שלנו.
0: זה מאוד מחובר.
1: ואיך הבת מלך, בורחת למבצר של מים, ואין מים אל התורה, והיא בורחת לשם, והיא אומרת, אם כבר אני אמות, אני אמות שם. וזה בדיוק הנשמות שלנו, שעכשיו בורחות ועוזבות את כל ה... את הכל, את המלך האכזר, את העץ הערה, ובורחות למבצר של מים ואומרות, ריבונו שלם, אם כבר למות, אז אני אמות עליך.
0: כן. ויש בתוכם את הרעלים.
1: ואת הרעלים.
0: ורבנו אומר שהחצים אתה, האלה, כן. הוא משווה אותם לחצים, נכון? לחצים. למה לחצים? כן. כי זה איסורים שהם מעולים בפנים בתוך רפואות.
1: אז זהו, וצריך למשוך.
0: זאת אומרת, אתה מקבל את החץ, אבל יש בהם רפואות.
1: האומנות שהבטלרס שם אמר, שאני יודע להוציא את החיצים ולמשוך ביחד את הרעלים שנספגו בתוך המהות שלנו, שזה עוד מגלגולים קודמים וכו', ויצרים מהדור הזה, הרי יש את 10 הספירות, וכנגד שיש את זה בקדושה, יש את זה גם בתומה, ואיך הצדיק מושך בעצם, וזה כמובן גם קשור גם לתיקון הכללי.
0: כן, כי אתה יודע, גם על פי הזה, בדרך הטבע, אי אפשר למשוך חץ. אם אתה מושך חץ, אתה קורא את כל האור. החץ גשמי אני מדבר עכשיו. אתה מבין למה אתקרן? כי יש לו את המשולש הזה, אז היו שוברים פעם, השם ישמור, שאם מלחמות וזה, לא היו מושכים את זה, קוריאה. היו שוברים את החץ, כאילו, שלא יבלוט וזה. עד שמטפלים בזה, כמובן. אבל רבנו מושך את זה ונמשך רפואות.
1: כן, נמשך רפואות וריפא אותה והוציא אותה. ואתה, עכשיו אני אגיד לך, גם אם אתה לומד עכשיו לפי, סתם דוגמה, לפי עשרת הספירות שיש לנו את החוכמה בינה ודעת, אז אתה מבין ששלושת המזמורים הראשונים קשורים לחוכמה בינה ודעת.
0: כן, זה גם לא סתם עשרה, כן.
1: כן, כן, עד שבסוף אתה רואה את ההללויה, ללואל בקודשו, שזה כנגד ספירת המלכות, שזה בעצם משיכת כל הסממנים וכל החולאים, והכל מתהפך לטובה, שזה הסוד של הללויה, ללואל בקודשו, שזה דוד המלך בעצם מלמד משיח בן דוד, אז ימלא שחוק פינו שהכל יתהפך לטובה.
0: כן, ממש ככה.
1: אז זה ממש ממש מעניין לראות.
0: אתה יודע, גם בעשייה שלי של המזמורים, אני כיוונתי שהמזמורים הראשונים יהיו קצת עם רגש והבנה, זאת אומרת, למקום קצת יותר נמוך, ומשם ממש אני חשבתי על זה, ותכננתי את זה, שזה הולך להוציא את המאזין, ממצב שהוא מינוס עכשיו, עד שהוא מגיע לפלוס שהוא פשוט לא יכול לשבת ורק לשמוע, אלא גם לזוז.
1: דיברנו על
0: אבל סתם, לא סתם זה נקרא גם חצים, כן? כי אתה יודע,
1: כן, כן, אבל אמרת פה דבר יפה, לא תכננו לגעת בזה, אבל אמרת פה נקודה יפה, שאיך אפשר לראות את זה באמת במזמורים. אז בוא ניקח למשל את המזמור הראשון, שהוא מכתם לדוד שומרני אל כי חסיד תיווך, שהוא כנגד החוכמה, לצורך העניין. אז מכתם לדוד שומרני אל כי חסיד תיווך, שהחוכמה הגדולה שאנחנו יכולים לקבל, זה להאמין בדור הזה שבהסתרה, שבתור ההסתרה, שומרני אל כי חסיד תיווך, אין לי אף אחד, יש לי רק אותך.
0: נכון.
1: אמרת להשם, אדוני אתה טובתי בעל עליך, לקדושים אשר בארץ, סמה ואדירי וקריצי באור, ירבו עצבותם, אחר מהרו בנסיך נזכה מידם, ובא לסי את שמותם על שפתה, יתורא שזה המלחמה כנגד הרע, שזה שורש החוכמה, אגב, החוכמות החיצוניות, רבי נתן אומר שזה חוכמת בלעם ובלק, אז תורא שזה מתקשר.
0: גם עצם זה שאתה בא ומסתתר תחת הקדוש ברוך הוא, זה כבר אומר עליך הרבה, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך, אתה לא הולך לאף אחד אחר, אתה באת אליי, זהו. לא משנה מי אתה, אני שומר עליך, אני מגן עליך, ואני ארפא אותך גם.
1: עכשיו תראה פה קטע בפסוק, שדוד המלך אומר, כי לא תעזוב נפשי לשאול, או תיתן חסידך לראות שחת. עכשיו, בחוכמות של הסיטרא אחרא, יש כוח בחוכמות של הסיטרא אחרא, להגיד לאדם שעזבת אותי לשאול, ואתה כבר לא איתי, ואתה מראה לי רק שחת.
0: כן.
1: רק כאב, אין לי כוח לכלום, אין לי צריך לכלום.
0: כן,
1: ופה אתה רואה
0: את זה
1: יסוד החוכמה, שהאמונה אומרת, כי לא תעזוב נפשי לשאול. זאת אומרת, גם שדוד המלך הרגיש שכביכול השם עוזב אותו, הוא מחזק את עצמו בדיבורים של אמונה, והוא אומר, כי לא תעזוב נפשי לשאול.
0: אם הוא אמר את זה, זה אומר שזה המחשבות אולי שהיו לו.
1: שעברו עליו, ברור, בוודאי.
0: כי הוא אמר את זה.
1: כן, כן, כן. זה לומדים את זה כל הזמן מדבר והיפוכו.
0: ממש רואים את זה.
1: וגם שהוא אומר, יש הרי לשון כי, הגמרא בראש השנה ג' מביאה, שגם לשון כי משמש בארבע לשונות. אחד מהלשונות זה אם.
0: אם, כן.
1: עכשיו, כי לא תעזוב נפשי לשאול, אם לא תעזוב נפשי לשאול, או תיתן לך סדרה לראות שחת, זאת אומרת, זה גם תלוי בי באמונה שלי. ואני בוחר להאמין שלא תעזוב נפשי לשאול. אז תורא שזה החוכמה הכי גדולה. זה כנגד הספירת של החוכמה. הכי גבוה, הכי גבוה. תורא גם את זה גם במילים, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשורי ישכון לבטח.
0: וואי, וואי, ממש מחזק את עצמו.
1: כנגד החוכמה, כנגד החוכמה. המזמור השני הוא כנגד הבינה.
0: ולא סתם נקרא לב.
1: כן, בדיוק. המזמור השני הוא כנגד הבינה. לדוד משכיל, אשרי נשוי פה שכיסוי חטאה, אשרי האדם לא יחשב אדוני לא יבון ואין באוכרו המייג, כשהאדם באמת לא יכול לחסות את החטא שלו. עכשיו, מה זה הבינה? הבינה זה חוכמה עמוקה שהיא מחוסה.

0: אתה רואה שזה הכל בתוך ההסתרה. עכשיו, האור של הבינה הוא מגלה דווקא בהסתרה, כי הוא מתגלה מתוך דבר, להבין דבר מתוך דבר.
1: כן.
0: וזה מעניין, כל מזמור, כל מזמור בעצם פונה, גם אגב, לגבי ספירת החוכמה, בינה ודעת, אז במזמור מ"א, שזה השלישי, למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל, שמה זה הדעת? אין אני אלא מדעת.
1: כן.
0: ואתה רואה שדוד המלך מבקש, אשרי משכיל אל דל, שלא יהיה לי דלות הדעת, שיהיה לי חיבור הדעת. וכן על זה הדרך, אתה יכול ללכת עם כל 10 מזמורים כנגד 10 הספירות, ולראות איך הכל עובד במערכת הפנימית של האדם, ואפשר ללמוד על זה בלי סוף.
1: מדהים, מדהים.
0: ולחדד את זה בלי סוף, ואין לזה סוף, אין לזה סוף. הנה, רבי נתן אגב כותב על זה, אשרי משכיל אל דל, עיקר הרחמנות להאיר דעת בעולם, שזה כנגד ספירת הדעת.
1: כן, כן, כן.
0: להודיע כי השם הוא האלוקים, בבחינת אשרי משכיל אל דל.
1: כי דעת קנית, מה חסרת? בדיוק. יש לך הכל.
0: וכן על זה הדרך לראות את הכל.
1: זה כנגד גם 10 תפיקין, 10 מיני נגינה שיש בנפש של האדם, השמחה. כן, התפיקין, מה שנותן בלב את השמחה ואת הרפואה, כן, 10 סוגי דופק, שזה מה שמריץ את הדמים בצורה טובה בגוף, הלוך ושוב, וזה שולח רפואות. ואם יש קלקול השמחה, אז יש איזשהו חולי מסוים לבן אדם, אתה מבין? השמחה היא היסוד של הרפואה, בגלל זה התורה, אנשים שהם שמחים, שום חולי לא משפיע עליהם. השמחה יש לה כוח עצום, אתה מבין?
0: בטח, בוודאי.
1: וכן, אז זה, בגדול זה תיקון השמחה. תיקון הכללי זה תיקון השמחה. וגם אני אומר שזה כנגד זה, כי אם יש ירידת הדורות, בפרט בעניין הזה של התיקון הברית, אז צריך כנגד לזה רפואה, ובגלל זה רבנו כן הצליח, כאילו להוציא את לגלות את ה10 מזמורים האלה. כי רבנו, בין היתר, כמובן, זה השליחות שלו בדור, לתקן אותנו.
0: להוציא אותנו משמד לרצון.
1: כן, להוציא אותנו מהמקום הזה.
0: ממש ככה. ממש ככה.
1: והחוכמה והגדולה זה גם כשאתה נמצא, איך שאתה נמצא, ובאיזה מציאות שאתה לא תהיה, אל תחשוב שעליך זה לא משפיע. אתה יודע, יש את העצה שאומר, מה עכשיו עשית מה שעשית, עכשיו אתה בא, קורא תהילים, מה, כאילו, על מי אתה עושה את ההצגות האלה? אבל רבנו מחנך אותנו, שלא משנה מה אתה, מה עשית, לאן נפלת, כמה נפלת, פשוט תיקח את זה, כי אין, קודם כל אין משהו אחר. מה תעשה? תעשה גלגול השלג? מה תעשה? תעניות? אנחנו לא נמצאים בדור הזה. וזהו.
0: במזמור, אגב, ממלף, בפסוק וב, תראה, זה בדיוק מה שמתקשר כאן. אויביי יאמרו עלי, מתי ימות ועבד שמו. עכשיו, זה דיבור שדוד המלך שם ממש מרגיש. אויביי יאמרו עלי, עם חטא, עם מה שקרה לי עם בת שבע, מתי ימות ועבד שמו, מתי יסתלק כבר מהעולם, יאבד השם שלו. עכשיו, זה מציאות שאחד הדברים שרבי נתן מסביר, שהיצר יכול לתקוף את האדם, ופשוט אומר לו, אל תדאג, זהו, אתה את הסיפור שלך גמרת.
1: כן.
0: ולא יישאר ממך זכר, חס ושלום. ואיך דוד המלך מספר את זה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלו, מספר לך מה אני מרגיש, מה אויבי הנפש שלי אומרים לי.
1: זה מה שהוא עבר, כפשוטו.
0: זה ממש ככה. ואיך הוא מחזק את עצמו שלא. ובסופו של דבר, מה יצא מדוד המלך? דוד, כולם חיכו מתי הוא ימות, ומתי יאבד מהעולם, ולא יישאר ממנו זכר, וקרה בדיוק הפוך. דוד המלך חי וקיים.
1: ועד היום אנחנו שרים.
0: וזה הניסיון הרבה פעמים שהדור הזה עובר. מתי אומרו אויביי לי, שאדם בא ואומר...
1: אתה יודע שאתה נוגע עכשיו במזמור שהכי הרבה רגש אותי.
0: כן.
1: הכי הרבה רגש אותי. גם עופר. עופר שומע אותו, הוא אומר לי, תשמע, אני לא מסיק לשמוע אותו. יש לי הודעה, אני אראה לך אחרי זה. אני לא מסיק לשמוע אותו, זה מרגש ממש, אומר לי, אשריך.
0: זה, תשמע... זה הכל דיבור לנשמה שלנו.
1: זה אנחנו, אנחנו כל כך... למה בן אדם מתרגש? כי הוא מזדהה. שאתה מזדהה עם דוד המלך. קודם כל, אתה אומר, תראה מה הוא הרגיש. זה דוד המלך, כאילו. תראה מה התחושות שהיו לו. ואתה יכול להזדהות. אתה אומר, גם אני מרגיש ככה.
0: ממש ככה. תראה עוד מה דוד המלך אומר. יחד עליי התלחשו. כל שונאי, עליי החשבו רעלי.
1: זה מזכיר לי את הסיפור של רבנו שהוא חלם, שהם מתלחששים עליו, אתה
0: מבין? כן, כן, כן, ממש ככה, אחד על אחד.
1: מתלחששים.
0: ממש ככה. אתה יודע, לפעמים אדם נמצא, אני אקח את זה לעולם הפנימי שלנו, לפעמים אדם נמצא ואומר, אני מרגיש שכל הזמן היצר רע מתלחש עליי. כל הזמן...

0: הוא רק חושב איך להפיל אותי ואיך לפגוע בי, ואני לא יודע מה הוא מתכנן. איך אמר לי מישהו?
1: לא יודע מה הוא מתכנן אליי.
0: אני לא יודע מאיפה הוא רוצה לה...
1: וואי, וואי. זה באמת מפחיד. תודה לך.
0: זה ממש ככה. דבר בליעל יצוג בו ואשר שכב ליוסיף לקום. היצרה כל הזמן חושב, תראה מה דוד המלך מבטא לקדוש ברוך הוא. כל הזמן היצרה חושב איך להפיל אותי ושאני לא יקום. וזה מה שרבנו אמר, אין יוש בעולם כלל, כי אתה תחווה את המקום של היוש, אין לך כוח לקום. ואני אגלה לך דעת, כי צדיק גוזר והשם מקיים, אין יוש בעולם כלל, אתה תקום. אתה תקום. כל המזמורים האלה זה עולם. גם מי שלומי, עכשיו תראה מה דוד המלך גם אומר, גם מי שלומי, אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל על היקב. גם האוהבים שלי.
1: שהיו אוכלים אצלי בבית.
0: שאצלי, ואני נתתי להם אהבה, ודאגתי להם, גם הם פתאום הפנו לי גב. תראה, כל אחד מאיתנו עובר את זה בחיים, וצריך מאוד להיזהר, גם לא להקפיד. אבל אני זוכר בחיים שלי, ואני לא כועס ולא מקפיד.
1: זה לקחת את זה רק לתפילה, אין משהו.
0: שאתה מרגיש שאתה נותן לבן אדם מעצמך את הכל.
1: את כל כולך.
0: את הכל.
1: כן.
0: ואתה עוזר לו, ואתה בונה, ואתה משפיע עליו, ואתה נותן לו הכל. ופתאום אתה קולט שהבן אדם לא מסתכל לכיוון שלך.
1: זה, תשמע, זה דבר,
0: זה דבר
1: כואב, כואב מאוד
0: שזה
1: הדבר.
0: כואב.
1: מאוד כואב.
0: זה כואב, שגם אחרי זה הוא יכול לבוא אליך ולהגיד לך, תשמע, לא שמתי לב, וזה, איי, ופה איי. ושם, ואתה אומר, מה זאת אומרת לא שמת לב? אם אתה חבר שלי, אתה צריך לשים לב. אם אתה חבר שלי, אתה צריך לשים לב. אתה יודע, ועברתי את זה. עברתי את זה, והשם עדי שאין לי שום כעס, אני אפילו לך, אני אוהב אותם, ומתפעל להם, ומאחל להם רק טוב. והם לא עשו את זה גם בכוונה, אני לא יודע בכלל, לא נראה לי שהם לא התכוונו, אבל לפעמים אדם...
1: אדם מרגיש את זה.
0: לפעמים כואב, למה לפעמים אדם, אתה לפעמים בא לך לבוא ולהגיד, שקרה לי כל מיני מקרים, מה, אני לא מבין, באדם מסתכל רק על עצמו? הוא לא מבין שיש פה מישהו שעזר לו ונתן לו, ודאג לו שיקבל כבוד של מלך.
1: כן, כן, כן.
0: כאילו מה, אתה לא שם לב שאני פה, אני חבר שלך, אתה לא שם לב שאני פה? ודווקא מתי חמור. שמתפוצצת הסוגיה, פתאום כאילו מתעורר
1: כזה, כן.
0: ופתאום שמים לב, וואלה, וזה, כאילו מה קורה פה?
1: ממש ככה.
0: אתה יודע, לפעמים אני אומר, כל כך אדם צריך לשים לב.
1: יש פגיעות, פגיעות עמוקות.
0: לא שמים לב.
1: יש פגיעות עמוקות שמאוד
0: מאוד... אסור לאדם להיות אינטרסנט במקום שלו, וכאילו...
1: זה לראות את עצמו יותר מדי, בלי להתייחס ל... רגשות של אחרים.
0: כמה צריך להתבונן על זה?
1: זה בעיה, כן.
0: כמה צריך להתבונן על הדבר הזה? כמה צריך להתבונן על הדבר הזה? לא לתפוס את המקום של האחר. לא לתפוס את הנקודה של האחר. ואתה, כן, והם, אתה יודע, והם אלופים אחרי זה בלוואר. זה מה שקרה לי, שאני קצת נפתחתי ודיברתי ואמרתי לאנשים.
1: יכולים לגלגל את זה עליך, אתה לא בסדר.
0: ואז באתי ופתחתי את הלב, ובאתי ואמרתי, אתה רואה מה עושים לי? אתה עומד מהצד ואתה לא עושה כלום, ואתה לא מביע דעה, ואתה לא אומר שום דבר, ואתה לא מוחה ולא כלום. ובסוף אתה יוצא לא בסדר?
1: כן,
0: אתה יוצא לא טוב, ואתה יוצא לא בסדר.
1: גם אפילו בתחושה הפנימית שלך, אתה מרגיש...
0: אתה יודע איזה שובר זה?
1: בטח שזה שובר, אני יודע, אני...
0: זה, אתה אומר כאילו, למה? למה? זזתי לגמרי הצידה, רק בשבילך. בשביל באמת להעניק לך באהבה, אבל אתה תחבא אותי. ואתה פתאום מגלה שאנשים לא שמים לב. ואין מה לעשות, אף אחד לא עושה את זה בכוונה. אבל כן, דוד המלך אומר, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לכם יגדיל עלי עקב. לא בכוונה, אבל הוא אומר, זה מה שהוא מרגיש.
1: יגדיל עלי עקב, הכוונה לגאווה. התגאה עליי, קם עליי כאילו.
0: אבל, ואתה השם חונני והקימני והשלם עליהם.
1: איי, איי, איי, ואיך הכל יתהפך בסוף, אה?
0: ממש ככה, בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע.
1: זה גם משפט חזק זה. איך אני יודע שאתה אוהב אותי? שמה שהם חושבים לעשות לי לרעה, הם לא מצליחים. כל מה שהיצר הרע מנסה להפיל אותי, להרחיק אותי, לפגוע בי, הוא לא מצליח בסופו של דבר. ככה אני יודע כמה אתה אוהב אותי.
0: וחווים את זה. אתה יודע שהיה לי מקרה לא מזמן, שפנה אליי איזה מישהו. הוא אומר, תראה, אני זוכר תקופות שהיית דורש פה ופה ופה ופה, ונתן לי איזה ארבעה מקומות. הוא אומר לי, ואני יודע... שמאז שהתחלת לדבר מרבנו באתגליה, סגרו לך את הדלתות האלה. אבל היו אלפי אנשים ששמעו אותך. קשה לך או לא קשה לך? אמרתי לו, תראה, קשה לי ודאי כי אני ידעתי מה זכיתי להעיר להם, אני מודה לשם על זה. מצד שני, אני מאמין שהשתבח שמו לעד שרבנו תמיד דואג, אם לא הכנסתי אותך מהדלת, אני אכנס אותך מהחלון, תדאג, זה יגיע. טוב, זה נקודה אחת. בסדר, בסדר. אחד הדברים שיום אחד לקחתי את זה להתבועדות בדמיון המודרך, כל פעם אחד הדברים שאני נזהר, זה גם אם חיילה וחס נפגעתי עם מישהו וכו', ובנו שלם, אין קפדה, אין קפדה, אין קפדה, רק שיהיה להם טוב, רק שיהיה להם טוב, אין חס שלם להקפיד. ופתאום לקחתי את עצמי ככה בהתבודדות, רק בדמיון, לא הוצאתי את זה במילים. איך הייתי במקום הזה, ופה דרשתי, ופה דרשתי, ופה, וזכיתי לעשות שם חייל, תודה רבה לבורא עולם, ברוך, הנותן לאף כוח שנתן לי לעשות חייל. ופתאום ברגע שקלטו ברגע אחד, שעכשיו המהות שלך לזה לדבר מרבנו באתגליה, איך אתה רואה כל דלת נסגרת, טרח, טרח, טרח, טרח, טרח, טרח, טרח, ואתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר, אני חוזר בי.
1: לא.
0: אני חוזר בי, אני חוזר בי.
1: זה לא יקרה.
0: והשתבח שמו לעד, שפעם אחת,
1: ברור מה,
0: מיליגרם, זה לא עבר עליי.
1: נכון, כי אתה איש של אמת.
0: למה? לא, לא בגלל שאני איש של אמת, אני אגיד לך למה. כי היין ההונגרי שרבנו נותן לך, אתה לא תמכור אותו תמורת שום דבר בעולם. גם אם יסגרו לך עוד דלת ועוד דלת ועוד דלת ועוד דלת ועוד דלת ועוד דלת.
1: נכון, צודק.
0: ותדע לך, אני אומר פה משהו עכשיו, שאולי למאזינים יהיה קשה לשמוע, ואני יודע מה אני מדבר. יש לפעמים עבודות שאתה עושה לכבוד רבנו, אם זה בכולל לשטוף כלים לכבוד רבנו, אם זה, אני אמרתי פעם למישהו, אמרתי לו, תדע לך, לנקות ההיכל של רבנו לצורך העניין, לנקות שירותים לכבוד רבנו, זה תענוג יותר גדול מ-10,000 מונים של אנשים שישמעו אותך, ואתה לא תדבר מרבנו.
1: נכון, נכון.
0: כי הצדיק הזה מה שהוא נותן, והשם עדי, שמעולם לא חשבתי לחזור אחריו, וזה לא ממני, זה בגלל שרבנו נתן לי את הכוח.
1: כן, כבר היה את האור הירוק הזה, כאילו.
0: ויכלתי לעשות איזה אחורה פנה כזה, ועדיין לדבר בהסתרה, וכמו שדיברתי וכולי, לא, רבנו נתן לי גאוות יחידה. זהו,
1: כן.
0: נכון שרבנו אמר במקום שיש עליי מחלוקת, תגיד את דברי תורה שלי ואת תגיד את השם שלי.
1: כן, אבל זה איפה שום.
0: אבל רבי אברהם בן רבי נחמן כותב שחסידי ברסלב לא צריכים להתבייש במהותם ולהיקרות על שם הצדיק.
1: ואני רוצה להגיד משהו, שאתה בטח רואה את זה, אבל אני רואה את זה מהצד עוד יותר, שכל הדלתות שסגור לך שמה, שזה 4 דלתות, נגיד, כמו שהגדרת, היום פתחו לך, אפשר להגיד, 40,000 דלתות, ברוך השם, בקרמיאל. מה שאתה עושה פה, והולך מבית כנסת לבית כנסת, ויש כבר איזה, כמה, 6 בתי כנסת? 5, 6. מזכה את הרבים, דבר מרבנו.
0: כן.
1: יש יותר טוב מזה.
0: כן, ברוך השם, אוהבים את זה, אוהבים את זה, אבל כן, בוודאי.
1: השם שככה לא. זכית, זכית.
0: אז זה הכוח של התיקון הכללי, ואתה יודע, והיופי גם שאין שום קפדה ואין שום, לא כעס אפילו, לא כעס. פשוט הבנתי ש...
1: תשמע, אין מה לחוס, כי באמת, לא משנה מה מסתובב דרך בני אדם לרעתנו, לא משנה מה, זה בסופו של דבר יוביל אותך למקום הכי טוב שלך.
0: לחלוטין.
1: אני גם חוויתי הרבה דברים, ואתה יודע עליהם, ולא משנה, שבסופו של דבר זה הביא אותי למקום הכי טוב שלי.
0: אבל קרו גם דברים מזויים. קרו דברים שסתם דוגמה, ישבנו באיזה קבוצה, לצורך העניין, ישבנו באיזה קבוצה, וקרו דברים מזויים, בקטע של ישב שם מישהו, והמוטו שלו היה לסתום למאור את הפה.
1: מה, באמצע שיעור?
0: לא, מה הכוונה באמצע שיעור? יושבים שיחת חברים, רוצים לדבר, כל אחד אומר איזה משהו, איך שאני מוציא איזה משהו, לא, משתתף בשיחה,
1: כי זה חברים שלי. מעביר אותך כזה.
0: כי זה חברים שלי, כן, כן, כן, וכאילו, ואני לא מבין את זה, וזה חוזר על עצמו, וחוזר על עצמו.
1: מה, פה?
0: וחוזר על עצמו, לא, לא, לא, לא, לא משנה, באיזה מקום שהיינו. וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו, עד שפשוט לקחתי את האדם לצד, ואמרתי לו, תגיד לי, אני לא מבין, מה עשיתי לך? זה חברים שלי, הם אומרים דברי תורה, אנחנו מדברים דברי תורה, ו... נתתי לו גם תוכחה, שאין לי ספק שההתנהגות הזאת היא פוגעת לו בהרבה דברים בחיים.
1: וואו.
0: ואחד הדברים שהוא בא ואמר לי, הוא אמר לי, אני אגיד לך בהכי כנות. אני החלטתי שאני לא רוצה לשמוע אותך. ותבין, לא עשיתי לבאדם שום רע.
1: אתה יודע, אני לא מבין.
0: שנייה, אני רוצה שהמאזינים ישמעו את זה, כי אני יודע שהם מזדהים לדברים האלה. זה לא סיפור רק שלי, זה סיפור למאזינים.
1: מחילה.
0: אני יודע שאנשים חווים את הדברים האלה, ואני רוצה להגיד לכם את זה. אני חוויתי את זה לא פעם ולא פעמיים. שבא לך בן אדם ואומר לך, אני איתך הכי אמיתי, לא רציתי לשמוע אותך. למה? כי לא הייתה סיבה. הוא לא יכול להגדיר, אמרתי לו, אמרתי לו, אתה יכול להגדיר לי סיבה? אתה יכול להגיד לי מה, למה, איך, כיצד? חוץ מזה, מי שם אותך ללמן דעה מרי, מי מדבר ומי לא? אנחנו חברים פה שיושבים, אתה הצטרפת, ברוך הבא, הכל טוב ויפה. אבל מי מינה אותך? כאילו, אם החברים שלי רוצים להשתיק אותי, ישתיקו אותי. והם גם לא הבינו את הדבר הזה ולא אהבו את זה. ופשוט הבאדם בא ואמר לי במילים האלה, לא באת לי טוב בעין.
1: כל פעם לא באת לו טוב.
0: לא, אין, פשוט, ואמרתי לו, אתה מבין אבל שההתנהגות הזאת...
1: איפה דרך אחרת צבא של התורה שלו?
0: אמרתי לו, פשוט לי, שהגישה הזאת שלך הורסת לך הרבה בחיים. ואתה פשוט בא ואומר, למה? מה עשיתי לך? אתה לא רוצה לשמוע הכל טוב, לך לצד. למה אתה סותם לי את הפה בפני כולם? למה אתה משפיל אותי בפני כולם? וזה כאב. כי שאתה אומר, למה? הלמה הוא בא ממקום, תן לי סיבה, עשיתי לך משהו, אמרתי לך משהו? לא. פשוט הוא בא בעוצמה כזאת, שזה המזל, שזה קרה לא פעם ולא פעמיים, גם בשיעורים שהייתי נותן. שאתה רואה שהציבור אוהבים לשמוע מרבנו, ומישהו יוצא החוצה ומתקשר למי שאומר, שמע, זה קטע של ברסלב, זה לא מתאים לנו. ואתה אומר, ואני אחרי זה מקבל את העדכונים לצערי, ואני אומר, עזבו, תמשיכו הלאה. אבל, ואתה מרגיש,
1: איזה ביזיונות.
0: אתה מרגיש שאתה הולך לבד רק עם הצדיק, כנגד כל הסיכויים, ואלה יכולים להפעיל קומבינות וזה, ומנסים להכניס את זה, ומנסים להכניס את זה, ודוחקים אותך לפינה, ודוחקים אותך הצידה, ורבנו אומר, אל תדאג, אתה איתי יד ביד, אני מוליך אותך בשביל מן הצד, והשביל הזה מן הצד
1: הולך להביא אותך אל תפחד, למקום,
0: כן, וזה קורה, נכון? ואני אומר את זה למאזינים, נכון? אם חוויתם את זה, אל תיפגעו, אל תקפידו, אני מכיר את הכאב, אנחנו יודעים את הכאב שאנחנו חווים מהאנשים, אבל אל תקפידו, ותדעו שזה חלק מתהליך שמוליכים אתכם בשביל מן הצד, להגיע למקום ייחודי שלא היה בעולם.
1: נכון.
0: ממש ככה. מסכים
1: איתך.
0: שלא היה בעולם.
1: ממש ככה.
0: לכו עם זה, ותדעו שהצדיק מעביר את המקומות האלה. הוא מעביר את המקומות האלה, אומר לך, פה תהיה מחובר, פה לא.
1: ממש ככה, מה שאמרת, אחד על אחד.
0: אני בכוונה מדבר מעומק דליבה, כי אני יודע מה אנשים עוברים, ואני שומע מה אנשים עוברים, אומר להם, אל תדאגו, אני אתן לזה שיחות, ואני אשתף אתכם במה שאני עברתי, וזה ייתן לכם גם עצות וכלים. בוודאי. בוודאי. והשתבח שמה בסופו של דבר, אל תדאגו, רבנו אלוף בלקחת את האנשים שלו, וכולם הם אנשים של רבנו. כל אחד, אחד מהקטן ואחד מהגדול, זה לא משנה. זה ענווה פסולה, אבל להגיד, אני לא מאנשיו. חסידי ברסלב פחדו להגיד שהם חסידי ברסלב, אבל תמיד הדגירו שהם מקורבים. והם לא שכחו את זה. אסור לי חסיד ברסלב להגיד שהוא לא מקורב, כל אחד מקורב. אבל תדע לך שרבנו לוקח אותך בשביל מן הצל, גם אם אתה מרגיש לבד, גם אם אתה מרגיש שסוגרים דלתות, גם, וזה לא יום, ולא יומיים, וזה גם יכול לקחת שנים. אבל תדע שרבנו פותח לך את השערים החדשים, הנפלאים, שלא היה בעולם. ואתה תהפוך להיות כלי שרת לכבוד הצדיק.
1: ממש, וואי, מרגש מאוד.
0: וזה ככה גם במסע שלך ובמסע של כולנו.
1: בטח, חבל הזמן.
0: של כולנו, אחים יקרים. וזה רואים בתיקון הכללי.
1: חזק מאוד. ממש, שיחה יפה.
0: זה מה שרואים בתיקון הכללי, הכי יקר. ואשריך שאתה מוציא כזה דבר לעולם.
1: איזה דבר זה. אני מה זה מחכה כבר, אתה יודע, מחכה.
0: אתה עובר עכשיו את ההמתנה עם התנה.
1: מה זה המתנות, אתה לא מבין. תשמע, היו לי מזמורים שאני יושב.
0: אתה זוכר שבאתי ואמרתי לך, שי, צריך להוציא את זה לפני שלושת השבועות.
1: אמרת לי, לא, בלג בעומר רציתי שזה יצא.
0: ואז אמרת לי, מור, אני לא יודע. אמרתי לך, אתה יודע, טוב, אתה יודע מה,
1: בסדר. תשמע, גם עכשיו שאמרתי את הדדליין הזה, הלוואי שאני אצליח. אני רוצה, זה החלום שלי. כי צריך להבין, כל מזמור יוצא גם עם זה, קליפ מילים. לראו את המילים, הכל, יפה, נראה לך אחרי זה.
0: כן, איזה שמה. יופי, איזה מתיקות.
1: אתה יודע, לצילומים של האלבום, הרי הייתי צריך תיקון הכללי, חוברת כזה של הספרון הקטן. כי זה בעצם התמונה שאנחנו הולכים, אתה יודע, להפיץ את העטיפה של השיר, כאילו, כמו שאומרים. וגם זה יהיה, כל תמונה יהיה לה, זה קליפ מילים, כל מזמור יהיה לו תמונה אחרת, מזווית אחרת. הקיצר, אז הייתי צריך את התיקון הכללי, אבל הראשון שהוציאו, זה עם הציור הזה של הציון וזה, התקופה של פעם. אז יש לי פה אחד של האולפן שאיתו בעצם עבדתי, אבל היה עוד אחד לבת שלי, חדש, כמעט חדש. עכשיו, אמרתי לה, אני רוצה את התיקון הזה לצילומים. שואלת אותי למה? אמרתי לה, כי בתיקון שלך יש סיפור. אמרת, מה באמת? וזה, למה וזה? ואז היא לא זכרה את זה. אמרתי לה, את זוכרת לפני בערך כמה חודשים, אמרת לי שהיית בתקופה קשה, וביקש מהשם שיראה לך סימן שהוא איתך, שהוא לא עזב אותך. ומה קרה? היא הלכה, סיימה לעבוד, באה לתחנת אוטובוס, רואה את התיקון הכללי על הזה, על ה... בתחנה כאילו. והיה שם את הפתק של סבא בפנים, בתוך הזה. והיא לקחה את זה וזה עשה לה...
0: נכתב כפשוטו.
1: חבל הזמן, וזה עשה לה מה זה טוב, והיא סיפרה לי את זה. אמרתי לה, בגלל זה אני רוצה שזה יהיה בצילומים. ולקחתי לה את זה, והייתה צריכה לחפש, חזרה מבגרויות, זה, התחילה לחפש בארון, איפה זה, אמרתי לה, תקשיבי, אם לא נמצא, יש לי את שלי, אבל אני חייב את זה, כי יש בו סיפור. ככה אני עובד.
0: אמרת את הכל, אמרת את הכל, אחי.
1: חבל על הזמן, סיפור אמיתי, אמיתי.
0: נתת לנו פיניש על הדקה.
1: היא תבוא לפה, היא תספר את זה גם, אמיתי.
0: אשרינו. לדבר מרבנו זה אור האורות, לשתף את החיים שלנו ממה שאנחנו חווים עם הדרך של הצדיק, זה אור האורות.
1: מרגש מאוד, מאוד מרגש.
0: תודה רבה להשם.
1: אשרינו.
0: שיהיה בשורות טובות, שבוע טוב.
1: תבדוק איזה שיר יש ונעשה איזה שיר, מעבר לשיר.
0: אוקיי.
1: תבדוק מה מתנגש.
0: אני לא יודע כל כך, אז אנחנו פה.
1: יאללה, בסדר.
0: יאללה, תן להם.
1: אשרינו. הנה. טוב, אז היה קודם כל ממש כיף לדבר, וואי, הפתעת אותי. שמע. תודה רבה, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שהייתם איתנו, ותודה רב מאור, ושיהיה בשורות טובות. יאללה, נתבשר רק בדברים טובים, אמן.
0: אמן, אמן. ביי ביי.
1: כל טוב.

אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני,

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור כעת לעוד שיעור מחיי רבנו חיי מוהר"ן. נלמוד להכיר קצת את רבנו גם בחיים הרגילים שלו כביכול, כי למי שלא יודע, החיים של רבנו הם בעצמם תורה שלמה ושלובים בקשר הדוק ובא להינתק מכל התורות שהוא אמר. כי רבנו, כמו שהוא אמר בתורה א', שצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר ועל ידי זה להתקרב ולהכיר את השם יתברך, אז הוא חי את זה. ואת כל התורות הנפלאות, דברי התורה וההשגות שהוא אמר, הם היו שזורים בחייו, על פי מה שעבר עליו. ולכן כשלומדים לדוגמה תורה של רבנו, חייבים להכיר את ההקשר, למה רבנו אמר את זה, מה עבר על רבנו באותו זמן, בשביל להבין את התורה, להבין למה רבנו אמר ומה הוא התכוון. אז להכיר את חיי רבנו גם אפילו למי שרק רוצה להיות תלמיד חכם בתורת רבנו, הוא לא יכול להגיע לזה אלא אם כן גם יכיר את החיים של רבנו, את מה שהוא עבר בחיים, את ההקשרים, את כל דבר ודבר, בטח ובטח בסיפורי מעשיות של רבנו, ששם ממש רואים עין בעין שכל סיפור וסיפור קשור קשר בא להינתק לסיפור חייו של רבנו. רבנו אחד מגדולי המספרים שהיה לעם ישראל, ואת זה לא אמר אחד מגדולי ישראל אלא דווקא כל מיני גדולי משכילים וגדולי סופרים כביכול, להבדיל, שאמרו שרבנו הוא, כך אמר אחד מהם, אולי כך הוא אמר, הוא אולי אחד מגדולי הסופרים שהיו בעולם כולו. אז בוא נשמע, בוא נקשיב לסיפור חיי רבנו.

אחר כך בא רבי יודל אל רבנו זן. רבי יודל זה היה אחד מתלמידים של רבנו, שהיה מבוגר ב-20 שנה מרבנו. מי שזוכר את הסיפור בתחילתו, הייתה לו ישיבה של מקובלים, הוא היה מקובל, והוא התקרב לרבנו והפך להיות תלמידו, הוא וכל הישיבה. אז הוא היה נצמד לרבנו, ואיפה שרבנו עבר לגור, הוא עבר לגור אחריו עם התלמידים. אז דיבר עם רבנו הרבה. ובתוך דבריו הקדושים, ענה ואמר לו רבנו ז"ל בזו הלשון, סגולה לגדלות שהתפלל על צרת עברו. לא סתם רבנו זרק לו את זה. גם בפגישה הראשונה שלהם, כשהוא התקרב לרבנו, כשרבנו גר אז במדוודביקה, בתחילת דרכו, כשהוא אז ועבר עם הישיבה שלו, אז הוא בא לרבנו פעם ראשונה, ונכנס לרבנו ז"ל, ורבנו שאל אותו, עקץ אותו, אמר לו, מה רוצה יהודי? אז הוא אמר לו, לדעת, באתי לשמוע, ללמוד דרך בעבודת השם. ככה בלשון של אני באתי מלמעלה. כאילו אני מקובל וראש ישיבה. ורבנו שמע את זה, לא מצא חן בעיניו הסגנון. אמר לו את הפסוק, לדעת בארץ דרכך, אדם כמוך שמשוקע בארציות ובתאוות, אתה מחפש דרכים בעבודת השם. ואז הוא נבעל, איך רבנו קרא אותו, הוא ממש נבעל, ואז הוא עשה תשובה ובחר, ורבנו תיקן אותו ועשה אותו לאחד מתלמידיו הגדולים. אז פה כנראה שעדיין הוא לא הגיע לשלמות, אז עכשיו כשהוא נכנס לרבנו, רבנו זרק לו את המשפט הזה עוד פעם בנושא של הגאווה, ואמר לו, סגולה לגדלות שיתפלל על צרת חברו. מאדם רוצה להינצל מגאווה, שיתחיל להתפלל על הצרות של החברים שלו. בהתבודדות שלו יזכיר את זה ויזכיר את זה, בוא נשולם, תעזור לו, עשה לו ככה. שאל אותו רבי יודל, עד רבה, אם אני אתחיל להתפלל על הצרות של האחרים, אני אהיה לי גדלות עוד יותר, אני אהיה בגאווה עוד יותר. אם אני מתפלל עליו, מסתם אני יותר חשוב ממנו. השיב לו רבנו ז"ל בדרך משל. מלך אחד כעס על בנו, והרחיק אותו ממנו. עשה איזה דבר לא טוב הבן, אז האבא כעס עליו, המלך הרחיק אותו. אחר כך הלך הבן, פייס את אביו, דיבר עם האבא, והאבא בסדר מחל לו, יחזיר אותו. אחרי כמה זמן, עוד פעם הבן עשה איזה משהו, הרגיז את האבא, עוד פעם המלך גירש אותו, עוד פעם, גירש אותו מהארמון. חזר עוד פעם הבן, עוד פעם פייס את האבא, קיבל אותו. פעם שלישית אמר המלך, מה היה הסוף עם הבן הזה? כל פעם אני מגרש אותו, לא עוזר כלום. הוא בא, מתחנן, וזה אני מרחם על הבן שלי, מחזיר אותו. אני חייב למצוא את הבעיה הזאת. שאני לא אתן לו את הצ'אנס הזה, כל פעם לבוא ולהגיד לי כמה מילים, אני מהרחמנות מוותר לו, ועוד פעם נשאר אותו סיפור. כן, זה המשל מספר רבנו לרבי יודל, ששאל, אם אני מתפלל על החבר שלי, להפך, יהיה לי עוד יותר גדלות, ואתה רבנו אומר, פתרון לגאווה זה להתפלל על מישהו אחר, ולהפך, אני מרגיש שיהיה לי יותר גדלות. טוב, חיפש המלך רעיון מה לעשות, קרא לשר שלו, אחד מהשרים, אמר לו, תשמע, אתה עומד פה על הדלת, כל פעם שהבן שלי רוצה להיכנס אליי, אל תיתן לו להיכנס. פקודה, אין. זהו זה. עכשיו, עוד פעם הבן הרגיז את האבא, גירש אותו, וזהו זה. עכשיו בא הבן, אחרי כמה זמן עוד פעם מתחרט, בא, רוצה להיכנס לאבא, השר אומר על הדלת, אין כניסה. לא נותן לו להיכנס. וראה השר איך שהבן בצער גדול, וכל פעם בא להתחנן עוד פעם, תן לי להיכנס לאבא, והוא לא נותן לו, הפקודה של המלך, ועוד פעם מצטער ובא ובוכה, תן לי להיכנס, ואז עבר לשר בראש, בעצם, אם הבן בצער, בטח גם המלך בצער,
גם הוא כבר עכשיו פתאום מתגעגע לבן שלו, והפקודה הזאת שהוא נתן לי לא לתת לו להיכנס, בטח הוא גם הוא התחרד, וגם הוא רוצה לראות את הבן שלו. אם כן, בעצם אני, אומר השר, אני זה שגורם להם לניתוק הזה. אני פה עומד בדלת, לא נותן לו להיכנס, אז שניהם סובלים בגללי. אני הגורם. כן, אז מה? אני חייב לפתור את הבעיה. איך אני אפתור את הבעיה? זה תלוי בי. אני אלך למלך, וסיפר למלך, תשמע, בן שלך מה זה מתגעגע, מה זה מבקש סליחה, מה זה רוצה אותך, מה זה אוהב אותך, ממש מתגעגע אליך, ואז אבא ריחם עליו והכניס את הבן אליו. אז אומר רבנו לרבי יהודה, כשאתה מתפלל על מישהו, תחשוב שאתה הוא הגורם לזה שהוא יש לו את הצרות, וזה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, וזה שהוא סובל, זה אתה גורם. אתה השר שעומד פה בפתח בין הקדוש ברוך הוא לבן שלו. אתה הגורם. אז אתה, אני אמרת לך שתתפלל על הצרה של החבר שלך, לא בתור שאמרת לך אתה כאילו צדיק גדול, ואתה, התפילות שלך מתקבלות, אתה תתפלל על מישהו, וכל הכבוד לך שאתה מרחם על אנשים ומקרב אותם. אתה לקחת את זה לא בצורה הנכונה. אתה הגורם, אתה הסיבה לזה שהבן רחוק מאבא שלו. המצב שלך, המדרגה שלך, השטויות שאתה עושה, הם שגרמו לבן להיות רחוק מאבא שלו. אז באמת, אם אתה תתפלל על חברך בצורה כזאת שתבין שאתה הוא הגורם לנפילה הזאת של החבר שלך ולמצב הקשה שלו, ואתה מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש מהמלך בשבילו, תבין שאתה היא הסיבה, אז בוודאי לא תהיה לך גדלות וגאווה בזה שאתה מתפלל עליו.

וסיפר רבי יודן שאז אחרי השיחה הזאת דיבר עם אור רבנו זל גם כן מעניין לקרב רחוקים אליו יתברך. ובתוך אחת השיחות ענה ואמר לו רבנו זל, אברהם אבינו היו לו גם כן איסורים גדולים ממעשיות כאלה, כי אברהם אבינו היה גם כן מקרב בני הנעורים להשם יתברך, כי הם גייר גרים כידוע, ודרכו הייתה שהיה בא בתוך העיר והיה רץ בתוך העיר והיה צועק אוי אוי גבלת, והיו רצים אחריו כמו שרוצים אחרי משוגע, רואים בן אדם רץ בחוב וצועק, ומלא אנשים היו רואים בן אדם צועק רוטפים אחריו לראות מה קרה. אז כך היה אברהם אבינו מקרב, ואומר לו הוא היה טוען עם הים הרבה, כשהיו רצים אנשים אחריו לשאול מה למה אתה צועק, היה מראה להם שהם נמצאים בטעויות גדולות ועובדים עבודה זרה ומאמינים בשטויות והבלים, במקום להבין שיש השם והוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין והכל ביד הקדוש ברוך הוא. כי היה אברהם אבינו בקי בכל השכליות והספרות של דרכי העבודה זרה שלהם, כי העבודה זרה של הקדמונים הייתה להם בזה כמה זברות ושכליות של טעות, ואברהם אבינו עליו השלום היה בקי מאוד, הבין את כל הפילוסופיות של הדור שלו, והיה מוכיחם ומראה להם שהכל טעות, וגילה להם את האמונה הקדושה האמיתית, ונמשיכו אחריו קצת בני הנאורים, כי זקנים לא היה מקרב אברהם אבינו. למה? כי הזקנים כבר נשרשו בטעותיהם הרבה, וקשה להשיבה מדרכם עוד. רק בני הנאורים נמשכו ורצו אחריו. קשה. אדם מבוגר קצת, הוא כבר סגור על קטע מבוסס. ככה הטבע של האדם. כדי להרגיש טוב, הוא בונה לו בתוך הראש בניין. הבנה. הבנה לגבי החיים, הבנה לגבי התנהגות, הבנה לגבי הכל שככה צריך, ואת התורה שלו ואת ההבנה שלו הוא מנסה להפיץ בכל מקום שהוא פוגש אנשים, הוא מבין והוא מסביר להם ככה וככה וככה. אחד כזה, אם תבוא ותסתור את דרכו, הוא לא ישמע אותך. למה? הוא כבר 30-40 שנה בנה לו את הדמיון הזה בראש, פתאום אתה בא לשבור לו את זה? אתה מפיל לו את החומות שעליו הוא נשען, החומות שמאחוריהם הוא מגן על עצמו, כי כל אדם רוצה להגן על עצמו, להגיד שלא בזבז את החיים בסתם, שלא עשה שטויות, שהוא הבין את החיים וחי באמת כמו שצריך לחיות. כשבא לו מישהו שמנסה לסתור לו את זה, מה אתה רוצה להגיד, 40-50 שנה חייתי בטעות, לא מוכן לשמוע דברים כאלה, לא מוכן שתפיל לי את כל הבניין שעבדתי עליו שנים. לכן רבנו אומר, קשה לקרב את הזקנים, קשה. איך? הוא לא ישמע אותך, או מחסורים יהיו לו באוזניים, במוח. מה שתגיד הוא יסתור אותך. למה? הוא מנסה להגן, להתחפר בתוך המקום שלו. הרי הוא בנה לו, את הציור הזה כדי שהוא ירגיש טוב, לא בזבז את החיים. לכן הוא לא מוכן לשמוע לא אותך ולא את הדעה הזאת ולא רוצה לשמוע כלום. כולכם טועים. אני מבוסס על הדרך שלי. אז הבן אומר, קשה לקרב אותם. למה הם נשרשו בטעותיהם? וקשה להשיבה מדרכם עוד. רק בני הנאורים נמשכו אחריו. כי אמרו, והיו אביהם, כן, כשהצעירים, נמשכו אחרי רבנו, אחרי אברהם אבינו במשל, והיו אביהם ונשותיהם חולקים עליהם, על אלו בני הנעורים. תמיד יש מניעות, אז ההורים חולקים על הילדים שחוזרים בתשובה ומתקרבים לרב הזה ולרב הזה, ואנשים שלהם גם כן מנפחות להם את הראש, מה פתאום אתה הולך אליו, מה פתאום אתה לומד אצלו וכולי וכולי, מי הוא ומה הוא. ככה דיברו על רבנו, אפילו אשתו של רבי נתן, התלמיד הכי קרוב של רבנו,
חלקה עליו וביזתה אותו והפריעה לו כל פעם שהוא היה צריך להגיע לרבנו, עבר איסורים, איסורים, איסורים. ומאבא שלה, אבא שלה שהיה רבי דוד צבי הגדול קראו לו, היה אחד מהרבנים ששלטו על קהילות שלמות, ואבא של רבי נתן בעצמו הלך לשכנע את אשתו להתגרש מהבן שלה, מהבן שלו, ונידע אותו מהרכוש, היה לו אבא עשיר, מה לא עבר עליו. אז אומר רבנו, בני הנאורים רצו אחריו, ואביהם ונשותיהם חולקים עליהם, על אלו בני הנאורים, כי אמרו שיצאו לתרבות רעה ונשתמדו. כן, חזרת בתשובה, אומרים, השתגעת, שולחים אותך לפסיכולוג. עד שהיו מרחקים אותם מאוד, עד שקצת בני הנאורים חזרו לסורם מהמת האיסורים, שהיה להם מביתם, מחותנם, מאביהם, מנשותיהם וכיוצא. וקצתם נשארו אצלו ונדבקו בו. רבינו מספר שכל זה היה אצל אברהם, אבינו, כמו שקורה אצל כל הצדיקים. והיה אברהם אבינו עוסק בזה הרבה, לגלות האמונה הקדושה בעולם, והיה מחבר ספרים הרבה מאוד על זה, אלפים ספרים, והיו לו בנים הרבה. וסתמה, מאחר שהיו בניו, היו כולם הולכים בדרך הישר, כמו אבא שלהם אברהם, כי אפילו ישמעאל עשה תשובה. אך אחרי כן, כשרצה אברהם אבינו להשאיר ספריו וחוכמתו בעולם, היה חוקר ומתבונן בעצמו, למי מבניו יניח ספריו וחוכמתו? עד שנסכם אצלו להניח הכל ליצחק אבינו, לבן שלו. הוא מסר לו הכל. ואחר כך יצחק גם כן, הלך בדרך אביו, והיה מגייר גרים ומחזיר אנשים בתשובה, וכתב גם כן ספרים הרבה בעניין חיזוק האמונה הקדושה, והיה מתבונן גם כן למי מבניו יניח ספרה וחוכמתו, כי גם עשיו הוא טב בעיניו והטעה אותו עד שהיה אוהבו, כמו שכתוב, והיה ויצחק את עשיו, כמו שפירש רשי שהיה מרמה את אביו בדברים. אף על פי כן התבונן יצחק בדעתו עד שהתברר לו שהעיקר להשאיר את הירושה, את החוכמה הזאת שהוא קיבל מאביו ליעקב, ומסר לו הכל. וכן יעקב היה גם כן עוסק בזה, לקרב בני הנאורים להשם יתברך, וחיבר כמה ספרים בעניין האמונה, כי הוא חיבר ספרים הרבה, והוא למד עם כל בניו דרכי האמונה הקדושה, כי כולם היו צדיקים, השבטים. אף על פי כן, הכר בדעתו למי למסור כל חוכמתו, עד שמסר כל חוכמתו ללוי. ולשאר בניו מסר ראשי פרקים. ועל כן, שבט לוי היו דבוקים וחזקים באמונה הקדושה יותר מכולם. ועל כן שבט לוי לא טעו בעגל, וגם לא הייתה עליהם שום עבודת מצרים, כי שבט לוי היו חזקים באמונה הקדושה יותר מכולם.

ואז היה הסיפור שבא לרבנו איש אחד שהיה כרוך אליו קצת, שמו רבי ישראל מאיר נמירוב. כן, עיר נמירוב זה העיר המגורים של רבי נתן. אז בא לאליו רבי ישראל רבנו והפציר ברבנו ז"ל, ביקש ממנו רשות שיסכים להרשות לו שיברך אותו, שיצליח לנסוע.

מבינים, וזה נראה לו נכון, שהוא צריך ללכת לעשות כסף, כדי שהוא יוכל לתת צדקות, וכדי לפרנס, וכל מיני תירוצים כאלה, אבל באמת, בא לו לעשות כסף. טוב, רבנו שמע אותו ככה, שואל אותו את השאלה הזאת. רבנו אף פעם לא התעקש על כלום, זרם עם האנשים מה שאמרו, זרם, זרק את העצה שלו ככה באופן כללי, מתאים לך טוב, לא מתאים לך, אני לא כופה עליך כלום, תעשה מה שאתה רוצה. אז רבנו אבל באמת לא רצה להסכים בכלל לרעיון הזה, זה היה שטות, מצב של מלחמה, לעזוב את הבית, האישה, בשביל לעשות כסף. אמר לו רבנו, לא, רבנו לא רוצה לקפות עליו, לא. אז אמר לו, תשמע, קודם כל תחליט בלב שלך, שבין אם התשובה תהיה לא לנסוע, ובין אם התשובה תהיה כן לנסוע, אתה תקבל את שניהם באהבה. לא יהיה אצלך כאילו איזה בעשה עם התשובה שלילית. זה התנאי הראשון. בין אם התשובה כן, בין אם לאו, יהיה בעיניך שווה בלב שלך ולא תהיה לך שום בעיה עם זה. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו, לך לצד, תקרא 5 פרקים תהילים, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, המחשבה הראשונה, שתזרוק לי לראש, זאת התשובה. האם לנסוע או לא לנסוע. בסדר? מתאים לך? הוא אומר, כן. בסדר גמור. הלך בצד, קרא 5 פרקים תהילים, חזר לרבנו בשמחה, ואומר לו שהתשובה הייתה לנסוע. רבנו שמע את זה, אמר לו, רבנו קלט שהלב וההן לא היו אמיתיים בלב שלו. הלב שלו נטע לנסוע. הוא רצה לנסוע. אז התשובה הייתה לפי המדמה שלו. לכן רבנו אמר לו מראש, התשובה תהיה אמיתית מהקדוש ברוך הוא בתנאי שבאמת אתה אמיתי. בין אם התשובה תהיה כן, בין אם לאו, אתה מתרצה לזה. לא שאתה סגור על הקטע שאתה רוצה שיהיה ככה דווקא. אם אתה רוצה שיהיה ככה דווקא, אתה תקבל תשובה בדיוק מה שאתה רוצה. טוב, אז לא הוטב בעיניו, אבל בסדר, הבן אדם אמר שזאת התשובה. אמר לו בסדר, אם זאת התשובה, בסדר, סע. סע, ואני אגיד לך למה. בגלל שעם דג קטן אפשר לתפוס דג גדול, שקוראים לזה ביידיש אכט, אכט, אכט זה דג כנראה. עם דג קטן יכולים לתפוס דג גדול, ששמים על החכה איזה סרדין קטן וזורקים את החכה לים, אז הדגים הגדולים מתנפלים. אז אפשר לתפוס דג גדול עם דג קטן. הוא לא הבין מה רבנו אומר לו. אמר לו, רבנו בסדר, סע. אתה אומר שהתשובה הייתה חיובית מהשם? בסדר, סע. והמנו קלט שזה ככה הוא רוצה וככה הוא תכנן את התשובה. אמר לו, בסדר, סע. למה? כי עם דג קטן אפשר לתפוס דג גדול. דג גדול, איך קוראים לזה ביידיש? בסדר. ונסע. ונסע לאותה מדינה, איפה שיש שם המצב של מלחמה, וסיבב השם יתברך, ששכר אותו עשיר אחד להעסקה, והנה הוא מצא עבודה, הוא רצה פרנסה, אז איזה עשיר אחד, שכר אותו לעבוד אצלו. והיה אצלו איזה זמן, ונסע חן בעיניו, והייתה ביניהם אהבה גדולה, בין העשיר לבחור הזה, והעשיר הזה היה איש בלי יעל, ורם העללים, וכבר בא בשנים זקן, ולא נשא אישה מימיו, ולא מפרטים פה איזה תיק נפל עליו לעבוד אצל הבן אדם הזה.

אבל מרוב אהבתו לרבי ישראל הזה, התחיל לדבר עם על ליבו מיום אל יום בדברים רכים וטובים, כן, רבי ישראל, עד שהתחיל לפעול אצלו מעט מעט, והתחיל לעזוב את דרכו הרעה, התחיל לתקן את עצמו העשיר הזה, התחיל להיות יותר מנומס, ונשא אישה כשרה וצנועה, אז מכל הסיפור שכמה שנים הוא עובד אצלו, לאט לאט השפיע עליו, והוא התחיל לתקן את עצמו, והתחיל ללך בכל יום, ערב הבוקר, להתפלל בבית הכנסת, עד שבמשך הזמן התהפך לאיש אחר ממש, ונעשה באמת איש כשר, כמו כל ישראל הכשרים. כאשר רבי ישראל, מאיר נמרוב, זה שהיה אצל רבנו, ראה שפעלו דבריו אצל העשיר הזה, והוא השתנה, אז הוא נזכר מה שרבנו אמר לו, שעל ידי דג קטן יכולים לתפוס דג גדול. רבנו התכוון, אתה ישראל דג קטן. אתה הולך לשם, על ידיך נתפוס דג גדול. זאת אומרת, אדם גדול, נתפוס אותו ונקרב אותו לקדוש ברוך הוא. ושם המשפחה של אותו עשיר היה אכט דג ביידיש. זה מה שאמר לו רבנו, על ידי דג גדול, קטן, אפשר לתפוס דג גדול, אכט.

בשעה שאמר לו רבנו על ידי דג קטן אפשר לתפוס אכת גדול, אז דיבר רבנו אחרי שהוא הלך ממעלת הזוכה לקרב רחוקים להשם יתברך. כמה זה דבר גדול לפעול לקרב את בניו של הקדוש ברוך הוא שהתרחקו מהקדוש ברוך הוא, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא, כמה זה דבר גדול. וסיפר להם רבנו משל לעניין זה שצריכים לדבר עם אנשים ביראת שמיים ולהשתדל לקרב אותם להשם יתברך, להזכיר להם שהקדוש ברוך הוא מחכה להם, אוהב אותם, בנים אתם להשם אלוקיכם. כמובן בדיבורים של רבנו ולא בסיפורים של המאיימים והמפחידים בענייני גיהינום ועונשים וכל מיני קשקושים, אלא בדרך של רבנו, כמו שרבנו אומר בתורה ח' בליקוטי מורן חלק ב', כל המוכיח הראוי שיש לו כל הקול שלו, רק הקול, לא משנה התוכן של הדיבור שלו, הקול שלו, שומעים אותו, מעורר להם את הלב לחזור לקדוש ברוך הוא. הסיפר רבנו משל, כמה שצריך להשתדל להפיץ את התורה ולקרב את עם ישראל להשם יתברך. פעם אחת היה גביר אחד גדול, עשיר, שהיו לו כמה אלפים. הוציא העשיר פקודה, עשה גמח. כל מי שצריך הלוואה, יבוא אצלו, והוא ילווה אותו בלי בעיה, ילווה לו. כל העיר קפצו על ההזדמנות. העשיר עשה גמח. והיה אצלו פנקס, העשיר, ו... רשם, לזה הלוויתי ככה, לזה הלוויתי ככה, והוציא הרבה מעות על ההלוואות. טוב, כל אחד קבע לו תאריך שיבוא להחזיר, והגיע הזמן, העשיר רואה, כלום, שכחו ממנו לגמרי, אף אחד לא בא לשלם את החוב. הייתה לו עוגמת נפש גדולה. בין הלווים שלו, אחד מאלה שלוו, היה איש אחד, ישר, אדם ישר, כאב לו הלב שהוא לקח את ההלוואה ועשה איזה מסע ומתן והפסיד, ולא היה לו במה לשלם, אבל לא נעים. לפחות אמר לעצמו, אני אלך לדבר איתו עם העשיר, שלא יחשוב שאני מתעלם מהחוב, ונספר לו, אני אספר לו מה קרה לי. טוב, בא לעשיר וסיפר לו, אמר, תשמע אדוני, אני מצטער, אני באמת אנוס, ההלוואה שלך שלקחתי ממך, השקעתי אותה והפסדתי ואין לי במה לשלם, אני מצטער, אני בעזרת השם שהשם ירחיב לי ואני אוכל להחזיר לך. ככה הוא בא לפני העשיר לספר לו, אחד עשה את זה. אמר לו העשיר, אתה יודע מה, כל ההלוואה שנתתי לך בשבילי היא כסף קטן. לך זה נראה סכום, אבל אתה יודע, אצלי זה כסף קטן. וזה לא כל כך מזיז לי אם תשלם או לא תשלם. כי מה שנתתי לך, ההלוואה שנתתי לך, זה פרומיל מכל מה שהלוויתי לכל העיר. כלום. מיליונים הלוויתי פה לאנשים. אז אתה יודע מה? לך אתה עכשיו בשמי לכל אלה, יש לי פה רשימה בפנקס, כל אלה שהלוויתי להם, לך תזכיר להם שהם חייבים, הם צריכים לשלם את החוב. ואפילו אם לא ישלמו לך הכל, יתנו, כל אחד ייתן משהו מהחוב, אתה יודע כמה זה יהיה? זה יהיה מיליונים מול החוב שאתה חייב לי. זה המשל. והנמשל מובן ממלא.
יש לנו חוב גדול, כל אחד מאיתנו, לקדוש ברוך הוא, עם כל מיני דברים שאנחנו עושים ונופלים וטעויות ואלה ואחד דברים שעברנו, כמובן לא באשמתנו, לא בחרנו בדרך הזאת איפה להיוולד ואיזה חיים לעבור ואיזה ניסיונות לעבור. כל אחד יודע את זה, במיוחד הבעלי תשובה, כל אחד עם התיקון שלו, לא בחרנו בזה, זה התיקון שלנו. יש לנו חוב גדול לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תבין אותי, מה אני יכול לעשות? אתה יודע איזה יצרה יש לי, אתה יודע איזה דמיונות יש לי, אתה יודע, אתה יודע, בטח שאתה יודע, ריבונו של עולם, הרי אתה בראת לי את המוח הזה ואת היצר הרע הזה ואת השיגעון הזה שיש לי, אני כל הזמן נופה ועושה נגדך ומפתיע לך הבטחות, ריבונו של עולם, שאני אשלם הכל ואני אהיה בסדר, ועוד לא גמרתי לדבר עוד פעם התרסקות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, קטן עליי כל הסיפור שלך, קטן עליי. רבנו מזכיר את זה שהקדוש ברוך הוא רואה את הטעויות שלנו, כמו שהאימא מתייחסת לתינוק שמרטיב במיטה. איך האימא מתייחסת אליו? ברחמים, בסליחה, בחיוך. היא לא באה אליו בטענות, אני מנקה, מחבשת, כרגע החלפתי לך טיטול וסדין ואתה עוד פעם משגע אותי. האם ככה בשמחה, בחיוך? אז רבנו אמר, ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על הטעויות שלנו, כמו ילד שמרטיב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה, לך תזכיר לשאר בניי מה הם חייבים לי, תזכיר להם שאני קיים, תזכיר להם את הקדוש ברוך הוא, ובמילא אם אתה תלך תעשה את זה, אני אוותר לך על כל

אחר כך אמר רבינו זל לרבי נפתלי בזו הלשון. רבי נפתלי זה היה חבר של רבי נתן, חבר נאורים, שגם כן מתלמידי רבנו. אז אמר רבנו רבי נפתלי, מי יודע מה זאת עשינו פה בעיר אומן, שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן כל כך, לגור פה, כי הדבר נראה שאין אנחנו יכולים לצאת מכאן, כי תפסו אותנו לכאן, ואין רוצים להניע אותנו לצאת מפה. ככה רבנו אומר לרבי נפתלי, מי יודע מה עשינו פה בעיר אומן, שאנו מוכרחים עכשיו להתעכב בכאן כל כך, כי הדבר נראה שאין אנו יכולים לצאת מכאן, כי תפסו אותנו כאן, ואין רוצים להניע אותנו לצאת מפה. להזכירכם, לפני כן אמר רבנו שיש פה 30,000 נשמות של הנרצחים על ידי הקוזאקים שמחכים על תיקון. רבנו הזכיר לרבי נתן בדרך את הסיפור של הבעל שם טוב, שהיה צריך לתקן נשמות שנפטרו לפני 300 שנה. ובתורה סמך אי, חלק א', רבנו אומר שהבעל השדה, שדה של הנשמות, עוסק לתקן את הנשמות האלה ולקרב אותם בחזרה לתוך השדה, לתוך הקדוש ברוך הוא, להזיר אותם. ורבנו מזכיר באותה תורה שהצדיק עושה את זה בחייו, ורבנו מזכיר שם שיש מצב שהוא לא יכול לעשות את זה בחייו, אלא אם כן הוא ייפטר מהעולם, ואז הוא מעלה את הנשמות האלה. וזאת הסיבה שנודע זאת לבעל שם טוב, שהוא סיפר את זה לרבי נתן, את הסיפור של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה בעצבות גדולה באותו יום, כי הוא לא רצה להיפטר מהעולם, כי אמרו לו שהוא לתקן את הנשמות האלה בזמנו הוא היה צריך להיפטר מהעולם. ואז הבעל שם טוב ביקש מהתלמידים שלו להסתובב בעיר ולחפש את כל האורחים שבאים השבת לעיר, לאסוף אותם ולהזמין אותם לשבת אל הבעל שם טוב, ולא מצאו, רק שני אורחים. ושני האורחים האלה התארחו אצל הבעל שם טוב, והבעל שם טוב המשיך לחיות, ושני האורחים שלו קרא להם מה שקרא להם. אז אומר רבנו רבי נפתלי, מי יודע מה עשינו פה באומן, שאנחנו מוכרחים להתעכב בכאן, שאין אנחנו יכולים לצאת מכאן, לא נותנים לנו לעזוב את העיר הזאת, כי תפסו אותנו ואין רוצים להניע אותנו לצאת מפה. ואז אמר לרבי נפתלי, איפה רבי נתן? אמר לו רבי נפתלי, רבי נתן עוד לא חזר מהבית שלו, הוא נסע הביתה לנמרוב, לברסלב. אמר לו רבנו, לך תקרא לו,
ותכף שלח רבי נפתלי מכתב לרבי נתן שיבוא תכף ומיד לרבנו, כי רבנו ציווה שיבוא אליו.

תכף ומיד כשקיבל רבי נתן את המכתב מרבי נפתלי שרבנו מצווה עליו לבוא, הזדרז עצמו רבי נתן ובא אל רבנו זן. אמר לו רבנו זן, איך אפשר שלא יחלקו עליי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך אדם בו מעולם? אף על פי שהוא דרך ישן מאוד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. ואמר אז, אפילו אם היה זקני הבעל שם טוב הקדוש בעולם, הוא לא היה יכול להשתוות עמי למדרגה שלי. ואמר שיש בני אדם שלא מכירים אותו בכלל, את רבנו, וחולקים עליו. ואמר, זה כתוב בזוהר הקדוש, לפסוק, אבא נתחכמה לו. פרעו אומר, אבא נתחכמה לו לעם ישראל. וכי תעלה על דעתך שפרעו המלך הלך לכל אחד ואחד ואמר לו, בואו נתחכם על עם ישראל? לא. אלא שהכניס בתוך לבבם. הוא השפיע עליהם, בלי ללכת להגיד לכל אחד, הוא השפיע עליהם שכל אחד נכנס לו בלב שנאה לעם ישראל. אותו דבר אלה שחולקים עליי. הם לא יודעים, לא מכירים אותי בכלל, לא יודעים מי אני. אבל אלה הרבנים הגדולים שפתחו במחלוקת עליי על סתם, הם הכניסו לכל הדור שנאה עליי. הם הכניסו בעולם שם רע עליי. כאילו מי יודע מה עשיתי. ומי יודע מי אני. הכניסו להם בראש. ואמר אז, מעניין המחלוקת שעליו בחינם על עוד דבר. ואמר רבנו בדרך קובלנה, ואנוכי אבדם. זה פסוק שכתוב בהושע, שהנביא בא בטענות על עם ישראל, שהוא רוצה לעשות להם כל כך הרבה טובות, כל כך לעזור להם, כל כך מרחם עליהם, והם ממציאים עליו כל מיני דמיונות, ודוברים עליו כזבים, ואז הושע אומר, ואנוכי אבדם. והמה דיברו עליי כזבים. ורבנו לא הזכיר את כל הפסוק, אומר רבי נתן, אלא ואנוכי אבדם. ולא אמר את ההמשך, והם דיברו עליי כזבים. רק ואנוכי אבדם. מה זה ואנוכי אבדם? אני פודע אותם, אני מרחם עליהם. ואמר את זה בנעימה ובניגון השייך לאותו פסוק.

ודיבר אז מעוצם מעלתו מופלגת מאוד מאוד, אשר קשה וכבד להכניס דבר זה בעולם, להסביר מי אני. קשה להסביר את זה לעולם, מי אני. כך אומר רבנו. ובתוך דבריו ענה ואמר רבנו בלשון צער וגניחה, נו, מה לעשות? מה נעשה? כתוב בפסוק, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב.

פסוק הזה בדברי הימים ב' שמספר מעוצם צדקת חזקיהו המלך. וככה כתוב במקרא, אחרי הדברים והאמת האלה של, שמספרים על גדולת חזקיהו המלך ועל הצדקות שלו, אז כתוב בפסוק, אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב להתקיף את חזקיהו המלך. אז רבנו הזכיר את הפסוק הזה על עצמו. אחרי כל הדברים האלה שאני אומר שאי אפשר להסביר לעולם מי אני, אחרי הדברים האלה בא סנחריב.

רבנו זן היה רגיל גם אז בתוקף חולשתו, כן, הוא היה כבר כמה חודשים לפני הפטירה שהתגברה עליו המחלה מאוד, אבל פי כן היה רגיל לעבוד עבודתו התמימה והיה מתבודד עצמו רוב הימים עם הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמורה כדרכו כל ימי חייו הקדושים. ובכל פעם ראה לסגור את הדלת מהדור הפרטי, ובאיזה יום, כן, לסגור את הדלת ולהתבודד. ובאיזה יום השתוקק רבי יוסף שמואל, אחד מהתלמידים, לראות מה עושה רבנו בחדר עכשיו. והיות שהיה לו מפתח מהחדר, כי הרי הוא בעל הדירה, והוא נתן את הדירה לרבנו. על כן נכנס פתאום, פתח את הדלת ונכנס לחדר של רבנו בלי רשות. וראה את רבנו שוכב על הארץ בפישוט ידיים ורגליים, כמו תינוק, שוכב על הארץ ובוכה לקדוש ברוך הוא. אף על פי שהיה חלוש מאוד, בלי שיעור, אשר חיותו הייתה בנס, וכמעט שנגבע בכל רגע, אף על פי כן לא עזב את דרכו הטובה, על פי פשיטות, עד השעה האחרונה. כל כך התמיד רבנו זל בעבודתו התמימה. הוא כבר אמר שהעיקר למה שזכה, אל מה שזכה, היה רק על ידי ריבוי התפילות והשיחות וההתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ולא עוד, אלא היה מרבה לדבר עם התלמידים מעניין תפילה והתבודדות, שגם הם יעשו כמותו. אף פעם, שום רגע, שום מצב, שום קושי שעבר עליו בחיים, הוא לא שכח את הקדוש ברוך הוא. תמיד המשיך להיות דפוק בקדוש ברוך הוא, בלי שום טענה על המצב הקשה שלו, על האיסורים והכאבים שהוא סובל. שום דבר. אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא.

ואז היה הסיפור, ילד אחד בן 9 היה חולה, ושלח אותו אביו לרבנו ז"ל שיברך אותו, וסיפר עמו רבנו ז"ל ואמר לו מוסר נפלא, ילד בן 9, כי היו לו מאוד פחדים, פחדים גדולים לילד הזה שהוא הגיע לרבנו. אמר לו רבנו ז"ל, מה אתה מפחד עכשיו? תזכור את הפחד שיהיה לך שיקחו אותך לקבר ותישאר שם לבד והכל ייפרדו ממך ותהיה נשאר מונח לבד בין המתים. להגיד דבר כזה לילד בן 9, אתם תארים לכם מה זה? איזה אמת הייתה לרבנו, בלי משחקים.

מגיע אליו ילד בן 9 חולה, מלא פחדים. אומר לו רבנו, מה אתה מפחד עכשיו? תזכור את הפחד הגדול שיהיה לך כשיוליך אותך עם הלומקה לבית העלמין, ותישאר שם לבדך והכל ייפרדו ממך, ותהיה נשאר מונח לבד בין המתים. הלא אתה מתיירא לצאת יחידי בלילה, היום אתה מפחד ללכת בלילה לבד. תגיד לי, מה תעשה אז שתהיה בבית הגברות החשוך הזה לבד בין המתים בשקט שיש שם? מה תעשה אז? וכיוצא מזה דברים הרבה של מוסר. גם אמר לו רבנו, מי הוא זה שירצה להחוות את עצמו בעצמו? הלא כשאתה חוטא, אתה מחווה את עצמך בידיים ממש. אתה לוקח ברזל, שם אותו על האש, מחמם אותו, ועושה לעצמך גבייה. כל חטא שאתה חוטא, הוא אומר לילד. אחר כך אמר לו רבנו, סגולה איך להתרפות מהמחלה שלו. שיקח אפר הנדרס על גבי הסקופה, על הכניסה של הדלת, ויניח את האפר באיזה כלי על האש, עד שיתלבש ויוחם, האפר יהיה חם טוב, וישים את האפר על צידו, על החזה שלו, והתרפא. וכך הוא עשה, וקיבל רפואה. אחר כך התגדל הבחור הזה, ונשארו הדברים שדיבר עם רבנו ז"ל תקועים בליבו, ועדיין הוא זוכר אותם. עברו הרבה שנים, ועוד דברים הרבה סיפר עם רבנו ז"ל, והדברים נשארו תקועים בו, בילד הזה, וכיוונו אותו לדרך האמת כל ימי חייו.

תודה לידידיי היקרים, מאזיני כל הנחל. נהניתי להיות איתכם, לקרוא את הסיפור בספר פעולת הצדיק למוארוש, זכרו יגן עלינו. ספר נפלא, מסודר, מלוקד מחיי מורן, שיחות הרן, פעולת ושאר הספרים, מסודר על פי סדר השנים. בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. אנחנו כמה חודשים לפני פטירת רבנו, אבל יש עוד הרבה סיפורים והרבה שעות של לספר בכמה חודשים האלה עד הפטירה שלו. תשתדלו להפיץ את התורה של רבנו, זה מה שרבנו ביקש, יפוצו מעיינותיך החוצה, שהספרים שלו והתורות שלו זה התחלתא דגאולה, זה יגאל את העולם, יביא אותו לתכלית שלו. שדלו שלוח הודעות לחברים שלכם, לפרסם שיש את הרדיו הזה, רדיו של רבנו, שמלא רק בדברי תורה, דברי רבנו, שמחה, מוזיקה נפלאה, והכל נפלאה.

שתזכו לאור הנפלא של רבנו, אור השמחה והאמונה, שם ימלא משאלות ליבכם לטובה, ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.

0: עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך ההזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.
1: יוצא מעיין. בכל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב.
2: יש לך איזה הצעת שידור? לא, זה מוזר בעיניי. מה זה נוגע לך הסיפור שלו בכלל? אתה יודע מה הסיפור שלו? אתה יודע מה הפרטים של הסיפור שלו? זה נקרא לדבור אצל השני. באו שאלו אותך הצעה? היה משהו מעשה, היה מישהו איזה הצעת שידור, ולכן באו התייעץ איתך? לא, אבל אני אחד כזה שאתה יודע, זה מאוד מעניין אותי. בבקשה, תתעניין בדברים אחרים. זה בדיוק הנקודה. שאדם מחנך את עצמו לא...

0: לא לנבור אצל השני, זה נקרא פתחי אלו מחובים כנגד, אז הוא מקבל שמירה, מידה כנגד מידה. כי הרעיין הזה, אנחנו לא צריכים לייצר אותו. מה שרבי נתן מסביר בליקוטי הלכות, הלכות נשכי נשכנים הלכה ב', חושב משפט, הלכה ב', כן? שבעצם הפגמי הברית של בלעם, הם גרמו לו רעיין כזה כבד, שאיפה שמסתכל המקום מכולל. זה רעיין ברמות קשות. אבל גם רעיין ברמות נמוכות שנמשך מסתם פגמי עיניים. מסתם פגמי עיניים. עיניים, אדם, מה זה העיניים? העיניים זה האיבר הכי קרוב למוח. מכל האיברים של הפנים, יותר גבוה מהפה, יותר גבוה מהאף, יותר גבוה מהאוזניים, הכי קרוב. האיבר הזה, כמו שאדם הראשון, התחילת השבירה הייתה שם בעיניים. אז נחמד היה אצלם, נחמד, זה נחמד למה אכל היה, יפה לעיניים. אז שם העיקר התחילה השבירה בעיניים התחילה. ולכן זה כתוב, הניוף הוא בעיניים, והרעיים זה עיניים, והכל זה בעיניים. הכל שם נמשך, הכל משם, כי זה הכי קרוב למוח. אז הקלקול שמה. זאת אומרת, כל פגמי הברית, הם גורם לאדם רעיים בלי שירצה. גם כשאדם נכשל בעיניים, הם גורם לו גם קטע עין הזה. ורעיים זה לא רק מה שאדם מנסה לקלקל, אלא מה שבעלמה, הסתכלות בעלמה. אומר רבי נתן, שאדם משתדל לשמור את עצמו, לא להסתכל, זה בעצמו תיקון העיניים, וזה תיקון הברית. אדם משתדל לא להציץ אצל השני, לא נבור שם, זה בעצמו תיקון העיניים, וזה תיקון הברית. כל זה, רבותיי, קשור מדויק לעניין שבין המצרים. כי בין המצרים ברבי נתן, התגבר העין. זה הזמן של עשיו. כמו שבארנו, שלושה חודשים האלו, טבת וחצי שבט, תמוז וחצי אב, זה הזמן שעשיו קיבל, ועשיו העניין שלו זה רעיים. אז נתגבר העין, נחרב את המקדש, נתגבר העין. התיקון של רעיים, זה בעצם מה שאנחנו צריכים לדעת, איך מתקנים את הרעיים הזה. התיקון של רעיים זה טוב עין, טוב עין הוא יבורך. איך זוכים לזה? בא רבי נתן מכיוון אחר לגמרי. הוא מסביר לנו בדיוק את מה שהתבארנו, אבל לכיוון אחר לגמרי. בהלכות, פריקה וטעינה. פריקה וטעינה, הלכה ד'. ואני אגיד לכם את התורף המרכזי של הדברים, וכן איך זה נפשע כאן. השאלה הידועה שחז"ל שואלים, על מה חרבה הארץ? למה נחרבה, על מה בא חורבן בית המקדש? ולכאורה אנחנו יודעים, מה נחרבה בית המקדש? את זה צריכים לשאול? כל אחד יודע, לא התנהגו יפה. עברו עבירות, נכשלו, הנביאים הוכיחו אותם, יתרו בהם, הוכיחו אותם, ולא צייתו, זהו, נגמר הסיפור. אנחנו כבר נולדנו, לתוך חורבן נולדנו. אנחנו פה נמצאים בתוך סיפור קשה מאוד, אנחנו נמצאים פה. פה בארץ ישראל נמצאים בסיפור מאוד קשה. ממש מחוסם אותנו מדויק מדויק בסיפור, בדיוק לפי התיקון שלנו. מוקפים אויבים, מלאים בעיות, כל אחד בסיפור האישי שלו, כל אחד עם הבלבולים האישיים שלו, מההרפתקות שהוא עובר, וכולם ביחד הרפתקה אחת גדולה, גדולה שלא יודעים מה ילד יום. אז יש נשיא אחר, אפשר להיות רגועים, יש נשיא חדש באיראן. הוא מפון יותר. לא יודע, יכול להיות. הוא לא חושב על אטום, על הגרעינים, הוא שכח מהם. לא עבור לבוטנים. לא יודע, לא אפשר לדעת. אבל מה הוא יעשה? יש לו שם... השערת טורניים כבר מתקדמו מאוד יפה. זה כוח רציני. הוא יוותר על זה? נו, אז מה? אז עוד, אל תדבר על זה, זה לא טוב. בוא נדבר על דברים חיוביים. חשיבה חיובית. ושמה בצפון, מה אתה אומר על זה? מה, חשיבה חיובית, אחי, תרגע. ובדרום, חשיבה שלילית, לא, גם חשיבה חיובית. בקיצור, תהיה רגוע. הכל בשליטה. איזה שליטה. הכל ברחמים, אגב. כל רגע זה רחמים כל הסיפור. כל שנייה אנחנו מלאים, מלאים רחמים. מי סוף רחמים עליהם? מי סוף? כי בסך הכל מה כזה שאנחנו רוצים מאיתנו? או על ידי סיפור. אנחנו מצאנו את הבעיה, מישהו פה המציא את הבעיה, לא לתוך בעיה לנו. מצאנו את הבעיה. הקדוש ברוך הוא שם אותם בסיפור כזה, אי אפשר לסוס, שום תזוזה אפשר לסוס. שעת לא דיברנו על זה, וכי לעזה יכולים היו להיכנס. מצד אחד, הדרום היה מופגז. מופגז בלי סוף. מופגז. שמרחם, פה הפגיזו בכמה הפגזות, כבר לנו שקט נפשי כבר. סך הכל של שלוש הזקות אולי היו, לא נאמר כמדומני. כבר לא היה שקט נפשי. והם מסכנים יום ולילה. אז מה היה אפשרות של להיכנס? מלא מלא שם נשק. ומה, מישהו רוצה שיפגע איזה יהודי אחד לשלום? אז מה תקעו אותנו? תקעו. ומה, שיערגו ואחרי זה עוד פעם ימלאו אותו, עוד פעם נשק. אז מה תעשה? תעשה ככה לא טוב, תעשה ככה לא טוב. מה נעשה? תקעו אותנו. מה תקעו? רק נרים עיניים למעלה. שום פתרון אחר. אין פתרון. רק לשם יתברך. אין פתרון. מי שאכפת לו מעם ישראל, אין שם פתרון. מי שבאמת אכפת לו מעם ישראל, יודע שהפתרון זה רק תפילות. להתפלל עם ישראל, הם מבין את זה. תקעו אותנו בכוונה. זה פה צפון, ופה דרום, ופה מזרח, ופה מערב. תקעו אותנו. מה הם רוצים מחתיכת אדמה כזאת קטנה? מה הם רוצים מכזה חבל ארץ כזה קטן? מה הם רוצים מכל הסיפור? קח את כל הגלובוס. יש אזורים ענקיים. כשאתה נוסע באירופה, אתה יכול לנסוע ברכבות, לא מטוסים את זה, לא חוכמה, אתה לא תרגיש. אתה בתוך המטוס סגור, אתה יודע מה, אתה לא רואה מה שאתה צריך לראות. נסע ברכבות, ימים שלמים תסע ברכבות, ימים שלמים. מרחבים, מרחבים, מרחבים, כלום, כלום, כלום. אין שם, אף אחד לא גר שם. פה כמה דונמים פה? מלחמת עולם. התאבדויות, מחבים, מתאבדים, על מה אתם מדברים פה? מה יש לכם פה? מה דווקא המקום הזה? מה יש פה? אז רואים שהקדוש ברוך הוא בצורה מדויקת עשה את כל הסיפור הזה. בצורה מדויקת. יש חבלי ארץ כאלה ענקיים, באמריקה, ברוסיה, באירופה, באפריקה. חבלי ארץ ענקיים, אין סופיים. אף אחד לא מעניין בכלל. לאיש אין עניין בכלל שם. לא נלחמים על זה, לא רבים על זה, לא הולכים ליישב את זה, לא מנסים ליישב את זה. ופה על חתיכת האדמה הזאת פה מוכנים להתאבד. מחבלים. על מה הדבר הזה? מה יש פה? מה? אם לא שהקדוש ברוך הוא עשה כל הסיפור הזה, מכוון. מכוון. צריך להיות כפי לא להבין את זה. זה באמת פלא. מי שלא מאמין שקיבלנו את ארץ ישראל מהבטחה, מהאבות הקדושים, מוזר מאוד מה עושה. מוזר מאוד מה עושה במקום הזה. איך סקנדינביה שלך? מוזר. על כל פנים, אנחנו לא מבטיחים שיהיה לו יותר טוב שם, אבל פה מוזר מה עושה. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה. ארץ ישראל זה ארץ הקודש. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים פה. נפתח את החומש, מה החומש? אתה יודע מה אתה נמצא בארץ ישראל, מה אתה מחפש בו? אנחנו יודעים גם שאין מקום אחר בכל העולם. זה המקום היחידי על האדמות שיש לנו, אין מקום אחר. זה ארץ הקודש, ארץ ישראל. אבל כל פנים הוא שואל, על מה חרבה הארץ? על מה למה חרבה? לא צייתו לנביאים, לא שאלו כל הנביאים. אז מה שקרה? נחרב את המקדש. מה השאלה בכלל? איזה מין שאלה זאת? שואל רבי נתן. מי לא יודע? ומה התירוץ עוד יותר מעניין? התירוץ יותר מעניין, מה חרבה הארץ, מה תרצה שם הגמרא? שאלו את הנביאים, שאלו את כולם. מה חרבה הארץ? אז הוא אומר, כי כבר התראה אותה משה רבנו. אם בחוקותיי תלכו, ואם לא תשמעו, כך וכך יקרה. וכל הנביאים יתרו בהם. מה פתאום עכשיו נשאל לכולם על מה עבדה הארץ? ולא יכלו לפרשו, אומרת הגמרא. אז השם יתברך בעצמו פרשו. על מה? על עוזבם את תורתי. והעיקר אומרת הגמרא שם שלא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. מאוד מוזר. זה כל הסיפור. שלא ברכו בתורה תחילה. אנחנו יודעים מפורש שעברו עבירות קשות הרבה יותר. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? זה גמרא מפורש בנדרים. למה מדובר שם בכלל? בנדרים פה א'. נראה שזה העוון שלא ברכו בתורה תחילה, גדול יותר מכל העוונות שהם עשו. מאוד מוזר. חז"ל, דברי חז"ל כאן הם מאוד לא מובנים. אומר רבי נתן כאן, עיקר הדבר שהשם יתברך שאל לחכמים ולנביאים, שהוא שאל אותם על מה חרבה הארץ, הוא לא שאל אותם בו באמת מה הייתה הסיבה כמו שזה נראה, אלא בעומק הסיבה, מה הייתה הסיבה בעומק. לא כמו שזה נראה, על פני השטח עברו עבירות, אבל איפה זה התחיל? היה משהו שהתחיל שם בפנים, ולא התחיל פה, זה התחיל לפני כן. הוא רצה שיבינו היטב ויגידו על מה עבדה הארץ, אופן שיגידו לנו, אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי מסקנה, איזושהי נקודה, שיהיה לנו תיקון, שיגיע לנו טובה מזה, שנבין איזה עצות, איך לתקן את הקלקול. יש פה קלקול, אנחנו נמצאים במצב של קלקול. אין לנו בית המקדש, אין לנו בית המקדש. אין לנו, אנחנו מלאים בעיות כולנו, כולנו מלאים בעיות. פעם הסברנו מה זה נקרא חומה בית המקדש. הסברנו את זה פעם אחת. מה זה חומה בית המקדש? היה בית המקדש, לכולם היה נפלא. בית המקדש זה לא בשביל שלנו היה נפלא. כי קדוש ברוך הוא יש לו בית שאנחנו יכולים לעבוד אותו. אבל בין כך, היה לכולם טוב. השתחת נשמות דחת אין אותו, לכולם היה טוב. לכולם היה טוב. לא היה מצב שמישהו הייתה לו איזה בעיה, לא חולאים, לא בעיות נפשיות, לא בעיות של שלום בית, לא בעיות של פרנסה, לא בעיות של שידוכים. הכל היה, הכל זרם, הכל זרם, ריבון העולמי. אנחנו אפילו, אין לנו טיפת שמץ של מושג איך יכול להיראות, איך יכולה לראות מציאות בלי כל הבעיות האלה. בכלל ישנה אפשרות שלא יהיו בכלל בעיות, כן, אז מה יהיה מאוד משעמם פה? על מה ידברו? אנחנו תפגוש מישהו, מה תשאל, מתי אתה מתחתן? אין לו בעיה בזה. מה אתה מתפרנס? אין לו בעיה. מה קורה במשפחה? הכל רגוע. מה עם השכנים? אין שום בעיה. אז אין שום בעיה, הכל רגוע. אז מה תשאל אותו? מה תשאל אותו? תגיד לי, באיזה שעה קמת? הוא קם מוקדם. מה אכלת? הוא אכל טוב. מה תשאל אותו? איך אתה מסתדר? שום בעיות. מה יהיה העיתון? מה יהיה כתוב בעיתון? מה יהיה כתוב בעיתון? העיתונים היו מלאים, השם הרחב המלאים העיתונים. מה מלאים העיתונים? שלא יודע מצרות מה מלאים העיתונים. זה דברים קשים מלאים העיתונים, שם הרחב. ונניח שאתה כבר לא קורא את הדברים האלה, אתה רק קורא מזרחנות. מה זה מזרח התיכון? אתה רוצה להיות אומן בנושא פרופסורה לענייני מזרח התיכון. אתה קונה לשבת את כל הירחונים והעיתונים שעוסקים במזרח התיכון. כל הספקולציות והחוק מצב, אתה קונה את הכל, אתה מביא איתך פאק של עיתונים לשבת. כל זה אתה הולך לקרוא. כל זה אתה תקרא את הכל לשבת, תקרא את הכל. מוצא שבת מי שיבחן אותך איזה נושא, אתה מפציץ אותו. אמריקה בגלל זה, אבי זה בגלל, הם בגלל זה, הכל נראה של היסטוריה בגלל זה. הערכות מצב לפי זה, אם יהיה כך, אם יהיה כך, כל האפשרויות, כל ה... בקונספירציה כזאת, אז יקרה וכך. בקונספירציה כזאת, קיצור, אתה מפציץ, פרוטרוט. רק מה קרה? דבר אחד, מוצא שבת, פשוט, ביום ראשון בבוקר, האמריקאים אמרו שבאים פה לביקור. הלך כל מה שאתה יודע. נהרס כל מה שאתה יודע. היית פרופסור לשבת אחת. וזה עוד מצב טוב. הרבה פעמים מה שהדפיסו בלילה לא נכון בבוקר בכלל. סתם הדפיסו זה, אגב. למה אתה קורא? שעמם. אתה יודע שלא נכון. יש לך בית מלא עיתונים של שבוע שעבר אתה תקרא? אף פעם לא, למה? גם אמרנו זה הלך. של היום אתה חושב שזה סופס? גם של היום לא סופס. זה כבר השתנה. למה אתה קורא? כתוב שזה של היום. מחר ולא תקבור את העיתון הזה, למה? אני אקרא איתו של אתמול נראה לך. למה? אני לא ידעים את זה. אז תסלח לי, גם את העיתון של היום זה לא יכול לקרוא. זה כבר לא נכון. כבר השתנה, הכל השתנה. תוך כמה ש... הכל משתנה כל הזמן פה, זו דינמיקה נוראית פה. אז אנחנו רוצים להבין ריבונו של עולם מה קרה בארץ, אנחנו רוצים להוציא נקודות. מה היה בעיה חורבן בית המקדש? היה בית המקדש הכל זרם. הכל זרם, הכל היה נפלא. יהיה בית המקדש הכל יחזור. בעיתונים לא יקרה לדברים רעים, השם מרחם כאלה דברים לא יפים ולא טובים. הכל יהיה דברים יפים, הכל יהיה, רק בריתות. וחתונות, ופדיון הבן, דברים יפים, כל העיתון יהיה. משפחה זאת, טטטטה, משפחה זאת, טטטטה, הוא זה, זה, גר. כל העיתון, דבר, תבוא, תקרא, איזה כיף, איזה יופי, איזה יופי. הוא שמעתם, הוא התחתן, הוא שמעתם, הוא קנה בית, הוא שמעתם, הוא זה, הוא שמעתם, איזה יופי, סתם, זה מלא, איזה כיף, יא, אתה הולך ללמוד תורה, לא יקרה, קרש ברוך הוא, כמה אתה אותו. כמה נפלא, איזה חיים יפים. ככה אתה מסתכל, אוי ואבוי, בוא נשאר עולם. עדיף לא להסתכל בכלל. עדיף, לדעת רק שצריכים להתפלל על עם ישראל וזהו. רק להתפלל על עם ישראל. רק להתפלל על עם ישראל, זה מה שיש, להתפלל על עם ישראל, כולנו להתפלל על עם ישראל. באמת לקרוא, לקרוב את זה, כמו שמורנו, רבי אברהם חי שליטה, אמר מפורשות, שמי שהתפעל עם ישראל בכאב, עם אכפתיות, בשמיים זה מתקבל כמו תפילת יום כיפור. מי שמתפעל עם ישראל כעת, ואכפת לו וכואב לו עם ישראל, כואב לו המצב, התפילות שלו מתקבלות לשמיים כמו תפילת יום כיפור. תבינו מתי צדיק בסדר גודל כזה, השם ישמרו ויחייהו. אם הוא אומר כזה דבר, זה דברים מדויקים, זה לא זה משהו כזה שנראה לו, זה דברים מדויקים. זה רוח הקודש כפשוטו. זאת אומרת, בשמיים מאוד מאוד מחשיבים מי שאכפת, מי שאכפת לו. אכפת לו וכואב לו. ושמו את כולנו במצב כזה, כולנו שם מצב כזה. איפה שאתה פונה, אתה רואה בעיות. איפה שאתה פונה, אתה רואה בעיות. לא צריך את אישיות ציבורית בשביל לראות בעיות. אישיות ציבורית בכלל היום הוא מותקף בבעיות, מותקף בלי סוף בבעיות. אבל כל אחד, גם לא אישיות ציבורית, מסביב מה שהוא מסתכל ברדיוס הקטן שלו, כבר מבחין בלי סוף בעיות. בלי סוף בעיות. זה נקרא חורבן בית המקדש. אז אומר, אנחנו רוצים להוציא עצות מרבי נתן, עצות כאלה, להבין את מה החרבה הזו, אופן שנוציא עצות, שנוכל לתקן את הקלקול. קלקול הפרטי, מלא תיקון הכללי. תיקון הפרטי של כל אחד מאיתנו, תיקון הפרטי של כל אחד מאיתנו. כל אחד, כמו שרבי נתן אמר על עצמו, המשיח שלי כבר בא. מה זה המשיח שלי בא? זכיתי לתיקון שלי. המשיח שלי בא. זה לא אומר שאם המזכה שהמשיח שלו בא, אז כבר לא אכפת לו עם ישראל. אלא בדיוק הפוך. בגלל זה יותר כואב לעם ישראל. כל עוד אנחנו לא זכינו למשיח הפרטי שלנו, אז אנחנו קשה לנו להרגיש כאב עם ישראל. כשאדם זוכה ומזדכך מאוד מאוד, עד כדי שהוא זוכה לגאולה הפרטית שלו, מה שנקרא המשיח שלי בא, אז הוא מקבל כזה כאב על עם ישראל, כזו אכפתיות על עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו עדיין תקועים עם עצמנו מהאגואיזם הפרטי שלנו, בגלל שאנחנו עדיין לא מספיק מזוכחים. אנחנו חותרים, רוצים, בדרך, נמצאים בדרך, אבל אנחנו תקועים כל אחד עם הסיפור הפרטי שלו, ואין לאגואיזם הפרטי שלו. היה צדיק אחד פעם, אז כמו אני אמרת, מי שאני חושב, אני זוכר מי זה היה, שבאו בקשור שהתפלל על הנכד שלו. הוא התפלל, ואחרי כן נעשו שם תפילות, ואחרי שהילד שלו, הנכד נושע, הוא התחיל לבכות. הוא בכה, בכה, בכה. מה הוא בכה? הוא אומר, מה כבוד הרב, הוא נושע. הוא אומר, אבל זה כואב לי, מה כואב לי? באמת היה אכפת לנו גם כן מילד אחר, גם כן כמו מהנכד שלי. גם כן אכפת לנו באותה מידה. היה כואב לי באותה מידה, אם זה היה מישהו אחר, ילד אחר, כמו הנכד שלי. לא הגעתי למצב שבדיוק אותו כאב כואב לי, אני רחוק מאהבת ישראל. על זה אני בוכה. אבל אנחנו יש לנו עוד הרבה הרבה עבודה. עוד הרבה עבודה. זאת אומרת, אחרי שהוא נושע, אז הוא אומר, עכשיו הוא התחיל לבכות. על מה הוא בכה? על מה הוא בכה? רצה ללמד אותו, כמובן שבדרגות שלו כנראה הרגיש אותו דבר. הרגיש. אבל רצה ללמד אותנו, בית ספר בשבילנו. בשבילנו בית ספר, שאצלנו זה שונה, מה זאת אומרת, הנכד שלי והתינוק ההוא, נו, תינוק ההוא, בסדר, מתפללים, פה זה יותר קרוב אליי. יותר? אני עדיין רחוק מאהבת ישראל. אני עדיין רחוק, וזה מה שהוא רצה להגיד. אז אומר כאן, אומר רבי נתן, אומר איך זוכרים לזה? אנחנו רוצים להגיע לעצות כאלו, שאנחנו נתקן את הקלקול הזה, את הקלקול, שנקרא חורבן בית המקדש. אומר, זה בעצם הייתה השאלה, שהקדוש ברוך הוא שאל על מה חרבה הארץ, מה תרצתם? איזה תירוץ הבאת? מה תרצתם? שלא ברוך הוא בתורה תחילה? ואיזה מין תירוץ זה? על עוזר מתורתי והעיקר שלא הלכו ושלא ברוך הוא בתורה תחילה. מה זה? איזה מין תירוץ זה? אומר רבי נתן, תקשיב מה אומר. העיקר מה שחטר השם יתברך לשאול לחכמים ולנביאים שיבינו את זאת ויגידו על מה עבדה הארץ, שיפרשו את הדבר באופן שנביא מזה עצות. כי זה עמוק מאוד מאוד עמוק ממצאנו לדעת בדיוק בדיוק איך מוצאים פה עצה לתקן את הקלקול. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו על עוזבה מתורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה הפירוש? שאף על פי אומר רבי נתן שכבר עברו על הרבה עבירות חמורות מאוד, אף על פי כן הם כבר עברו עבירות, הנביאים הוכיחו אותם, הם נכשלו בדברים קשים, אבל בפנימיות ליבם היה עדיין בוער השם יתברך. זאת אומרת, היו במצב כזה, היה עדיין בית המקדש. עדיין היה בית המקדש. אם עברו עבירות קשות, אבל בפנים עדיין זה... אדם מבין, אני רוצה משהו אחר פה, אני רוצה משהו אחר. לא, הגעתי לעולם הזה בשביל השטויות האלו, ריבונו של עולם. לא, הגעתי לכאן בשביל כאלה שטויות. כל יום אני צריך לשמוע מאנשים שנקראים בתוכם, שהם מתפוצצים. הוא רוצה א' והוא נופל לב', הוא רוצה X ויוצא נופל ל-Y. משתגע עם עצמו. כל יום אני צריך לשמוע אנשים שמספרים לי מה שנעשה איתם. שהם רוצים מאוד מאוד לקחת לעבוד השם, יוצא להם חורבנות אחרים, ומתחילים ונופלים, ונופלים ומתחילים. מה עושים עם זה? אז אומר רבי נתן, בפנימיות ליבם, עדיין היו בוערו לשם יתברך. למה? כי מים רבים לא יכולו לחבות תאווה בין ישראל להביא שבשמיים, ונערות את התפורה. אז מה היו צריכים לעשות? מה היו צריכים לעשות בכזה מצב? מצד אחד, הם נמצאים בתוך זוהמות, מצד שני, הוא מבין, זה לא המקום שלי. אני לא באתי לזה, באתי למשהו אחר לגמרי. מה אתה עושה עם זה? תבינו רבותיי, זה פיצוץ, אדם מפוצץ בפנים. אדם בפנים מפוצץ בתוכו. הוא הולך לכיוון אחר ויודע בכלל מה אני עושה פה בכלל. מה אני עושה? אתם לא יודעים, השיעור הזה התחיל משפחת זיתוני, שמש מימי חיים. לפני, כמדומני, 13-14 שנה. והיו פה, היה בשיעור הזה, מי היה בשיעור הזה? מי נמצא פה? מי היה פה בשיעור? איפה איפה איפה הלכנו פה? איפה איפה? קרא לו. איפה היה בשיעור? בראשוני השיעור, היו פה חבר'ה שהגיעו עוד בשיעור שם. והשיעור הזה ביום חמישי. בליל שישי, יום חמישי, זה זמן של אקשן כידוע. ויש פעילות. בעולם המעניין, כן, שהם יציל אותנו. יש כל מיני פעילויות של... כן, לא נמצא.
1: כל החלוצים שם,
0: הם... כן, שכנסים בחלוצים, משפחת זיתוני, השם ישמור אותם, ברך אותם, ערך אמם. שם, בבית הזה, היה השיעור שם, שנמשך כמה שנים. ליל שישי, יום חמישי בלילה, והגיעו כל מיני חבר'ה, צעירים, שבאו להתחזק, ואחרי השיעור, היו הולכים לבילויים שלהם. אבל אחרי שהוא שמע שיעור, מה מחפשים פה, מה עושים פה? הוא הלך לשם, פה איזה מסכן. למה? הוא הבין שהוא בא לעולם הזה בשביל תיקון. הוא הולך שם לתיקון. אז מה הוא עושה? המסכן הזה הולך לשם, והראש שלו, מה אני עושה פה בכלל? אז זה חוזר עצמו, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. בסופו של דבר, הם עזבו את הכל וחזרו בתשובה. וככה זה היה הסיפור. וזה היה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, כי כמה אדם יכול לסבול את המצב הזה, שהוא מתפוצץ בתוכו, הוא הולך למקומות שלי, זה לא המקום שלי בכלל. מה אני עושה פה? מה הוא עושה שם בסדר? אפילו אם הוא רוקד, הוא חושב, מה באתי לעולם הזה? לרקוד? לרקוד? טו-טו-טו, לרקוד? טו-טו-טו, לרקוד? באיזשהו שלב, גמרנו, זה מזלות על זה, גמרנו. הביא את המקום, והקימו בתים, הוא חושב, חזרו בתשואר, הקימו בתים יפים, שמעזור להם. זאת אומרת, היהודי בפנימיות שלו, יודע בדיוק מה בשביל מה הוא בא לפה. רק צריך לזכור אותו כל פעם מחדש. אז היצר מושך לאן שמושך. וצריך לזכור אותו, אבל מה עושים? אדם לא יכול להיות מלאך בחיצת כפתור. הוא יודע את האמת, מה עושים? שם המצב היה בית המקדש. הם ידעו את הבעיה. אנחנו לא במקום. נכשלנו, אנחנו נופלים. אבל אין כוח. היצר המתגבר. אומר המתן, מה היה צריך לעשות? היו צריכים להתגבר על כל פנים, לחטוף איזה הלכות, ללמוד על כל פנים מעט בכל יום. והם עזבו את תורתי לגמרי, ולא שמעו מקולי. היו צריכים קצת להתחזק פה, קצת משם, קצת מפה, קצת משם. אם היו עושים את זה, הם לא היו ממשיכים לפעול הלאה. השבוע דיברתי עם איזה יהודי, אמרת לו, תקשיב טוב. אתה לא לומד בכלל, אתה מגיע איך מהעבודה, בסדר, הבנתי אותך. אתה צריך להביא פרנסה הביתה. אין לך כוח, אבל משנה אחת אתה יכול ללמוד, כן. שתי משניות, בסדר. שתי הלכות אתה יכול ללמוד, כמה הלכות, בסדר. שיחות ארץ אתה יכול לקרוא, תקרא. בקיצור, הוא התחיל ללמוד קצת משניות, קצת הלכות וקצת שיחות ארץ, וזה אחרי הלך לישון. הוא קם כבר בן אדם אחר לגמרי. עבר זמן, פתאום התחיל לקבל חשק לעוד. אני לא אמרתי לו תעשיות, תשאר שם. שקודם כל, שתחמם את המנועים, עם המעט שאתה עושה, תחמם את המנועים, תתחיל ליהנות מה שאתה עושה. תהנה מה שאתה עושה. וקודם אמרת שלא מסוגל כלום, פתאום אתה מסוגל. שתי משניות ללמוד, וכמה הלכות, וקצת לקרוא שיחות הר"ן, וזהו, אתה גם אדם אחר. זה גם אדם אחר, הוא כבר ילך בראש עם דברים אחרים. לאט לאט הוא כבר ימצא פתאום יותר זמן לעוד נושאים ועוד לימודים. למה? כי מתחיל לחזור לו החיות. הוא מתחיל להסתכל על עצמו בעין טובה. אני כן שם. יש לי כן דברים טובים. מה עושה הבא הדבר? מפיל את האדם, מפיל. ואז, מה? אני אלמד משנה, אני הייתי לומד דפים גמרא. יש לי משהו עבוד דפים גמרא. שולחן נעות לך הייתי לומד בעיון, בנושא כלים. אני אלמד עכשיו שתי הלכות מתעסף. הייתי לומד ליקוטי מוהר"ן בעיון. אני עכשיו אקרא שיחות הר"ן. אתה יודע מי אני בכלל? אתה יודע מה אני? אתה יודע מה אני שייך? סלח לי, אתה... אתה גם מזלזל לי דרך אגב. וגם מזלזל לי, וגם רוצה להרוס את החיים. גם ככה אני עם עצמי בבעיה. אתה עכשיו הולך להציע לי שתי משניות, ושתי הנחות אל קוץ יוסף, וגם שיחות הרב עם זה לשאול. צריך לדעת שאני דפוק אמיתי. אני לא אתן לך את זה, אני לא אתן. אני דווקא לא אלמד את זה. זה נקרא גניבה אמיתית של הבשות ואור היום. לזה הוא התכוון רבי יפן כאן. הוא אומר, בעצם, מה בעצם הייתה הבעיה? אם היו עושים את זה, הם היו כבר מתחזקים לבד. לא מתדרדרים הלאה, הוא אומר כאן מפורשות. והעיקר שלא הלכו בה, שלא הלכו בתורה תחילה. כי הם בוודאי לא נפלו פעם אחת לפלות כאלה, לעבור הדת לגמרי, לפעול כמו שהיה בית החורבן. ודאי בתחילה עשו בתורה קצת, אך שלא הלכו בתורה תחילה, מה פירוש? לא נתנו לי מה מסמך בתורה. מתחיל להידרדר, אומר, מה זה כבר שווה? אני פעם הייתי עושה, תשאיר, שמע, אני לומד קצת פה וקצת זה, מה זה שווה? זה מצחק, לא, עד שלא יחזירו לי את האור, אני לא חוזר לזה. כשיחזירו את האור, אני אחזור. נשאר בחושך. אבל מה, הוא לוקח שתי משניות? איזה יופי, שתי משניות, טללילה-לילה-לילה. שתי הלכות, טללילה-לילה-לילה. מה יצא ממך מזה? לא יודע, צריך לשמוח. תשמח עם זה. הוא מגדיל את התובעין בעיני עצמו. מתחיל להסתכל עצמו על פי תובעין. כשנשיא לעצמו על תובעין, על עצמו, כשאני כן עושה משהו, פתאום יש לו חסימות בפני דברים לא טובים. פתאום יש לו פתאום מורל. פתאום הוא לא מסתכל לעצמו בצורה ירודה. פתאום הוא רואה את רחמי השם עליו. וכבר תובעין על השם. וכשיש לו תובעין על עצמו ותובעין על השם, כבר יוכל יותר להחזיר טובה גם על הזולת. אבל אם הוא יסתכל על עצמו, ממש מצב גרוע, מאוד מאוד ירוד. אז היצר היה מציע לו עוד איזה עבירה. בסדר, מה אין למצב דפוק? מה אני הולך לשמר לרם כן? אני בשיעור כן, בשיעור. אז היצר היה מציע לו עוד משהו כזה, אחרי מציע לו עוד משהו כזה. מסתכל על עצמו, אומר, באמת מעניין איך הגעתי לזה, אבל למה אני אעשה? ואלה המצב שלי כמו שנראה. שיחזירו אותו, אני אעשה תשובה. לא, הוא הולך לשם, הוא הולך לשם, הוא הולך לשם, הוא הולך לשם. עכשיו הוא יושב עם עצמו, בוא נשאר להם, איך הגעתי לזה? איך הגעתי לזה? הוא אומר, אז איך הגעת לזה? כי לא עצרת לשמוח עם המעט. לא עצרת. הוא גנב לך, וגנב, וגנב. עצור! עצור! קח שתי משניות ותרקוד מזה. קח את שתי משניות. מה אתה יודע מה זה שתי משניות? מה זה שתי משניות? אני הייתי לומד גמרא בעיון, עם הבנה לעומק. הייתי לומד בזמנים טובים, מה זה סוגיות? שתי הלכות עם קוצי סרף. אתה יודע שאני אמר, הייתי לומד שולחן ערוך עם הבנה. הייתי יוצא עם הבנה ברורה, עם בהירות בהלכה. מה אני מצטער לי לקוצי סרף? ובדיוק פה כל הגניבה שלו. ומי שלא יודע הסוד הזה, לא יודע הסוד של תובעין. תובעין על עצמו, תובעין על השם יתברך. וזה בדיוק כל הסיפור, אומר רבי נתן מחר בארץ. ואיזה פלא, איך הוא מקשר את כל העניין של החורבן עם הרעין ביחד. זה בדיוק הקלקול. אחרי זה, אדם שהולך מצב כזה, הוא יכול להסתכל תובעין על מישהו בכלל. כולם בעיניו מסכנים, עולם מסכן. הוא מספר לי, אתה יודע, הייתי שם, זה אנשים, הלכתי לשם, אני אגיד לך, מה אתה אומר, מה אתה אומר על זה? יש מה שם, אבל זה גם כן, הם לא הכי הכי. מה אתה אומר שם, מה אתה אומר על זה? אגיד לך, תשמע, בסדר, אבל אתה יודע שהם, אתה יודע. מה? מה גם הם? ומה שם? זהו, אני בכלל לא רוצה לדבר. בקיצור, מחק את כולם. את כולם מחק, למה? כי הוא הולך עם רעין על עצמו, רעין. הרעין הזה גורם לו שהוא בכל הזמן מקרין רעין. הוא רואה רעין, מקרין רעין, הולך עם רעין, הולך כל הזמן עם זה. וזה החורבן, זה בדיוק החורבן. אדם כזה אין לו רצון ולא כסביב השם יתברך. הוא בתוכו, גם הוא בתוכו. זה החורבן בעצמו. מה שאני כן, אדם הולך, ברוך השם. נכון, אני רוצה שלי כיסופים ורצונות ודברים יפים. הייתי רוצה להשפיט ולעשות. איך שאני הייתי רוצה לראות את עצמי עובד את השם יתברך. ואיך המציאות שלי בפועל, זה ממש אנשים רחוקים. אבל מה הצדיקים לימדו אותנו? בלעם הרשע בא לקלל. הוא לא מצליח לקלל. למה? יש שם טוב עין. הם לא מסתכלים את זה השני. יש להם טוב עין, הם מוגנים. אדם שהולך עם טוב עין הוא מוגן. יש עליו שמירה. לכן כתוב לו, הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל. מה הוא לא? הוא לא רואה פה מקום לקלל, הוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא איתם. הקדוש ברוך הוא גם מתעלם מהדברים הלא טובים שלהם. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מה זה הדבר הזה? היה סיפור ידוע. רק שתבינו מה זה נקרא. שעין, הטוב עין זה עבודה לכל החיים, והצדיקים הגדולים משתבחים בטוב עין שלהם. מה זה נקרא? לאן צריכים להגיע בסופו של דבר? היה בשלום מקרלין, היה לו תלמיד שקראו לו רב אורי מסטרליסק. זה 200 שנה. שרף מסטרליסק, אורי מסטרליסק. והוא, רב שמעון מקרלין, רב שלום מקרלין הגדול, שלח את השרה, היה אברך צעיר, אורי מסטרליסק היה אברך צעיר, אמר לו, לך בבקשה, לפני הפטירה שלו, אמר לו, לך בבקשה, תלמד תורה, תקבל תורה מפי הצדיק, הגאון הקדוש, רב מרדכי מנסין. היה הגאון קדוש, שרבנו מספר עליו שהוא חזר מארץ ישראל, מספר עליו שהוא פגש, היה אצלו, היה חולה מאוד, בא אליי, בא אצלו. זה היה קודש קודשים, רב מרדכי מנסין. מרדכי מנסחיס. הוא הלך אצלו, רב אורי מסטרליסק הלך אצל מרדכי מנסחיס. הוא נכנס בחדר שלו, הוא רואה שם איזה גביר מכובד, סוחר גדול, יושב שם והוא רואה עליו, הוא לא יודע מה קורה, הוא רואה שהמנם הזה, והיום אמנם עברך צעיר, אבל היה עברך קדוש של אורי היה. הוא רואה שהמנם הזה עבר עבירה קשה באותו יום. תושע גדול. ומאידך הוא רואה שמרדכי מנסחיס מקרב אותו, מדבר איתו, מקרב אותו חמימות, מקרב אותו אהבה. הוא לא מבין מה הולך כאן, הוא מתחיל עכשיו, איך זה יכול להיות? מה הדבר הזה? הוא פושע, הוא... מה זה העבירות האלה? מה הדבר הזה? זה פשע, אדם. צריך להעיף אותו מפה, מה זה? עכשיו, כל מה שרץ לו בראש, ומרדכי מנסחיס הרגיש את כל זה נורח קודשו. ואמר לו, תשמע, אורח יקר, לך מעכשיו לבית שלך. אין לחדר שלך. כשעוד יותר התפלא מה סחבון חשבתי, ריבונו של עולם. גם הלכת, הוא הלך, הוא הולך פחי נפש לבית שלו. הוא חושב לעצמו, מה עשיתי סחבון? איך הוא משגיע את כל כך כזה דבר? מה הולך כאן? הוא הולך כולו מאורחה, הלך לחדר שלו. הגביר הזה סיים את העניין שלו עם הרב. איך שהוא סיים, רבו רידי החיים מנסק הזה, הלך לחפש את האברך רבורי, מסתרליס, הולך לחפש אותו, איפה נמצא עד שהגיע אליו. הוא אמר, תקשיב טוב, אני רוצה להגיד לך דבר חשוב מאוד, לא סתם שילחתי אותך, אני ראיתי מה שקרה איתך, כל מה שאתה ראית על האדם הזה, אני גם ראיתי, כל הפשעים שראית עליו אני גם ראיתי, אבל זה לא הדרך, זה לא הדרך לעבוד, לקרב את עם ישראל, צריך להרעיף עליו הרבה אהבה אם אנחנו רוצים שהוא יוצא מהלכלוך, צריך להרעיף עליו הרבה אהבה, וזה אומר, זה מה שכתוב הפסוק, לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. ההתעלמות זה לא שהוא בסדר, אלא בשביל לקרב אותו. שלאט לאט לעורר אותו, דוחת על זה שמקרבים אותו. אהבת ישראל זה רואים את הסירחון, ולמרות הכל אוהבים אותו. למרות הכל. כמו שמע אחד צדיקים, שלפעמים מגיעים עם אנשים, הוא מרגיש את הריח, הוא מרגיש שמק שטינג, זה מריח מסריח. זה ממש אומר מזדעזע, אבל עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. אז אומר, מה שאתה הרגשת, אני גם ידעתי, גם, אני יודעת, מה שאתה היית, גם אני ראיתי. אבל הפסוק אומר לו, הביט עוול ביעקב ולא ראה עמל בישראל. מה המשך הפסוק? השם אלוקיו עמו בעבור זה. ומה המשך? הוא תרועת מלך בו. מה אומר רש"י? הוא נהיה רע של הקדוש ברוך הוא. הוא תרועת מלך בו. אם אתה הולך במהלך הזה, אתה נהיה רע של הקדוש ברוך הוא. זה לא קל. לפעמים הצדיקים צריכים לזעזע לפעמים. זה כבר שיקולים שלהם. אבל הם רואים דברים, ואף על פי כן הם הולכים מאמת ישראל. זה נקרא טובה עין אמיתי. הוא רואה אותך. הוא יודע את כל השטויות שאנחנו עושים, ואף על פי כן מפגין אהבה גדולה ואמיתית. לא משחק. למה? כי הוא רואה גם את הדברים הטובים. והוא הלב מתביית ומתמקד. בלעם הרשע חיפש את הדברים הלא טובים כדי לקלל. הם חפשים את הדברים הטובים כדי לברך, כדי להרים. וזה מתחיל רק כשהאדם מחנך את עצמו גם כן להסתכל על הדברים הטובים שבתוכו. לדעת הלא טוב, לא טוב. אבל יש לי גם דברים טובים. יש לי גם דברים טובים. וזה נקרא טוב עין. טוב עין על עצמו. יש לי דברים מאוד מאוד לא טובים שאני צריך הרבה רחמים לעקור אותם. הרבה רחמים לעקור אותם. אבל יש לי גם משהו טוב. יש לי גם דברים טובים. אין לך שום רשות לחשוב הדברים הלא טובים אם אתה לא יודע שיש לך גם דברים טובים. כי זה הגניבה הכי גדולה של הבעל דבר. האמת הזאת הצרופה שהבעל דבר מראה לנו, תראה איך אתה נראה, תראה את הפרצוף שלך, איך אתה נראה, משיח לך את הדברים הטובים, זה מעשה בעל דבר, נשמע. למה? כדי שאדם יחנק עם הלא טוב שבו. וישכח בעצם, את כל העניין הזה, שבעצם, מה זה נקרא עזם האלוקאי בדיום שאני מדבר רבינו? אומר הקדוש ברוך הוא, יש לכל אחד חלק אלוקה ממעל. שמתי בך איזה נקודה שהיא חלק אלוקה, זה לא ממך, זה ממני. שם חייב להיות טוב. שם חייב להיות טוב. אתה לא מבין או כן מבין, זה לא מעניין אותי. חייב להיות שם טוב, זה הטוב שממני. אם אתה לא גילית אותו, אז יש לך בעיה. אבל שמתי, יש לי חלק ממני שהוא נקי. נדבק בך גם חלק גוי, בסדר. לא יודע כמה אחוזים, אבל יש בך נקודה מסוימת שהיא נקייה. לא זיהית אותה, יש לך בעיה, חפש אחריה. אני שמתי חלק ממני בתוכך. תלמת בזה, זה כפירה. שמתי בך את החלק הזה. ואם אתה לא מצאת אותו ואתה לא יודע לזהות אותו, אסור לך לחשוב על הרע. כי לעולם לא יהיה גם תיקון. וזה מה שבעל דבר רוצה, שנגמר את הכל, נגמר הסיפור. אדם הנה משוכב במיטה ואומר, ידעתי את זה, זה אני, זה אני. לא הולך להתפלל. לא, למה? הכל רע. לא הולך להתפלל. ללמוד? לא הולך, למה? הכל רע. לעבוד, בשביל מה? לא צריך לחיות. כל רע. השם מזורחת? לא נראה לי. הציפורים מצייצות? לא בשבילי. הפרחים? עולם אחר. לא יודע מה אנשים עושים. אולי תעבור לגור בירח, סלח לי. מה אתה עושה על הגלובוס בכלל? זה בדיוק מה שאתה בעל רוצה, שזה משקר מיטה? אגב, זה לא זה, אני הבנתי, ידעתי את זה. ידעתי שאני דפוק. ידעתי שאני מסכן. נס שעליתי על זה כל כך מהר. נס שהבנתי את זה לעומק מה שאחרים לא מבינים. הנס שאחרים לא יודעים עד כמה אני דבר. אחרת הייתי מת בבעיה. שמור את זה לעצמי. אתה לא מבין איך הבעל דבר פה גנב את הכל. מישהו אמר לך שאתה מלאך? מישהו אמר לך שאתה צדיק עליון? אף אחד לא אמר כזה דבר. רק בא לגלות לנו שיש חייב להיות משהו טוב שם בכל הסיפור הזה. שבלעדי זה אין לנו שום אתר לחשוב על דברים לא טובים. וזה חלמה חרבה הארץ. אומר רבי נתן, הם התדרדרו ואמרו, זה לא טוב. היו אמיתיים, זה לא טוב. צריך להיות לא טוב. הם היו אמיתיים. עוד היה משהו שבער שם. אבל מה, אם אני כל כך גרוע, מה, אני קצת אלמד? מה זה ייתן? אני גם אגיד קצת תהילים, מה זה ייתן? אחרי כאלה קלקולים, אני אגיד תיקון הכללי, מה זה ייתן? אחרי כאלה, אני גם אלך להתמודד, מה זה ייתן? אחרי כל זה גם אלך למקווה, נראה לך, מה זה ייתן? אחרי זה גם תן איזה צעקה לשם, מה זה ייתן? מה זה ייתן בכלל כל הסיפור? זה מקרה אבות, אתה לא הבנת אותי. זה מקרה אבות שלא מדברים עליו בשום ספר. זה מקרה קשה ביותר, מקרה כרוני קשה ביותר שלא היה קיים בהיסטוריה הרבה שנים. ואתה, אם אתה לא מזהית את זה, כי אתה בעצמך, אתה לא מבין עניין לעומק. אני מאוד עמוק. אני, יש חושים עמוקים ואינטליגנציה מאוד גבוהה להיכנס לעומק של דברים ומה שאתה לא מסוגל, אני הכנסתי לעומק שלה בסיפור שלי. מי הביא לך את כל האינטליגנציה הזאת? הבעל דבר בעצמו. אמר, קח אינטליגנציה ותחנוק את עצמך עד הסוף. זה מה שהוא רצה. זה מה שהוא רצה, שאלה מאיכות הטוב שלו. מה אומר, מה אתה מגלה? על מה חרב הארץ? על מה חרב הארץ? מה פירוש מהרץ? הוא אומר, איך מוציאים את זאת? מה זה, איך מוציאים, שילכו בה, שילך בזה. מה זה שילכו בה? שילכו בזה, בעצות האלו. העיקר שלא הלכו בה, מה שלא הלכו בה? שלא הלכו בתורה ולא הלכו בה, מה לא הלכו? אומר המתן, לא מצאו, לא היה להם דרך הילוך. איך זוכים ללכת את קרב לשעין בה, למרות כל הבלבולים, למרות כל ההרפתקאות, למרות כל המצבים האלו שאדם משתגע עם עצמו, מתחיל לשמור את העיניים ועוד פעם נופל, מתחיל להתפלל בכוונה ועוד פעם מפסיק, מתחיל ללך לשיעורים ועוד פעם מתבלבל, מתחיל מפה, מתחיל הולך לתפילה ככה, לוקחים לו את זה, מתחיל מפה, גונבים לו את זה, מתחיל לרקת המזון, גם זה מאפסים אותו. ואומר, מה הדבר הזה? בוא נשאול עליו, אני לא עקבי בשום דבר, כלום, אין לי שום נקודה אחת עקבית, אני רק דבר אחד עקבי, שאני לא עקבי. בזה אני עקבי. הדבר אחד אני עקבי, שאני לא עקבי. בזה אני עקבי. בבעיה שלי שאני לא עקבי. בבעיה שאני מאוד עקבי. בזה אני עקבי. אין שום עקביות. שום עקבי. אין דבר אחד שאני עקבי. כלום, כלום. בוא נעמים. זה בדיוק, על זה חרב הארץ. אומר לך, על זה חרב הארץ. למה? כי זה רעיין. זה רעיין על עצמו. הוא הולך עם רעיין על עצמו ורעיין על השם. זה הולך ביחד. כי המצב שלי קשה, שקדוש ברוך הוא בעצם, זה שמקום השם בזה. זה הוא לא אומר, אבל בסתר ליבו הוא חושב. בעצם הקדוש ברוך הוא השם במצב הזה. הוא לא יכול לעזור לי. הוא לא יכול לעזור. מי שם אותי בכוונה כזה מצב? אז בעצם בתוך עוד, בתוך, בפנים שם בעומק, אדם יש לו רעיין על השם. וביחד סגירת המעגל יהיה רעיין על הסובב, וזה החורבן האמיתי. אז אומר רבי נתן, תדע לך, בשלושה שבועות האלו, צריך הרבה התחזקות בנקודה הזאת, הטובה היא על עצמו, ואז מילי טובה עין על, על, על השם יתברך, והתוצאה היא הטובה עין על הזולת. כי הטובה עין על הזולת זה מה שבלעם רצה לעקור. זה הבלעם ועשיו, זה אותו כוח בדיוק. זה הכוח של הרעין. בלעם מביא את זה מהעבירות הקשות שלו. אומר רבי נתן, אנחנו, לנו יש עבודה. מה העבודה שלנו, מגלה לנו רבי נתן? יש לנו עבודה, מה העבודה? העבודה לא הסתכל אצל השני. העבודה התמקד בסיפור שלי. שפנחס זכה לכזה טוב עין גדול, שיכול היה להמתין שנים, שכבר אבא שלו נהיה כהן, הסבא שלו כהן גדול, ואבא שלו כהן, והאחים שלו כהנים, אלה שנולדו אחריו, והוא עדיין לוי, והם אוכלים קודשים בקודשים, והם אוכלים בתרומה, והם אוכלים, והם משמשים עובדים את המקדש, ורק הוא תקוע. למה? למה אני תקוע? למה כולם עוקפים אותי? אני עדיין לוי, אני שייך מפחד לוי, כולם כהנים. מה זה? למה ככה? למה? הקדוש ברוך הוא שומע אותך על משהו אחר לגמרי. ושיהיה סיפור עם זמרי. אם הוא יהיה כהן, תהיה בעיה. את הכהונה הוא יקבל אחרי שהוא הרג את זמרי. אחרי הסיפור שמקדש בשמיים. אחרי שהוא עוצר את המגפה. אחרי זה הוא נתקהן. לפני כן לא, הקדוש ברוך הוא שומר אותו. ואדם הולך עם מחשבות, למה אני תקוע? למה אין לי קידום? למה עוצרים אותי? והקדוש ברוך הוא מחייך, זה לטובתך, זה למענך. למה תוקעים אותי? למה אותו תגמו? תבינו את זה, הוא מוקף כולם, כולם שעקפו אותו, מתחרס מוקף כולם. אם אין לו טוב עין גדול על השם יתברך, טוב עין גדול על עצמו, שאני כן זוכה, למרות הכל, למרות שכולם מוקפים אותי. מילא גם הוא יכול לפרגן גם לאחים שלו ולדודים שלו שכולם זכו, לא היה לו כוח להמתין, הוא לא היה זוכה לרגע הזה נתתי לו את בריתי שלום. היה צריך להיות טוב עין גדול מאוד, עבודה עצומה של טוב עין, ואומר רבי נתן, הרבה הרבה כיסופים ורצונות. גם יש לו טוב עין, יש לו הרבה הרבה רצונות בשביל בך, הרבה הרבה כיסופים. הכיסופים והרצונות האלו, הם מה שנתנו שברגע שהקריטי שהיה צריך, הוא לקח את הרומח ועשה את הפעולה שלו, ועם זה זכה על כל מה שזכה, והגיע לכל הכל דרגות שהוא הגיע, וכל הכיסופים והרצונות שהוא הלך איתם שנים, שנים, שנים. אדם הולך עם רצונות השם יתברך ותוקעים אותו, ועוד רצונות ותוקעים אותו. כמה סבלנות וכמה אמונה, כמה טוב עין על השם יתברך וטוב עין על עצמו וטוב עין על כל הסובב, כמה צריך טוב עין להחליט. כל הרצונות והכיסופים מעידים על טוב עין גדול מאוד. גונבים לנו את הכל, את הכל גונבים לנו. אתה מתחדש בכיסופים ורצונות, דה לך חידש לטוב עין. חידש טוב עין, חידש לכיסופים ורצונות מחדש. וזה כל הסוד של כל הסיפור שלנו, של כל חומת המקדש, והמי השם עד המקדש, וכל הסיפור שלושת השבועות, וכל מה שכל אחד מאיתנו רוצים שיזכה. ורק עם זה אנחנו יכולים באמת לזכות, כי זה הנקודה האמיתית של כל הסיפור הזה, כל הסיפור כולו. וכי מה אדם תקעו אותו בזה סיפור? כל אחד שם אותו בסיפור. מה, מה אתה הולך שבוע? מה, באו לך צדיקים היה? אני מרוד. אני מרוד היה. לא היה אוכל בבית. כלום לא היה. התפלו איך הוא שמח. אז מה אתה? לא היה כלום שם בבית. כלום. אמרו, איך אתה מסוגל? אתה לא מתבייש בעניות שלך. אתה לא מתבייש אותי כזה אני. אבל למה מתבייש? אמרו, אתה לא מתבייש אותי כזה אני. אמר, לא, לא. אתה לא מתבייש? אמר, לא. למה? אני לא גנבתי אתם שום מקום. לא גנבתי את העניות הזאת. מה אני גנבתי? מה, על מה אתה מדבר איתי בכלל? דבר מצב שנכפה עליך, שזה התיקון שלך, מה אתה מתבייש? זה התיקון, שם אתה הולך, תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, שם נמצא הסיפור שלך. דרך המסלול שזה, שמשמיים יתבו לך, תמשיך הלאה. הולך עם הרגשה, למה אני ככה צריך לעבוד? מה זה ככה נראה? מי חושב עליך? אף אחד לא חושב עליך, אף אחד לא מחשבן איתך שום דבר. תלך עם מחשבות טובות ורצונות טובים, שם מונח הסיפור. תלך עם הרצונות טובים, תלך עם מחשבות. כיסופים והרצונות האלו, הם מביאים טובעין, והם ממשיכים עוד כוחות ועוד רצונות, ועוד כוחות ועוד רצונות. והטובעין הזה מעיף את כל הרעיים, עוקר את הכל, הופך את הכל. הוא ממשיך את הישור, מה שעשייה דשמיה. אדם כזה הוא יקרין עוצמות לכל הסובב אותו. כל הסובב אותו. הוא אפילו לא יודע מה שהוא עושה, איפה שהוא הולך, הוא לא יודע אפילו מה הוא עושה. מספיק רק שהוא מגיע למקום בלי לשים לב, הוא מקרין דברים טובים, הוא אפילו לא יודע. אדם עם רעיים מקרין דברים לא טובים. בדיבור, במחשבות, בהרגשות. הכל שביבו אנרגיות לא טובות. הוא לא יודע אפילו מה שהוא עושה לעצמו ולסובב. למה הוא הולך עם טובעין? אז הוא הולך עם הרגשה טובה. הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל לטובתנו, למעננו. זה לא קל, זה ניסיון קשה. זה לא קל, שם באמת שם אותנו בניסיון לא קל. באמת שם אותנו בניסיון לא קל. בפרט שיש התקפות של, של, של פגמי הברית, התקפות של זוהמות באוויר, שהן משגות את כל אחד ואחד, להיכשל בעיניים, ימי, להיכנס רעיים, כמו משה רבי נתן. דרך מה שאתה נשאל בעיניים, נכנס רעיים, זה הולך ביחד, נשאל בעיניים, נכנס רעיים. אבל מה, איך אדם יכול לשמור את העיניים? איך הוא יכול לשמור את העיניים? רק אם הוא מסכם לנפשו ומתחנן השם שהרחוב לא יעניין אותי, כלומר לא יעניין אותי. לא יצטרך ללכת בכלל למחשבות, אני לא חייב, לא יסתכל, לא יסתכל, שלא יראה עין. לא! שהרחוב לא יעניין אותי. קח לי את זה, לא הרחוב לא יעניין אותי. כלום לא מעניין. כלום לא מעניין! מה מעניין אותך? ריבונו של עולם, אדם בחור, בחור יכול ללכת ברחוב לא בשמירת עיניים? איך הוא יוכל להתחתן? למה? מביאים לו את השידוך שלו. מסתכל, אני אומר, זה אי אפשר להתחתן איתה, למה? האוזן שלו לא בדיוק במקום. קצת תוסיף את האוזן, בניתוח פלסטי לפחות. הצבא, קצת יקצרו את הצבא. אני לא יכול, אומר, אני לא מסוגל, אני רוצה לקרוא פה ככה, וזה הצבא, קצת יקצרו. בדיעבד, אחרי הניתוחים האלה, נסתדר עם זה. בדיעבד. למה? כי יש את האלבום תמונות, הוא ראה לך הרבה תמונות, הוא ראה תמונות, ראה תמונות, ראה תמונות. עכשיו פתאום הביאו לו את זאת. הוא אומר, בואי נהיה, לא נכנס לאלבום בכלל. לא יכול לשאול את הוויל בדיעבד, אני נכנס באלבום הזה. זה מה, ראיתי? תמונות ראיתי. מה זה? מה לבן? איפה היא? אולי קצת תזיזו את האוזן, ניתוח פלסטי, קצת פה, אני יודע, קצת ישרו אותה בעזרת איזה ניתוח, בדיעבד אפשר להסכים. לא תשתות לך אגב, צריך להיות. זה הבדוק האמיתי שלו. רק מה, מרוב שהמוח שלו התעוות מהזוהמות שהוא הסתכל והסתכל ברחובות, הוא לא יודע את השידוך שלו, לא עושה. זה בחור, ונשוי. נשוי בכלל סיפור אחר לגמרי, לגמרי נשוי סיפור אחר לנשוי. התחנה לשבת בארץ, פעלה לשבת בארץ, הביאו את אשתו, התחתן. אומר, איך אפשר לחיות איתה? למה? היא בהיריון, תראה איך התנפחה. תראה מה זה, התנפחה. התנפחה, תראה. אחרי לידה, הפעם חזר. מה? הפעם התנפחה. מה זה אקורדיון? פעם, פעם, פעם, מה זה הדבר הזה? הוא רוצה אישה שישאר גם על רזה. זה היה דור המבול היה. שתי נשים, אחת מתנפחת ויורדת, והשנייה לא צריך אקורדיון, השנייה תישאר כמו שהיא בביטרינה, אותו דבר בדיוק. זה דור המבול, קיבלו עונש. למה? על מה אתה מדבר? למה היא בהיריון? שאתה תזכה בילדים? אתה על זה מדבר? על זה אתה מדבר? היא מקריבה למענך את כל מה שיש לה של להביא לך, לזכות לך בפריה וריביה, להעמיד תולדות, ואתה אומר פתאום, תראה איך היא נראית, מנופחת, אתה אומר, אני לא יכול להסתכל. על מה הוא מסתכל? על השכנה הוא מסתכל. השם ירחם עליו. זה נקרא אדם נשוי? זה נקרא אמון? זה נקרא בית בכלל? זה חורבן, זה לא בית בכלל. שמה התחתנת דרך אגב? אז הבחור יש לו ניסיונות כאלו. הנשוי יש לו ניסיונות אחרים. ולא אתה יודע בכלל משנה התחתנת? מה התחתנת בכלל? דור המבול קיבלו מכות על זה. הם רצו אישה אחת להעמיד על הודעות, ודאי. אבל מה, כל פעם לראות את הפעם כך, פעם כך, זה לא מתאים לי. לא, לא נראה לי הסיפור הזה, הקורדיון, פעם כך, פעם כך, בום בום, מה זה דבר? אז הוא השאיר, קנה, לקח לו, התחתן משתיים, אחת לזה, ואחת אחת בשביל שתהיה בביטרינה, שמורה. נתנו לה לשתות, לעקר אותה, וזהו. נגמר הסיפור, היא תישאר אותו קודם טבעי שהייתה כמו שהתחתנו, ככה יישארו. וזהו זה, והוא מסודר. רק הראש ברוך הוא נתן להם מכות על זה. כי אתה זה נקרא מלת אכזריות, בשמה הקמת הבית בכלל. בשמה הקמת הבית. אתה בשמה אתה מבין תולדות. היא מקריבה את כל מה שיש לה למענך, והוא מסתכל על אחרות. וזה היה סיפור. עד שעליתי על זה, והבנתי את הזוהמה שהרצה לו בראש בכלל. התומה שרצה לו בראש. למה? כי הוא נהג מסעית. אז הוא נוסע בכבישים, ויצא מהבית, ואשתו עוברת את הקשיים שלה של ההיריון. כל הקשיים שלה, ומסכנה הזאת, כל הצער של העיבור, והוא, קשה לו להסתכל עליה. נהג במסעית. אז זה הזו, אחרי זה, יש לו בית בכלל? זה נקרא בית? שמה התחתנת בכלל? אתה יודע בכלל שמה הקמת בית? אתה יודע בכלל שמה הקמת בית? מה אתה מחפש לרד בחיים? או שאדם יודע שהחום בכלל לא מעניין. מה, שמה קיים הרחוב? מי זה מעניין בכלל הרחוב? תור בחור יודע שהתברך יזמן לו את השידוך שלו אם הוא ישמור את העיניים. זה לא סיעת ישמעיה, והשגחה פרטית יביא לו את זה לבית. בתור נשוי יודע, זאת אשתי, זהו זה. זה פה זה נגמר, זאת אישה שלו, זהו זה. אז אם אלה גם כן, האישה שלו זה בעלי. ואז יש בית שם, אז יש בית, יש שכינה בבית הזה. וזה נותן לו את השמירה, זה נותן את הסיעת ישמעיה בבית. ולא מעניין, אף אחד לא מעניין אותו בעולם, אף אחד בעולם לא מעניין אותו. אף אחד בעולם לא מעניין אותו. הוא יודע, זאת אשתו וזהו, ופה נגמר הסיפור. הוא לא מעוניין לראות אף אחד מכן. לא מעוניין. לא מעוניין אף אחד בעולם לראות. פשוט זה לא מעניין אותו. הוא לא צריך להילחם, זה לא מעניין אותו אף אחד. מה חיפשת? להקים בית? פעלת והתחננת? זאת, זהו, פה זה נגמר. לא הבנת את זה? לא הבנת משבעת על העולם. לא הבנת משבעת על העולם, שבאת פה להרפתקאות. אליסה, בארץ הפלאות, באת להרפתקאות. ולא הבין בכלל שמו הגיע לעולם הזה. ממשיך הרע, לחפש. לכן נהרסים בתים ונחרבים בתים יום יום בגלל השטויות האלה. לא נגמר, זה לא נגמר הדבר הזה. מישהו שספר לי בדיחה. ספר לי איזה בדיחה על אחד, הילד שאל את האמא שלו, אמא, תגידי לי, מה זה מלאך? אז אמר לו, מלאך? מלאך זה בן אדם עם כנפיים. זה שח. מלאך זה בן אדם שח. אז אמר לו, אמא, מה? זה מלאך? אז איך זה שאבא אתמול אמר לעוזרת, אוי, אתה ממש מלאך, והיא לא עפה. אז אל תדאג, מחר היא תעוף אמרה. זה נקרא בית, זה... ולא מופיעים שם. אחד אף מהחלון, אחד מהדלת, אחד אף בלי כנפיים, אחד עם כנפיים. שברכם, מיד הגענו. למה הגענו? מה הקם אדם הקים בית בכלל? למה הקים בית? מה הוא מחפש את בית? מה אתה רוצה? בשביל מה הקמת בית? מה אתה יודע בכלל בשמרת לעולם בכלל? כמה שאתה יודע בשמר הוא מגיע לעולם, אז הוא יודע שהוא מחפש את הסיעת השמיה, שעות השידוך שלו. אז הוא שומר את העיניים וזה יגיע לשידוך שלו. ואחרי שאתה מקים בית לזה, זאת אשתי וזהו. אף אחד לא מעט אותי. אף אחד. אז יש סייעת ישמעיה, אז הבית הזה יש לו בית, אז יש גם שפר הבית הזה, אז יש גם שכינה הבית. אז יש טוב עין, יש טוב עין, ונעיקר הרעין, וסייעת ישמעיה לקור את הרעין. אז נמשכת שם, השכינה והסייעת ישמעיה נשארת שם. אז יש חשק לקדושה, וקל יותר לעבוד את השם. הכל נראה אחרת, בין כך יש מלא הרפתקאות, בין כך יש הרבה בלבולים, אבל יותר קל לדלג עליהם. בין כך יש יותר סייעת ישמעיה ללג, לזכור מה שצריך לזכור. אז הכל ביחד מתחבר, בשלושה שבוע שנחר בבית. אז יש רע עין יותר. זה החורבן, זה בעצם החורבן. חורבן שנעלם הטוב עין. אני נכנס רע עין, וצריך לעבוד על זה. זה הבנייה. וזה העניין של הזמר, זה העניין שאדם יעמיד בדברים הטובים שלו, שיהיה לו כתובה עין עם עצמו, ואז יהיה לו כתובה עין להשם יתברך, ואז כתובה עין גם לסובב, שהמשך כתובה עין לסובב, ויבנה מגבית המקדש, ויחזרו גם אחים שלנו גם הם, ויעשה להם גם כתובה עין, ואני אדם שכל אחד, כל הגויים רוצים, כולנו רוצים שם שמיים, ואתה מאמין בו, ואתה מאמין בו, ואתה מאמין בו, אז אתה צודק, אז יש לו דברים לא טובים, זה החלק הגוי שלי נדבק בו, אבל החלק היהודי שבו, זה הטובה עין שלנו, שיש בו. וזה החלק הזה, אם יגבר עליו רעין, אז יגבר על החלק הגוי שנדבק בו. אבל זה לא יהודי שבו, היהודי שבו זה נטו אלוקות, זה הטובה עין. וככה אדם מסתכל עליו, מסתכל עליו, אז נכון.

עצמנו לגמרי. וזה שאתה טובה, היא מגלה את החלק היהודי שבנו, החלק הטוב שבנו, שמכל אחד מאיתנו, שזה בעצם החלק הזה, שזה יכול לזכות שנסתכל כל אחד לטוב, אחד על השני, על ועל עצמנו ועל השם ובאח, וזה מה שמשיך את תעשיית ישמעאל לכולנו, שם מה שצריך ולעד נעדים. תודה רבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לעבודתו יתברך, שיהיה לנו חיים בעזרת השם טובים, מלאים אמונה, חיזוקים, נתחזק בעבודת השם כולנו. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיכניס בנו אמונה, אמונה כזו שתבטל מעלינו את כל הדמיונות, כל המחשבות, כל הדאגות שיש לנו, כל הפחדים שעוברים על כל אחד ואחד. זה דור לא פשוט, אנחנו יודעים, אנשים סובלים כל מיני פחדים, אין ביטחון. רבנו אמר, נער ביטחון, צריך שיהיה לנו רק ביטחון, להיות בטוחים בקדוש ברוך הוא. אנחנו למרות הכל, תדעו, נמצאים בדור הגאולה, זה הדור שלנו, דור הגאולה, ואנחנו צריכים תמיד לצפות לגאולה. אנחנו על פניו רואים חס ושלום בחיצוניות, אם תסתכלו, כשמסתכלים סביב, אנשים נכנסים קצת ללחץ, כל הדור הזה נראה מבעיל, רואים את תחלוי החברה, לא עלינו, כל מיני פריצות, כל מיני דיבורים רעים יש, שומעים לשון הרע, לא רוצה להזכיר עוד דברים, אבל בחיצוניות ככה, מסביב זה ככה נראה. אבל רק כדי שנבין, זה רק חיצוני. בפנימיות הדברים, אנחנו דור דעה, דווקא הדור הזה, פלא עצום. דור דעה, וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא אלוקים. זה מה שמשה רבנו, מה שרבנו רצה להכניס לדור שלנו, מה שרבנו רצה, משה רבנו רצה להכניס את זה בכל הדורות. תורה צועקת, משה רבנו צועק בתורה, וידעת היום והשבות הלבבך, כי השם הוא אלוקים. אני רוצה להכניס לכם את הקדוש ברוך הוא, זה העניין. עכשיו אנחנו רואים, זה במשך הדורות היה קשה, לא כל דור יכל לקבל את זה. דור שקיבלו את התורה, קראו להם דור דעה. למה? היה להם אפשרות, היה להם מוכין לקבלת תורה, עם כל הצורות שהם עברו, אבל היה להם דעת, דעת עצומה. זה יכולת לקבל. הדור שלנו זה דור דעה. זה דור עם יכולת, עם כל מה שאנחנו רואים בחיצוני, אבל יש בו יכולת עצומה לקבל. כי מה זה דעת? חוכמה, חוכמה אלוקית, השכל האלוקי. דווקא בדור הזה שהוא נראה דור נמוך עם כל הקליפות שיש מסביב, המוכין של האנשים, של אפילו של הקטנים, תראו ילדים קטנים, איזה בעלי השגה יש להם. הם יכולים להשיג רוחניות, אתה מדבר איתו על האינסוף, על הקדוש ברוך הוא, מקשיב לך ומבין גם משתתף איתך. יש להם מוח שיכול לסבול את מה שדורות קודמים לא אכלו. ודווקא בגלל מה שהזכרנו, תדעו לכם, למרות שיש, וזה ככה רואים, זה כנגד זה עשה השם, למרות שיש צונמי רוחני וכל מה שאנחנו מדברים כל הזמן, כל העניינים הקשים שיש בעולם, שירדו על הדור הזה, דווקא במצב של הקלקול, יש תיקון גדול. אפשר להרוויח רווח גדול, כי המוחות של הדור מחוברים ויכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא, יש להם יכולת עצומה, זה הפלא ופלא, פלא גדול. דווקא אצלנו, אומר מורנו רבי אברהם ציון, השם יאריך ימיו ושנותיו, הדור הזה, יש בו עוד פלא, דור תמים. תראו, אנשים, ילדים תמימים, מסתכלים על הפנים שלהם, רואים תמימות. מצד שני, תראו איזה שכל יש בהם. זה מצב שילוב של חוכמה, של שכל גדול, מוח גדול, עם תמימות. דור תמים ממש. רואים את זה על הפנים של הילדים, כמה שנראה לנו, אבל מי שרואה בעין קצת יותר בריאה, יותר חודרת, שם לב שזה תמימות, אתה מדבר איתם, מקבלים בתמימות, ההבנה שאתה מדבר. בגלל זה, גם את הדברים הלא טובים, מקבלים בתמימות. לפעמים נשים הולכים, פריצו דברים כאלה, זה לא בגלל שהם רוצים לעשות דווקא. זה תמימות, ככה הולכים, אז זהו. זה טעות, בעזרת השם, שיהיה כוח של האלוקות, שירד לעולם של המשיח, קבלו דברי רבנו, גם יקבלו את הקדוש ברוך הוא בתמימות. וזה אפשר לעשות. רבנו אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זה יסוד עצום. אפשר לתקן, זה הזמן הזה, וזה תיקון האמונה. פשוט, מה לתקן? אתה מאפשר לתקן, מה קולקל אצלנו? מה התקלקל לנו? האמונה. אז תדע לך, אם אתה מאמין, ואם אתה רוצה, אפשר לתקן את האמונה. אפשר לחזור בתשובה. הדור הזה יש לו דעת גדולה, ויכולים לעשות את זה עכשיו ממש. אומר רבנו בתורה זין, אומר ככה, אנחנו נקרא קצת מהתחלת התורה, וקצת עם פירוש משפה ברורה בעזרת השם, וככה שנקבל אמונה. כתוב שם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם כולם,
בכלל איש ואישה. אומר שם, כי אמרו חכמנו ז"ל, הושבו אישה לאיש, לכל הדינים, לכל המשפטים שבתורה. ואיתה מובא במחילתה, במדרש, ואלה המשפטים, יכול להיות התלמידים לומדים ואינם מבינים, תלמוד לומר אשר תשים לפניהם, אורחם לפניהם כשולחן ארוך. אומר הרב, תדעו לכם, זה בחינת הגאולה. מה זה אורחם כשולחן ארוך? מה יקרה פה? כי לעתיד יתגלו כל החוכמות של השגת האלוקות כשולחן ארוך. זה פירוש עצום. לעתיד לבוא, זה המצב שלנו, יתגלו כל החוכמות של השגת האלוקות כשולחן ארוך. לאנשים זה יהיה ככה ממש, שולחן ארוך מול העיניים, יוכלו לעשות הכל, לראות, כמו שכתוב, ומלא הארץ דע את השם. הנה רואים, הגילוי של האלוקות זה חוכמה. כל החוכמות של השגת האלוקות יכולות לרדת אלינו. לגלות החוכמה של האלוקות, השגת האלוקות, אומר רבנו, אי אפשר, אלא אם כן, יחזק את האמונה. כל אחד יכול לעשות את זה, יש לו כלי, במיוחד בדור הזה אמרנו, מוחים גדולים לקבל, זה דור דעה, רק יש פגם, פגם אמונה, את זה צריך לתקן. ובאמת כל הגלות הזאת שאנחנו נמצאים, אומר הרב רבנו בדורה, בתורה הזו, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. כל העניינים שלנו, כל הבעיות, כל הרגשות שהזכרנו קודם, הדמיונות, החרדות, הדאגות, הפחדים, הכל בא מדבר אחד, בסיס אחד זה עומד. עיקר הגלות, זאת הגלות. כל מה שאמרנו, פחידים, רבנו אומר בתורת הדבר, העירה נפולה, צריך לתקן את העירה, לעלות העירה לשורשה, את האמונה צריך לעלות, אי אפשר לבטל את זה רק בדבר אחד, חיזוק האמונה, על ידי אמונה, תבואי תשורי מראש המנה, רבנו מסיים שם את הפסוק משיר השירים, תבואי ותשירי ביציאתך מהגלות, על ידי מה? על ידי האמונה, אומר הרב, ואמונה הוא בחינת תפילה, כמו שכתוב, אנחנו יודעים במלחמת משה עם המלאק, והאי ידע ואמונה. תרגם שאמרו קונקולוס לפסוק, הוא פרישן בצילו. פרש בתפילה. אמונה זה תפילה. וזה בחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה היא למעלה מהטבע. סופו של דבר צריך להגיע למדרגת, כי אמונה זה תפילה, כי התפילה למעלה מהטבע. למה הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס. הנה רואים שאפשר לעשות ניסים. למה זה נס? תחשוב, רואים הטבע, רבנו אומר מחייב כך. פתאום מגיע אדם, איש ישראל, אני, אתה, פתאום מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. תבינו, אני אומר את זה, אני, אתה, זה לא סתם. לא מדובר רק על הצדיקים. רבנו דובר עליך, עליי, עלייך ממש, כל אחד ואחד מאיתנו בפשיטות. כי התורה של רבנו זה לא רק לצדיקים. רבנו דיבר לכולם, מקטן ועד גדול. הוא אמר, חיים מוהר"ן, רבנו אמר שם, אני יכול להראות ללמדן, הגדול שבגדולים, שהוא עוד לא התחיל, עוד לא הבין כלום. הוא אינו יכול ללמוד כלל. תראו זה פלא. ולת הקטן שבקטנים, זה ראתה שפחה לימה של אורן, ויכול להראות לקטן שבקטנים, שיודע הרבה, והוא קרוב לקדוש ברוך הוא, להשם ידבר ולתורה, גם יותר מכל האחרים. תראו מה זה. אז אפשר, הנה, על ידי תפילה שלי, שלך, לעשות ניסים למעלה מהטבע. ולזה שהתפילה תשנה את הטבע, אומר, צריך אמונה. תאמין שאתה, תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות באמת הכל. ולזה באמת צריך אמונה. שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. רבנו אמר שהצדיקים, אפילו הצדיקים, לא יודעים להתפלל. למה? אין להם מספיק כוח אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל ויותר מזה ולמחול על הכל. אומר הרב, כי אם אינו מאמין בזה, התפילה לא תשנה דבר. אם אתה לא מאמין שאפשר, לא יקרה כלום. אחים יקרים, מאזינים יקרים, רבנו רצה שנהיה כמוהו ממש. הוא אמר, תהיו כמוני ממש, שנגיע לכל המדרגות כולם באמת. וזה אפשרי, לא להתבלבל. מה שאמר רבנו, אין דיבור שהוא סתם חוזר רקם. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק רוצה משהו, זה יקרה. אבל, צריך לדעת, זה אבל גדול מאוד. תקשיבו טוב. אם אינו מאמין בזה, התפילה לא תשנה דבר. ככה אומר רבנו בשפה ברורה.
אתם שומעים על מה הוא מדבר? אם לא נאמין בדברים של הצדיק, אם רבנו אמר אני רוצים שתהיו כמוני ממש ואנחנו לא מאמין, לא נאמין בזה, זה לא יקרה. נמשיך לדבר, לא יקרה כלום. וזה נקרא, אתה חלילה יכול להישאר בגלות. אז צריך חזק את כוח האמונה. אם אתה רוצה לצאת מהגלות, רוצה לצאת מהמצבים הנפשיים שהאדם נמצא, שהעולם נמצא, שהעם נמצא, רוצים לשנות, תשנה. אתה רוצה לשנות ולהשתנות באמת? אז בבקשה, הכל פתוח, הכל לפניך. זה לא בשמיים, לא מעבר לים, בפיך ובלבך לעשותו. כי אומר רבנו בתורה הזו, תורה זין, ועיקר האמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל. תראו מה זו ארץ האמונה. ואנחנו ברוך השם נמצאים בארץ האמונה, כמו שכתוב, שכון ארץ ורואה אמונה. שכון בארץ ותהיה ניזון מהאמונה הזאת. ארץ יכולה להכניס בך אמונה. ושם עיקר עליית התפילות. כמו שאומר, כתוב שם דברי יעקב שהתפלל בית אל, וזה שער השמיים. יעקב אבינו התפלל, כאן כתוב, וזה שער השמיים. מה זה זה שער השמיים? הנה פה, אתם ואנחנו נמצאים בשער השמיים, קרובים ממש, נוגעים ממש. אמרנו, סדור דעה. ארץ ישראל, תפילה, ניסים, הכל כאן ועכשיו, זה לא באיזה מקום אחר. אצלך ביד, נו, אז מה חסר? עוד קצת, עוד דחיפה קלה, אפשר לעשות הכל. עוד דחיפה קלה, אומר רבנו, עיקר הגלות חסרון אמונה. תכניס עוד קצת אמונה, אתה כל כך קרוב. אל תיתן לאף אחד בעולם לקחת ממך את האמונה. זה הכלי, רב אומר, זה כלי האמונה, בכל מקום הוא עובד. כל מקום בעולם הזה, בעולם הבא, בעולם הבא של העולם הבא, מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, מי שנמצא עם האמונה, זה עובד בכל מקום. יש מקומות שזורקים אותך, עשית לחוץ לארץ, אין לך את המטבע של הדולר, אתה לא יכול לקנות, אין לך את המטבע הזה, אי אפשר. אמונה, הקדוש ברוך הוא, בכל מקום זה יעבוד, בעולם הזה, בעולם הבא. אז את זה צריך לעבוד, את זה צריך לחזק. תחזיק באמונה, רק זה יכול לבנות לנו את בית המקדש, שכולנו מצפים. רק זה יכול להביא אותנו לגאולה לשער השמיים. איך אומר הפסוק, ואי ידיו אמונה. נאמר רבנו אומר ששאל אברהם, במה ידע כי ירשנה? שם הוא פגם בארץ ישראל. זאת אומרת, פגם האמונה. אם אתה לא מחזיק באמונה, בדבר קטן, שאלה קטנה, פגם אמונה, נפילה. אז מה? אנחנו פה בארץ ישראל, כבר נמצאים הכי קרוב. לא צריך לשאול שאלות. בטוחים בקדוש ברוך הוא שיעשה ניסים ויבנה לנו בית המקדש. לומדים מה אברהם אבינו. פעם אחת שאל, שאלה קטנה, פגם בירושת ארץ ישראל, מה אמר? במה ידע כי ירשנה. שאלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע כי גר יהיה זרחה בארץ מצרים, ועבדו ואינו 400 שנה. עכשיו לך תלמד אמונה, זה הגלות, חסרון אמונה, הנה. אז לא שואלים שאלות, צריך לקבל את הקדוש ברוך הוא עם לב שלם. אז אנחנו צריכים לדעת, מה שאנחנו רואים בחיצוניות פה עכשיו, בעולם, לא להיבהל, אנחנו קרובים יותר מתמיד. אסור ליפול, שאף אחד לא ירגיש בגלל מה שהוא רואה בחוץ, הכניס אותו לעצבות חס ושלום, למראה שחורה, זה הגלות. לא להתייאש. אומרים לנו, אבל תראה, אבל מה, הסתכלו הרבה פעמים באים אליי, תראה מה הולך בחוץ, איזה גאולה, איפה האלקות, איפה, תראה מה קורה, איך זה נראה, לא הגיוני. מי יכול לחשוב על גאולה בדור כזה, שיש בו את כל העניינים, וכל מה שאמרנו, כל הצונמי רוחני, ואיך נראים בחוץ, שום דבר, תאמין, שאם אפשר לקלקל, אפשר לתקן. אם יהיה לך אמונה, כל מה שאתה רואה זה בצד. זה כנגד זה עשה, שם דווקא הפוך. בזמן הכי קשה, תחזק את האמונה. בזמן הזה דווקא תוכל לחזור בתשובה. בזמן הזה דווקא ייבנה המקדש. רק בנם צריך לדעת. יכול לעשות תשובה, אני יודע, חטאתי, עביתי, פשעתי, בסדר, אתה מכיר באבונות, לא נפלת לעצבות, אין לך מראה שחורה, אתה לא בכעס, אתה לא בייאוש, חס ושלום, אלא ההפך, אתה מתחזק, אתה מתאמץ, אוסף את כל המחשבות האלה של הנפילה, ככה מקבץ אותם, אומר לקדוש ברוך הוא, השם בוא תעזור לי, תזכר כל העצות של רבנו, מצב הזה, מה הוא מגלה לך? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא רוצה אותך, מצפה לך. תחשבו, אם לא לך, למי כן? תגידו לי אתם, למי הקדוש ברוך הוא מצפה? אם חס שלום, הבן שלך עושה איזה טעות, אז בוא נבדוק מה עושים. טעה,
נפל באיזה משהו. אפילו אם כעסת, נתת לו עונש, עשית פנים כועסות. נו, מה על הדעתך? שילך, לא יחזור? זה הפתרון? נו, באמת, קצת להתפקח. אבא רוצה את הבן שלו לידו תמיד. אמא רוצה את ילדיה תמיד. רחל מבכה על בניה, השכינה מבכה. אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא מצפה לך תמיד. איה מקום כבודו. רק צריך לבקש, איפה אתה השם? אבא אומר תמיד, אדם הראשון כשחטא, מה הוא עשה? ברח. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, וכי לא יודע, שואל למפרשים, איפה הוא נמצא? בדיוק שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז מה? אייקה רש"י כותב, רצה לכנוס עמו בדברים, אמר לו, אתה אומר רב, בוא דבר איתי, מה אתה בורח? תחפש אותי, זה האמונה. אומר דוד המלך, והציע שאול הנקה, תדע לך דווקא בנפילה שלך. אומר דוד המלך, גם אם אתה למטה, למטה בשואל, שמה, תראו תורה רב רבנו אומר, שמה דווקא נמצא הקדוש ברוך הוא לידך, הציע שאול הנקה, השם פה אצלך ביד ממש. זה תשובה. תשובה זה חיפוש אחרי הקדוש ברוך הוא. המחפש שבת עד השם אלוקיך, להשיב להשם את המנוחה, אני מחפש את השם בכל מקום. רחמנה ליבה בהי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, את הרצון שלנו. מה זה הרצון? החיפוש, הרצונות שלך, איפה השם? זה עצם התשובה. ברגע שאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, דווקא אז אתה מתמלא אור אלוקות, אור השכינה. למה? תדעו לכם, רבנו אומר בתורה י"ב עניינה. אנחנו לא נלמד פה את התורה הזאת, אבל דווקא שם, תראו מה כתוב, אפשר ללמוד את כל העניין. כשאדם נופל חז ושלום למקומות אלו, המקומות שדיברנו, מקומות מטונפים, מה שאמרנו, הצי השאול, זה מקום נמוך, נופל לספקות ויורים בלבולים גדולים, ואז הם מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו התברך, התרחק, ושואל ומבקש, שם דווקא, איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו התברך, מאחר שנפל למקומות אלו, רחמנא ליצלן, אומר רבנו, וזה, זה עיקר תיקונו ועלייתו, בבחינת ירידת תכלית העלייה, המובא בספרים. תראו מה זה, דווקא במקום הזה, דווקא בירידה, דווקא שם, שהוא מחפש, שמה יכול לראות כבוד השם. תראו, בעזרת השם, זה שיעור נפלא, תורת בית חלק בית, הרב יעלה אותה ללימוד, נשמע את זה כולנו, בעזרת השם, שמה מבואר היטב כל העניין, אבל אנחנו בעזרת השם רק רוצים קצת ככה להבין עוד עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה שנחזור בתשובה שלמה ואמיתית, כמה הוא רוצה שנמצא אותו תמיד, מכל מקום, מכל הנפילות. ומה אמרנו? הכל תלוי באמונה. כי אנחנו מבינים גם בתורה הזאת, תראו, האם מקום כבודו, עצם החיפוש, זה הפלא, זה האמונה. הוא האמונה. אומר הרב שמה, תראו, אדם לא מחפש משהו אם הוא לא מאמין שהוא נמצא. בשביל מה אתה מחפש? רק בגלל שאתה מאמין. אז אם בנפילה במקום הזה, שמה אתה נזכר ומחפש את הקדוש ברוך הוא, ומראה שמה דווקא, אז זה מראה שאתה חדור אמונה. עובדה שאתה מחפש. בזה גילית כבוד השם. עיקר כבוד השם, שהיה מוסתר, אתה מחפש, כי אתה במצב נפשי קשה, לא רואה. ואז אתה אומר, השם, אני מחפש אותך. אומר רבנו, זו תכלית העלייה. זאת היציאה מהגלות. למה עיקר הגלות? חסרון אמונה. שנפלת למקומות כאלה מוסתרים, שאתה לא יודע מה לעשות שם. ובאותו המקום, שם חיפשת וצעקת, היה מקום כבודו, שם דווקא גילית אמונה עצומה. אדם צריך לדעת, שאם הוא נפל, שיתחזק, יחפש. מה אני עושה פה השם? אמרת את המילים האלה, לא רצית, זה לא תלוי בך, זה קרה. אז מה עכשיו להישבר? חז ושלום, זה חיזוק גדול באמונה. איפה אתה השם? אנא השם, הושיענא מהמקומות שאדם נמצא בעצבות במראה שחורה, רק שיצעק. רבי נתן אומר, יגיד המילה אחת, הושיע, בקש מהשם, תחפש את השם, היה מקום כבודו. למרות הקלקול, היה מקום כבודו, מוציא אותך מהמקום, הירידה, תכלית העלייה. תראו זה פלא. אנחנו נראה דבר, יש דעה, כתוב במדרש באיכה, שמה, שהמשיח יבוא דווקא ביום תשעה באב. זה פלא עצום. הלו זה יום חורבן. אין יותר קשה מהיום הזה. פעמיים נחרב בית המקדש,
יש כל מיני הלכות אבלות, אבל יש אומרים שדווקא ביום הזה יבוא המשיח. תראו זה פלא, הסבתות שלנו היו מהצהריים ומעלה בתשעה באב, היו כבר מכינים את עצמם לביאת המשיח. היה להם אמונה פשוטה, תמימה, שיבוא. הם שמעו מהסבים סבתות שלהם גם כן שהמשיח יבוא. היו מחכים לו בתינו פשיטות. היו כבר מכינים, שוטפות ככה את הבית. רבנו אהב מאוד את האנשים התמימים. יש עניין בהלכה, כן, לא, זה, אבל רבנו אהב את האנשים הפשוטים שמאמינים באמונה תמימה שעכשיו יבוא המשיח. מבחינתם זה הולך לקרות כל רגע. כל רגע זה יכול לקרות. תראו מה זה תמימות, פשיטות, מכינים. אומרים להם, משיח צריך לבוא, מכינים את עצמם. כבר, מכינים בגדים, מכינים את הבית. הנה הקדוש ברוך הוא שולח לו משיח. תראו זה תמימות. הם שמעו שמשיח צריך לבוא, מחכים לזה. יש מחכמי לוב, הרב זוארץ פריגה, השם שלו, מספר שהוא ראה בקהילה, מסלטה, זה נקראת, שתכף אחרי שחרית של יום תשעה באב, היו רוכבים הנערים והילדים על חמורים ודוארים עליהם בכפר, בשדה, מסביב, כמשך כל היום. מה הוא אומר שם? כנראה זה מהמנהג, הוא אומר, יש לשער שהמנהג הזה קשור עם האמונה שהמשיח נולד בתשעה באב אחרי צהריים. והחיבה לחמורים, זה רומז למשיח הניר רכוב על חמור, תמימות פשיטות של ילדים אמנם, אבל הנה, זאת אומרת ביום הזה שאומרים, שהם עשו לזה סמל שצריך לבוא המשיח. עכשיו תראו, למה הבאנו את כל הדבר הזה? אנחנו יודעים, תשעה באב, לא אומרים את החנון, לא אומרים למנצח, אבל מה העניין? זה הלא יום של צום, יום של תענית, יום של צרות, אז מה פתאום שלא תגיד את החנון ולא תגיד למנצח בימים כאלה? זה בדיוק לעניין שלנו. אומרי חכמים, אומרת ההלכה, מפני דמיקרי מועד. אז עוד יותר לא מובן. מה, איך אתה אומר לי מועד? יום צום תענית הוא מועד? דווקא ביום הזה צריך לעשות תחנונים. יענך השם ביום צרה, בית המקדש נחרב. אז מה קורה פה? אבל התירוץ, אחים יקרים, תדעו לכם, זה מה שדיברנו. דווקא במצב הקשה של חורבן, שאדם מרגיש לא טוב, מצב של נפילה, מצב של שאול תחתיות, מצב של בית המקדש חרב, דווקא בתוך זה יש גילוי עצום, יש אמונה. היום הזה יש בו משיח גם. ביום הנפילה הכי קשה יש משיח. דווקא מתוך החורבן, מתוך הנפילה, יש תקומה. זה מה שאמר רבנו שם בי"ב עניינה. ירידה תכלית העלייה, בתוך הצמצום. בתוך הצמצום דווקא אני מאמין שיש משיח. בתוך החורבן, בתוך המצב הנפשי, בתוך מצב של עם, דווקא שם אני מאמין שיש תיקון. דווקא מזה שאני רואה שיש נפילה, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, דווקא משם יכולה לבוא גאולה. אמנם יש לנו הלכות אבלות, יודעים, נוהגים, הכל נכון, תיקון, תפילה, מתאבלים, אבל לא שוכחים. אם אתה מכניס אמונה, יקרי מועד. בתוך המצב הזה, זה חג, יהיה בתוך הנפילה, תכניס את הקדוש ברוך הוא, חזר לך הלקות, זה מועד, זה נקרא מועד, זה יהפוך למועד, החורבן יהפך לבניין, הירידה תהפוך לעלייה. אין, אני לא מכניס את עצמי לנפילה שאין לה תקומה חס ושלום, אין את זה אצלנו בעם ישראל ביהדות, אין עצבות שהיא לתכלית העצבות, אין מצב כזה, אצל רבנו עצבות לא קיים, אין. אומר לב נשבר, זה לא, אסור להיות, לב נשבר זה רצון לקדוש ברוך הוא, אבל לא עצבות שאין מן התקומה חס ושלום, אסור. אני מצטער, קשה לי המצב, אבל לא נשבר, אני מחכה ללקום, שבע יפול צדיק וקם. אומר רבנו, אתם יכולים לעשות את זה. איך? תביא לי את עתיד והלבנים, ואני אבנה לך את הבניין. אתה רוצה לראות את הבניין ואת המקדש, אתה רוצה לראות את המקדש בנוי, את הלב שלך בנוי, את ירושלים בנויה, אתה רוצה לראות את זה בעיניים, תביא לי את עתיד והלבנים, אומר רבנו, מה זה? תביא לי את הרצון, תביא לי אמונה. אם לא תבוא עם קצת אמונה, אם לא תאמין במשהו, אם לא תמלא במעט אמונה, תגיד היה מקום כבודו, ואחרי זה תראה מה יקרה. אם לא תגיד את זה, אין מה לעשות. אז אומר רבנו, תביא לי את האמונה שלך, תן לי דיבור שאתה רוצה להתקרב, אני פותח לך את הכל, אני אחרי אותך לשמחה כזאת שבכלל לא חשבת עליה מעולם, איך אפשר לקום ממקום כזה. אנחנו בעזרת השם נראה בזה עוד עניין. תראו מדרש דברי אגדה כתוב במסכת מכות כ"ד,
סיפור שממנו ככה נסגור את העניין שדיברנו עליו. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל, והתחילו בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? למה אתה צוחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו כושים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, תראה איך הם נמצאים, ואנחנו, אנו, בית אדום רגלי אלוהינו שרוף בית המקדש, ולא נפקה? אמר להם, לכך אני מצחק, דווקא בגלל זה, ומה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אומרת, מספר שמה שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם חכמים. כיוון שהגיעו לרבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו אין בוכין, עוד פעם, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים ילכו בו, בית המקדש שלנו ככה נראה ולא נבכה, חורבן. אמר להם, לכך אני מצחק, דכתיב, בישיעה, יש לנו ישעיה הנביא, והעיד על ידים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריה בן יברכיהו וכו'. אומר שמה, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, אומר, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שנתקיימה נבואתו של אוריה, ואנחנו רואים מה שקרה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון זה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, תראו מה זה פלא עצום. בזמן הכי קשה, בזמן של הנפילה, מה פתאום רבי עקיבא צוחק? לא רק זה, הוא לא בוכה. הם בוכים והוא צוחק. זה הדברים ההם בשביל לחזק אותנו באמונה. רבי עקיבא ראה שמתוך שיש מצב קשה, שיש נפילה, ומתקיים הפסוק שקרא על עם ישראל, אני מכניס את האלקות לבפנים. שמה דווקא אני מרגיש מה שחסר לי. חסר לי אותך הקדוש ברוך הוא, אני מכניס פה אמונה, ואני יודע שדווקא שנכנסתי אמונה למקום הזה, משם תצמח הגאולה לעם ישראל. אדם צריך לדעת, עיקר הגלות, עיקר הנפילה, חסרון אמונה. מה אתה יכול לעשות? הנה איזה עצות יש לנו מרבנו הקדוש. בכל מקום שאתה נמצא, תבקש, תכניס את הקדוש ברוך הוא, היה מקום כבודו, תכניס את הקדוש ברוך הוא לשיא החורבן, זה יהיה שיא הגאולה. יום הכי קשה לעם ישראל, תשעה באב, יום שיש בו את המשיח. יום שאתה בנפילה, שם ביום רע ראה, אין מצב שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. משם אתה הולך חזרה למעלה, משם אתה יכול להגיע למקומות שלא חשבת שיש דבר כזה. מעצם הנפילה, כמה אדם צריך לחזק את עצמו בדבר הזה. ואנחנו אמרנו, הדור הזה דור דעה, דור שנראה לנו בחיצוניות, שבמצב הכי גרוע, יש לכם טעות, זה דור דווקא שכולו מוכן לגאולה, יש לו דעת שלמה, הוא יודע מה חסר, הוא כבר מבין, אתה יכול להכניס בו אלקות. למרות החוכמה שיש ברחוב, שנראית לנו שזה אי אפשר להיכנס, לא, באמת אפשר להכניס לדור דעה, והדעת היום, והשבות האלה לבבך דווקא בדור הזה. כי אנחנו יודעים, לאט לאט, מתוך החסרונות הגדולים, מתוך הפגמים הגדולים, מתחילים להבין מה חסר לנו. למה הלב שלי לא מלא? למה אני לא מרגיש טוב? אתה אומר לו, אתה יודע מה חסר לך? הקדוש ברוך הוא. אומר לך, מה, באמת? תראו מה זה. פשיטות תמימות, שואל לך מה, וזה מה שחסר. כן, הם מתחילים להבין. הנה, אתה שומע, אתה מדבר עם אנשים, שיעורים, אתה מדבר עם אנשים בחוץ. אתה אומר לו, מה קורה איתך? אני לא יודע, חסר לי. אתה אומר, אתה יודע מה חסר לך? דבר אחד. אתה אומר לך, חסר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מסביר לו, זה נכנס לו ללב, הבן אדם קולט. הוא מרגיש את דברי רבנו שיורדים לו ללב. זה חסידי ברסלב, זה רבנו. לב בשר, נותן לך להרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת בלב. זה בניין בית המקדש. אז רבנו אמר, איפה שאתם רואים, שניים מהאנשיים מדברים, תכניס את הראש. למה? הוא מעלה לך את החיסרון, הוא מעלה לך את הלב. אתה תרגיש פתאום, באותו רגע לך איזה בעיה, דיברת על השם, פתאום אתה רואה השגחה. וזה יביא אותך, זה בניין המקדש שלך. לא צרות, לא אכפת. אתה יודעים מה זה בן אדם שיש לו את הקדוש ברוך הוא בלב? זה, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. אתם תלכו על כדור הארץ, תלכו פה, אומר הרב, רב בלה רגליים על הקרקע,
אבל אתם טסים, כמו משה, משה איש האלוקים. חציו איש, אומרת הגמרא, חציו אלוקים. אתם תלכו פה עם כולם, הכל נראה רגיל, אבל הלב שלכם זה לב דבוק. ואתם יודעים מה זה לב דבוק באלוקות? בן אדם לא מתיירא מכלום. לא פחדים, לא דמיונות, לא טרדות, לא חרדות, לא כדורים, כל הדברים האלה, כלום. זה לא בעניין שלו. למה? נער ביטחון. רבינו אמר, ביטחון, רק ביטחון, אלא ביטחון, אמונה. זה א' ב' שלנו. אמונה, ביטחון. אתה מכניס את זה ללב שלך, נגמר כל הקשיים שיש לאדם בעולם. לא בפרנסה, לא בילדים, לא בחסר לו בלימוד, שום דבר. הכל ירד. אתה הולך בטוח. זה הרגשות נפלאות שאדם יכול להרגיש. אנחנו, ברוך השם, מדי פעם מקבלים, מרגישים את זה. אבל שבית המקדש נבנה בשלמות, שהלב נבנה בשלמות, שירושלים עיר הקודש תיבנה בשלמות, אתם יודעים איך אנשים נראו בירושלים? היו עפים באוויר. מי שלא ראה שמחה, בית השבה לא ראה שמחה מימיו. למה? הלב מלא באלוקות, אנשים פרחו באוויר מרוב שמחה. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לכולנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תהיה לנו שמחה אמיתית, שמחת הלב. אמן ואמן.

שלום שלום לכולם, לכל מאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב היקרים שבחרו חלק טוב, חלק אמיתי, חלק חכם, בחרו חלק ברבנו הקדוש תבח שמו. כל אחד שמחובר לערוץ הזה אומר בעצם, אני אוהב את רבנו, אני מחובר לרבנו, רבנו הקדוש הנחל נובע מכוח חוכמה, רבנו נחמן בן פייג זכותו יגן עלינו ועליכם. אז כל אחד שנמצא עכשיו איתנו עכשיו פה בהאזנה בעצם אומר, אני אוהב את רבי נחמן מברסלב, אני רוצה גאולה, אני רוצה שמחה, אני רוצה אמונה, אני רוצה חיים אמיתיים וטובים ושלבים ואמיתיים. זהו, אז קודם כל נרגיל לכם, אנחנו ממש שמחים שאתם איתנו, זה משמח מאוד את הלב, שתבח שם בורא עולם. תגידו, מי לא אוהב סיפורים? כל אחד אוהב סיפורים, סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי אמונה. לפעמים סיפור טוב יכול לעשות מה שאלף מילים לא יכולים לעשות, נכון? הלא כן? אז זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשמוע סיפור יפה מסיפורי הבעל שם טוב מפי הרב דניאל סטבסקי הכהן, שברוך השם אספנו אותם אחד לאחד, שתבח שמו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשאר עמנו לשמוע סיפור טוב מסיפורי הבעל שם טוב הקדוש, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. אתם מוזמנים להישאר עמנו. נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר הסיפור. בכבוד הרב דניאל סטבסקי הכהן, סיפורי הבעל שם טוב הקדוש.